الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چتر دلی تو چد صلاتی کد هیا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

اتا لزماني پیغمبر نوح و دلید بگلکم را گیاند که داوائی لی خوشبون بکن چون که براستی خوازور لی خوشبوا و به هوی و لآسمان و باران بسر تانده دبارین یتو مالو و چو نوتان بزیاد دکات و باخو بیستان تان بو ساز دکات و روبارکان تان بو فراهم دینیت. امامی قرطبی لتفسیری ام آیت دا دلید ام آیتا بلگه لسر اوی که داوائی دی خوشبون کردن دبیت هوی دابارینی رزق و روزی و باران. بزانه ای بنده خواه پیویست لسر هر مسلمانک چنده لطوانای دابیت لخوای گوره بپارت و داوائی دی خوشبونی لیبکاد چونکه به هوی و چندین سودی گرنگی لسر از تجاوازکانی جیان دست دکوی.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده امبر همه خواندوی کتبی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مستا محمد ملافا یقشار زوریا کبر همی توی جینو و من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستا و پیشنگی مروفایتی و ناکردنی جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 67 برزن لالقی رابر دودا هندگ لرودا وکانی غزای خیبر من پیشکش کردن و پشتیوانی خواهی گوره لم القی اجدا دا چین سر رودا وکانی ترو سرتاش لدانستانو دست بیدکین ابن هشام رحمتی خواهی لبدالت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به جولککانی خیبری گمارو ده لهر دو قلای وطیح و سلالیم هتاکو بطواوی دلنیابون که لناو ده چن بوی داوایان کر که دانستان بکن بجور رگایان پیبدره برونو رو بکنو پاریزگاری لخوینیان بکرهو کز دزن خاطر ریان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بمن رازی بو و دستی گر بسر همو مالو سامانیان لقلای شق و نطاتو کتیبو سرجم قلاکانی تریان تنها اوان به کلم دو قلعه دا ما بوا. کاتک جولک کان دل نیابون کتیاد سنو چیتر لوزیاتر لطوانان دا نما بو روبروی مسلمان کان ببنوا. لو کات دا داوی ریکوتنی آشتیان کردو ملکچی دا خوازه کانی پیغمبری خواه بون. لابن عمر و رضای خواهی لسر به دا فرمید. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به شاری لگل خلکی خیبر کرد. هتاکو پنایم برده بر قلعه و قلعه و کشک بر زکانیان. پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به دستی گر بسر زوی و زار و شینای و باخ خورما کانیان. دواتر دانستانیان کر لسر اوی کشارکیان چولب کنو بقدر سر پشتی وشترک کلو پل لگل خویان دابن. هرچی هیان لزر دو سپی وات دینار و درهم یان لگل زیر و زیو یان تنانت شتو مکی لبر کردنیش. تنها اوندی که خویانی پیدا پوشن جگلوانا هموش تانی تر بو پیغمبری خدا بجه بهالن. بو مرجی درچن هیچ تگ نشار نوا اگر امیان کرد او پنا نادرینو پیمانو بلین بویان نامینو دوچاری لپرسین و دبن پیسته کی پر آلتون بزر بو لجرانوی کی ترده قرآنی ابو حقیق قاپو قاچاغی آلتونو زیو مالکی زوریان حشار دابو لناو مشکه کی درست کراو لپیستی وشتر دایان نابولای کنانی کری ربیعی کری ابو حقیق هروها مالو زیرو زیوی کی زوری حویی کری اخطبی باوکی صفیشان لابو اویشی هنابو لگل خوی بو خیبر لروجی فتح کردنی بنو نظیر دا خشلو زیرکانی شی تیابو پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بمامی حویی ود کناوی سعنبو چی تان بگنجی نکی حویی کرد کلبنی نظیر و هنابوی بو ایره لجرانوی که ترده کوه قاپو قاچاغو مالکتان کلگل خوتان لمدینه و هناتان بو ایره کاتیک درمان کردن اویشو تی
2: تنها بشی خواردنی خومانو تیچونی شرکانی کردو هیچ من نماوا
1: پشان سوندی لسر او خوارد اینجا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بفرموی ماوی او روژانه اونده دریج نیا او مالش زور لوزیات را لچویا پشان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به سعنه دای دستی زبیر لروایت که ترده زبیر توقی که کرده ملیو چو سرسنگی تاکو هناسی تنگ به بو اوی شوینک عشق راب که کنانه پیشتر لچو نو کلاوه کوا سعنه و تی
2: من کنانم دیوا بدوری ام کلاوه دادهاتو دچو لرد هستم بشته کرده بو
1: رویشتن گران گنجینه کهان لنو کاولگه کده دوزیوا لجرانو که ابن عباس رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دانستانی کرد لگل خلکی خیبر لسر اوی زیر و زیو پارو سامانو هموشتی کهان جه بهالن تنها خویانو مالی دستبرو من دالکانیان لگل خویان دابرن دلید ربیعو کنانی کرانی ابو حقیقیان هنای خزمت پیغمبری خواه کنانه دزگیرانی صفیه کچی حویی بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به پیوت کوا گنجینه کتن کده خوازرا لشایکانی نو شاری مدینه و تی ایو در بدر تان کردینو هموی من لبجوی جیان من صرف کرد. پیغمبری خواه فرموی سرنج بده چی دلید. اگر شرد بو تانو بیدو زینو او خوین و مالو من دالتان حلال دبید با من. پاشان پیغمبری خواه بانگی پیوکی انصاری کرد و پی فرمو. برو فلانش شو انتماشا بکا. در خورمه اکی لیا. لسر وی پرچه اکی پینک راوی لیا. او پرچه بدرینو او گنجینه ای تیده داری بیهنو بیهنو با ایره. او پیاور رویش تو هنائی. انجا پیغمبری خواه درودی خواه لسر به. هر دو کراکی ابو حقیقی کشت. که یکی که اندزگیرانی صفیه ایک چی خویه بو. ملک و مالکشیان بو دسکوتی شر. لجرانوی که ترده پیغمبری خواه درودی خواه لسر به. فرمانی در کر با کشتنی ربیعو کنانا. دواتر کجرانو نردی بشوین جنو من دالکانیان. صفیه ایک چی خویه یان هنا افرت یکی گنجو تازه پیگشتو بو. خوی نهاد. فرمانی کر با بلال اویش چو هنای با مالی پیغمبری خواه. بلای هاو سر و شوبرا کجراو که دا هنای. پیغمبری خواه درودی خواه لسر به امی پی نخوش بو. کاتک بلال گرای و خزمتی پیغمبری خواه پی فرمو. پاکو بیگردی بو خواه ای بلال. من امم ندویست که بروی افرتی که تازه پیگشتو بسر لاشه دو کجراو دا بهنید. تاکو بو شوه بیان بینید ایا بزیو سوزد لانه ما بو؟ پیغمبر درودی خواهی لسر به سامان و مالکانیانی دابش کرد لبر پیمان شکینه که انو ویستی شی دریام کد. و تیان ای محمد لیمان گرن بالا سر ام زویانه کار بکین و چاکیان بکین با کشتو کالو سرو کاریام بکین. لجرانوی که تر داو تیان ایمه شهر زاترین بم زویانه لئیوه پیمان بدن تا کاریان تیاب کین. نیوه با نیوه بر همین دهینین با هر دولامن. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به و هاولانی اوندهان مندال لبردست دانه بو که بتوانن سر و کاری او زویانه هم ببکنو خواهیان ترخام کن بو ورزیری او زویانه. لبر اوه زویکانی خیبری دانه و بو مرجی نیوی برو بوم بو اوان به لهمو بر همی شینایو باخکانی در خورمو نیوشی بو پیغمبری خواه به. بو شویا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لگلیان ریکود لعمری کوری خطاب و رضای خواهی لسر به دلید. پیغمبری خواه درودی خواه لسر به پیوتن تیه داب من نوو نیش تجه ببن بو سروکاری استا لسری ریکوتین حتاکو خو من دمانوید. لجرانوی که ترده اویش لعمر و رضای خواه لسر به دلید. پیغمبری خواه درودی خواه لسر به جولککانی خیبری خست سرکاری زوی و زارکانی خیبر لسر اوی بمن نو تا هرکاتی که خو من دمانوید پاشان دریان بکین دابش کردنی دسکوتکان. بله لبر اوی خیبر بشه که بشر فتح کرو بشه که تریش بدانستان. پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لکاتی دابش کرنکه دا کردی بدو بشوا. لبشیری کوری سار و رضای خواه لسر به دلید. پیغمبری خواه درودی خواه لسر به کاتک خدا خیبری پیبخشی دسکوتکانی کرده 36 بش بگشتی 18 بشی با مسلمانکان جا کرده و هر بشی 100 بشی لخوده گرد وات دابش ببو با 3600 بش. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به وک اوان بشی بو دیاری کرا وک بشی یک اگل خویان. دواتر نیوکی تریشی کرده 18 بشی تر بو هجارو لانوازکانی مسلمانانو هر وها بارک خسنی کاروباری مسلمانکانو جه بجه کردنی پیداویستی کانیان. اجرانوی که ترده لسهلی کوری هیسمیه و رضای خواهی لسر به دلید. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دسکوتکی خیبری دابش کرده بو بو دو بشی سرکی. نیوی دابین کر بو خاون پیداوستیکان و هجارو بینواکان. لجرانوی که ترده جای کرده و برا پراندنی کاروباری نونری حوزکان و کاروباری مسلمانکان. لگل خلکی بیکسو کارو لانواز. لجرانوی که ترده هاتوه او قلاکانی وطیحو کتیبو سلالم و پاشکوکانیان بون کبو جوریان لیکره. و او نیوی تری بر مسلمانکان کوتبو لقلاکانی شقو نطات. و دا بشی کر بسریان دو کردی به هجده بشوه. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بشی پیاده یک بشی دانه بلان بو اسب سوار سه بشی دانه بو خوی و بو اسبکی. لابن عمر و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به بو هر اسب سوار یک سه بشی دانه بو اسبکی دو بشو بشیک بو خواهنکی. ابن اسحاق رحمتی خواهی لبه دلید خیبر دابش کرا بسر اوانی بجداری حدی بیو خیبریان کرده بو. کسیج دوانه کوتبو تنها جابری کری عبدالله انصاری نبه پیغمبری خواه درودی خواه لسر به بشه کی بودانه وک بشی بجدار بوکن. جماری او کسانی دست کوتکانی خیبریان بسر داده بشکره لهاولانی پیغمبری خواه درودی خواه لسر به 1800 بش بو با اسبکانی شوا. پیاوکان 1400 کس بون لگل 200 اسب بو هر اسپیکیش دو بجدان رابو خواهنه کشی یک بش همو پیاده یکیش بشه کی هبو همو بشه کیش بشه و یکی سرکی کوی ست کسی لخوده گرد هجده بش کوی گشتی بشه کم بو پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لو پینجیه که تایبتی خوی بشی بنی مطلیب و بنی هاشمی دا لبر خزمایتی نزیکیان لپیغمبر و بلام هیچ بشه کی نده بنی نوفل و بنی عبد الشمس لگل اوجده هر چواریان کری عبد المناف بون لجبیری کری مطعم رضای خواهی لسر به دلید کاتق غزای خیبر رویده پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بشی خزم نزیک کانی دانا لبنی هاشم و مطلیب بلان بني نوفل و بني عبد الشمس پش جوه خست منو عثماني كوري عفان رويشتين هتا قيشتين خزمت پیغمبری خواه و پیمانود اي پیغمبری خواه او بني هاشم لگره نکولی لگوريوش کو من ديان ناكره به هوي پا ايتو وکل ناوی اندابويد بلان بو چی برا کان من لبني نوفل و بني عبد الشمس بيبش کرد چون که جبير لبني نوفل بو عثمانش لبني اميه كوري عبد الشمس بو لکات یک دا نزيكي ايمو اوان بوتو وگ يکا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی اوان هیچ کاد لیم جانبونه و پشتیوانیان کردوم لسر دمی نفامی و اسلامتیش ده ایم بنی هاشم و بنی مطلیب یک مالین وک پنجکانی دست با یک اوین لگرانوی که ترده کاتک خواهی پروردگار خیبری فتح کرد هرچی لو ناوچانه دابون لبنی خزاره هات نخزمت پیغمبری خواهوتیان بشمان دوید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بپیوتن ذر قیبه بو ایوه بید که شاخ یک بول شاخ کانی خیبر و تیان کوات شرد لگل دکین پیغمبری خوا پیوتن شوینی شرمان جنف بیت که شوینی که دکویتن ایوان فدک و خیبر هر که اوان لپیغمبری خوا بیست برا کردن حالات بخشینی غنیمت بسر کویل و جنکان دا یکم لعمیری کویل کراوی ابو اللحم دلیت بشداری خیبرم کر لگل گورکانم دا لباری من وقسان لگل پیغمبری خدا کرده بو پیان و تبو کمن کویلم هیچ بشی لدست گوتکان بودانانم بلان فرمانی کرد شمشیر یکیان بو هنامو کردیانم لم منش بدوی خوم دارام دا چشاو بوم حال نده جیره دواتر فرمانی کرد هندیک شتو مکم بدریته دو امامی اوزاعی رحمتی خوایلی بدلید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لغزای خیبر دا بشی بو آفرتکان دانا سه لثابتی کری حارثی انصاری و رضای خوایل سر به دلید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لغزای خیبر دا بشه دسکوتی بو سهلیک چی عاصمی کری عدیو کچکی دانا کلوی لدائک بو چوار لزینبی حوسری عبدالله کری ثقفی و دلید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لروجی خیبر دا پنجا بر خورمو لمدینش بیز بر جوی پی بخشیم پنج لأمیه کچی ابو سلط که افرته که حوزی غفاره دلید کاتک پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به خیبری فتح کرد بشی امشی دیاری کرد لدست گوتکان او ملوان کهی که دی بینن لملم دایا لوی ورم گرد خوی پی بخشیم خوشی به دستی مبارکی لملی کردم سوین بخوا هرگیز داینانی موا چاک تربونی برودوخی مسلمانان خواهی گوره بله نکانی هنائه دیب و مسلمانان وقت فرمید مغانیم کثیرتن تأخذونها وات غنیم و دسکوتی که اجگار زور دکویت دستانو دبیتهی خوتان خواهی گوره نازو نعمتی خوی بسر پیغمبرکی دار جند بو غنیمتو دسکوت زور بله شاوو لوشترو مانگاو باخو بستان وک ابو هریر رضای خواهی لسر بدلید خیبر من فتح کرد زیروزیو من بغنیمت نگرد بلکو آجل و مانگا وشترو باخو بستانو پیداوستی جیانی زور من دست کود مسلمانکان هندک خواردنی روژانه اندست کود وگ غنیمت دابش دکرو ندگشت اندازه پیویست وگ لعبدالله کری او فارزه خواهی لسر بدلید خواردنی وام اندست کود لخیبر همو پیاوی دهاد به اندازه پیویستی خواهی لیده بردود رویشت نخرای چوارچوی دست کود تکانوا هاولانی پیغمبر درودی خواهی لسر به نانی گرم و نرمیان خوارد که پیشتر نیان خوارده بو لابو برزی اسلامی و رضای خواهی لسر بدلید عرب دیانوت هر کسی نانی گنم بخواد قلاو دبید کات خیبر من فتح کرد کوملک لو نانم هم بدست کود منیش بوی دانشتم تا تیرم لی خوارد پاشان تماشای هر دولات نشتی خوام دکرد تا ببینم آیا قلاو نبوم پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به هندیک مری دابش کر بسر مسلمان کنده لما عز و رضای خواهی لسر بدلید آماده غذای خیبر بوم لخدمتی پیغمبری خواده. مرایکی زور من دست کود. پیغمبری خوا بشه که بسر من داده بش کرد. اوی تریشی کرده نو تویلو کازکانیان با نیوی دست کود. لجرانوی که ترده هاتوه پیغمبری خوا درودی خواه لسر به مرکانی داده بش کرد بسری انده. هر دکسو مرایکی دایه. لابو لیلاوه رضای خواه لسر به دلید. بشداری فتحی خیبرم کرد لخدمتی پیغمبری خواده. کات جولک کان تیکش کن، امش کوتی ناو ملکو مالیان. کلو پلو پیدا وستی ناو مالو، همو آوشتان من دست خست. زوری نبرد، با گرجی من جلکانی امپر کردو، لسر آگریان دانانو با کل هاتن. پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به، فرمانی کرد پیان کبیر رجن. اینجا، مری دابش کرد بسر من دا. هر دکسو مرک، تاکو لی بنین. خلکی لو راج دا، جماریک مرو مالاتیان بردو بو، بر لدا بشکردنی غنیمتو سریان بریبو کلانده بویان لناو منجلکان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی هاتو فرمانی در کب کدز لو منجلان حل گرن لثعلبی کری حکم رضای خواهی لسر بی دلید لغزای خیبر دا مرو مالاتی دجمن من دست کود خلککه دو چاری برسیتی و من دوبونه کی زور بون خلککه بردیان بر لدا بشکردنی دست کودکان سریان برینو لسر آگریان دانا دواتر پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی هات منجلکان قلپیان دداو دا کلان فرموی او چیا و تیان او مری تالانیا ای پیغمبری خوا دلت پیغمبری خوا با کوانکی منجلکانی رجاندو سر و جیری کردن پاشان گوشتکی تیکل بخولک کردو فرموی او منجلان بریجن چون که مالی تالانی و راو رود حلال نیا مالی تالانی و راو رود لمردارو بو حلال تر نیا هرچی تی داماو بی رجنو قلپی کنوا. هر لو راجده عبدالله کوری مخفل یک مشکرانه کری لهمان خواردن دست کوتبو حالی گرتبو بدستی و گرد عبدالله کوری مخفل دلید جوالکم لگوشتو رانه کرد دست کود لراجی خیبر ده حالم گرتوا وتم اوهی منه امرو هیچ تگ عالم نادم دست هیچ کسی دل آورم دایوا پیغمبری خودم بینی بزرد خنوا بوی دروانی لگرانوی کی ترده هیزه یکیان فرده بولا من خواردنو گوشتی تیدابو لغزای خیبر ده. خون بو حال داو حالم گرتوا آورم دایوا سیری املا ولام کرد پیغمبری خودم بینی شرمم لکرد لکوی او کلو پلانی مسلمانان دستیان بسرا گرد لقالای صعبی کوری معاز جلو برگو عرق بو واقدی رحمتی خواهی لی بدالید لقالای صعبی کوری معاز جلو برگو کنده عرقیان دست کود عرق کانیان رجاند لو رجدا پیایک بناوی عبدالله حمار عرق کی خوار دوا ناوی هاتوه لفرموده اگده که عمری کوری خطاب رضای خواهی لسر بیده جاره توا دلیت پیویگ لسردمی پیغمبری خواده ناوی عبدالله بو ناز ناوی حمار بو پیغمبری خدای دهنای پیکنین لجرانوی که ترده عبدالله هیزه اک رانو هیزه اک هنگوینی بقرز دهنه وقت دیاری پیشکشی پیغمبری خدای ده کرد انجا حرکت خواهنکی بو پارکی به حتای دیود باب چین بولای پیغمبری خواه لودا دیود ای پیغمبری خواه نرخیش تکان بده رو به امپیاوه پیغمبری خواه زور پیدا کنیو فرمانی دکر که نرخاکی بدره ته پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به جلدی عرق خوارنوکی او روژی لیده اوش لروژی خیبر داروی ده هر وقت لجرانوکی واقعی ده هاتوه فرمانی درکر جلدی ان لیده پیوک لناو خلق کوتی
2: بر نفرتی خواب کوی او چی اونده ده خواتو ده هنرد داری حدی لیدره
1: پیغمبری خواه فرموی نفرتی لی مکن. لروایتی که ترده مبنی ارمتی داری شیطان با سر براکتان سوین بخوا اوی من دزانم او خدا و پیغمبری خدای خوش دوی رون کرنوی هندگ لحکم شرعی کن بله پرزن لراجی غزای خیبر دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به هندگ احکام شرعی کنی با مسلمانان روشن کرده و فرمانکانی خواهی لباره و را گیند امش لکاتک دابو مسلمانان لناو خویانده کرینو فروش نی دست به دستو شتومک بشتومکیان بکلو پلی غنیمتو دست کو تکانی غزاو دکرد پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به قدغی هندگ لوشتانی کرد لوانش یکم حرامی کرد که زیر بزیر بفروشید تنها چش بچش نبه و ات هر دوکان وگ یک بن لچش ده اوش لچندین جرانو ده هاتوا لوانش لفوزالی کری عبید و رضای خواهی لسر به دلید لغزای خیبر ده ملوان که کم کری بدوان زدینار که زیرو مرواری سوری تیدا بو لیم جا کرنوا سیرم کر زیاتر لدوانزا دینار دکات او بو با پیغمبری خودم باز کردو اویش فرموی نفروش رید حتا لیک جا نکرینوا هر لوا و دیگرنو دلید چوم خدمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لغزای خیبر ده بملوان که اکو کمرواری سورو زیر بو لدست کوتکانی خیبر دستم کوت بو دمویز بیفروشم پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرمانی کرد او زیری لملوان که کدایا لیب کمو بتنها بیفروشم پاشان فرموی زیر بزیر چشیان بیتو هر دو هاو تابن هر وحال فوزالی کری عبید و رضای خواهی لسر به دی جارنو دلید امل خدمت پیغمبری خدا دا بوین لغزای خیبر یک اقیه زیر که 453 غرامه به 2 دینار یا خود 3 دیناری زیر به جولک گنده فروشت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی زیر به زیر مفروش نوا مگر به چشی خوی نبید قدغی کرد لگل جاری کان دا جود بون بکریو کلوپلی غنیمت بکار بهندرید یان بفروشت بر لدابش کردنی عبدالله کوری عباس رضای خواهی لسر به فرمید لغزای خیبر دا پیغمبری خواد رودی خوایل سر به قدغی کرد کلوپلی غنیمت بفرشت بر لدابش کردنی هر وحا جودبون لگل کنیزه کسک برکانی قدغی کرد حتا مندالی انده بید فرموی آیا کشتو کالو شینایی خلقی تر آوده دید؟ او باسه بدریجی هاتوه لفرموده که رافعی کوری ثابت رضای خوایل سر به دیگارتو لپیغمبری خواوا لسال خیبر دا فرمویتی هر کسی باوری بخوا و روژی دوائی هیا با آوی خوی تیکل بمندالی کسی تر نکا واته نچه تلای آفرتی دو جان که کراو نتجاریه و هر کسی باوری بخوا و روژی دوائی هیا با سواری هیچ ولاخه نبه لغنیمتو سواری سرپشتی به حتاکو لرو لاوازی دکات انجا بی جارتو بناو دسکوتکان و هر کسی باوری بخوا و روژی دوائی هیا با هیچ پوشاکی لدسکوتکان لبر نکا تا کونو بی کلکی دکات انجا بی جارتو بناو دسکوتکان پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به امانی حرام کرد همو خواند کلبیگ لجاندار کن و همو تیرو بالنده یکی چرنوگ دار لگل هسترو کرو جنهنانی کاتی و تا جنهنان بو ماوه اکو او آجالی ببرد یا خود بطیری نشانه لیده دره حتا دمره و بالنده و آجالی پیس خورو هر وحا او آجالی درنده دیگرو چا قوی پیراناگا و مردار دبیتوا اوانش لچندین فرموده دا هاتون لوانا لعربازی کوری ساری و رضای خواهی لسر بدلید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لغزای خیبر همو بالنده کی چرنوگ دارو کری مالیو او آجلو بالنده که درنده دی باو مروف لید سنیتو بچه قود راناگو دمریت قدغه کرد و هروها او آجلو بالنده شی قدغه کرد که دبسرینو نیشانه لید جیرو مردار دبیتو یان نا لعبدالله کوری عباس و رضای خوایل سر به دلید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لغزای خیبر ده قدغی کرد که گوشتی آجالی کلب دارو درنده بخوره لگل همو بالنده یکی چرنوگ دارو گوشتی هستر لعمری کوری شعیب اویج لباوکی و باوکیشی لبا پیری و رضای خواین لبه دیگر نوا پیغمبری خواد رودی خواه لسر به لروجی خیبر ده قدغی کرد که گوشتی بالندو آجالی گنده و پیس خور بخوره و سواری پشتی ببن لعلی کوری ابو طالب و رضای خواه لسر به دلید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به قدغی کر که جن بهنین بو ماویک و تا جن هنانی متعو کاتی بلان پیغمبری خواه ریگی دا بخواردنی گوشتی اسبو کری چیوی بلک لغزای خیبر دا هر وگلمدو فرموده دا هاتوا لجابر و رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لخیبر دا قدغی کر لیمن که گوشتی کری مالی بخوین بلان ریگی پیداین که گوشتی اسب بخوین هر وحا لجابر و دلید لغزای خیبر ده اسبو هستر و کری مالی من سر بری بو پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به قدغی کردین لخواردنی هستر و کری مالی بلام قدغی نکردین لخواردنی گوشتی اسب برزن لیرده لبر کمی کاد دوستین و پشتوانی خواهی گوره لعلقی ده هاتو ده هنده کیتر لو حکم شرعیانی که پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لکاتی غزای خیبر ده به مسلمانانی راگیند بو ایوی برزی دخوینی نوا تاو کاتش خواتان لگل.

0: کلاف للاملیان تنکرابو حلواس رابون لیویان برابو لچیان شق شق کرابو کیمو زخاو جرعتی پیاده هات اخواروا امانه کین لولام دا پی دلین هؤلاء الذین یفطرون قبل تحلت صومهم امانه او کسانا خمانگی رمزان تواو نبوا جگرب لا دمیتی و گالت با مانگی رمضان دکات. اما نکسانی کن حرمتی مانگی خوای پروردگار نگرن. اما نکسانی کن گالت و سکایتی به آینی اسلام دکن. اما نکسانی کن بر رو.
1: فرم پارلمانترانی کرد. ایو شری او بکن که برلوی بودزا پسند بکری صد لصد. فرمانبرانی گریبستی هریمی کردستان دلنیا بکن و که اوانش دکرن همیشه. یعنی از آب کری روزانه با پرپیدان دهاتا بودجه نازم یک دینی از زور گریب استمانی. وارن لوا من دعای فرمان برانی گریب استی دکم اگر لیره لگال من سن فرمان بری گریب استمان لگال. که وارن سرخت. فشار پارلمانترانی کرد بکن لبغدا. فشار ل پارلمانترانی کرد بکن لبغدا که بزنن. اوان سکاری چند که دلوی فرمانبری گریبه است دکرین همیشه یعنی هرچند و ریکوتن کراوه که دکرین همیشه هر همیان بلان بو ای دلنیا ببنو یعنی هنوی هم فینه بوتو فرمانبرانی گریبه است و بید زیاوازی ورن دلنیا یه چند بدنی اما خالی دوم خالی سیم خام پیداویست تایبت و هیز پیویز با پسیار نکا همیشه دبینم کلسوم خان دست خوش بیده چیم فرمون یاساتان لبو درچوا یاسا که لپرلمان سالی پار پسندش سالی 2024 پسندش کرا لبیر ممان جی یازده بو ابزانم کتایی پیاد الا ماوا بخیرتنا و خشتی خرجیکانی بودزوا ایتر دوائی پا معاشتان زیاد دبی اول بو خام پیداویست تایبت بوی که زور مندونه بین پسیار زور نکن. اینجا گره چی کانی برزان آویان نبو اگر یه چی گره چی کانی من لکنه بپی قصه برای برایتی آوی هولیر دبی آویان لبو بردرابی تو چه لگل مانا گره چی کانی و اوی پیشتر دیگو ترا پوتینا و نازم کن مزگوتی عزیری و صحابه و اوانا اگر یک من لگل بزاین آویان حاتی تو یعن باشا زور زور باشه. امین آرتی بانک شویر رکلامه چی دانه تکای اگر گره چی کانی ما لگل لحولیر یا سانوی که پرلمان بود پیف مگد سونه بس هاو تا کردنه و خزمتی سربازی و اوانه اشتا ورده کاری که ما دلی دست خوش راستا اوانه کری چینه هیس کرد هر اونده دنردیم حزه کم باسی آرتی بانک بکم آرتی بانک شو حواله چی دانه بو اوانه موچکان یعن 2 میلیون ها دتوانن بین موچکان یعن را چشن برلوی موچه به اوانه میلیون ها موچه یعن دتوانن بین 500,000 را چشن طبعا او کاره چی باشه هاو کاری خلق دکن بمرجک عمولی نیت استری هم رکلامه چی باشه هم هاو کاره چی باشه بلا من پیش نیار لبو آرتی بانک دکم تکای او ویدیو ریکورد کن بلاوی بکنه دلنیا ما لسودی زور بکریت سکنده بی او ویدیو ریکورد کن عزیزان آرتی بانک پاره داده تا موچه خوران حتی اوکو موچه که نینده لینده جردو چشه نیا چند روشه که هاوکاری انده که امون پیمشتا جی باشه و خراب نیا از با مرد زک عمولهی نسته سری بلام امون پیش نیارده کم لبو بانکی آرتی بانک که یک بکا پیدانی پاره یان راستو خو خانو لبو سرزم کری نشینانی هرمی کردستان بکرد. چون پاره که این لیور بگردتو؟ اتو حکومت لپشتا دلنیاشم پاره تان زوره دتوانن زور شد بکن. وکو دست کراوی یک وکو دست پیشخری یک وکو پیاوتی یک او آماری لوزارتی آودان کردن و نشته زیه کردن هیا او دعوه دکم او آماری کره نشینان و ابزانم 28,000 کز نایو خوی نوسیوا برون با قائمه ناوکنن بلام تکایا

یعنی میکنه دیسان شد خانه که زارن کابرا هیز نیا با است دستینای خوی لکریتی دنوسی آوانا لیگرم با خالتش فقیر استفاده کن پیش نیار دکم قائمه که لوان ور بگرن یعنی هر بانکی چیتر نایو کریتی کن ور بگرن هر کریتی و خانه چی با بکرن بلام حق خوتانه با مرجه کابرا متخور بی یعنی متخورک بتکفیلی راسته و خوب بی اوی پاره لکری نشینه که ور بگر یا خود توشی درد سریب که مانگانه ستا پنزای موچکه لی ببرا لبروی کابرا لدو ست و پنزای حتا پین ست هزاری مانگانه داده کری ونیا لبری اوی او پاره بداده کری با او پاره بداده او ایو کورا آسایی ستایی که چی بجرنو لخوتان قازانس پیما علماش رگانده درین شرعیه لبروی خلق عزریه و چشهیه هم کری نشینکه کری که لکول دبتوا همیش او پاره که تو با قرص پید داو پاره حقی خود مانگانه لموچکی ستا پنزای لی ببرا که برا دبتا خوان خانوی خوی کریتی من نمینه والله اگر حکومت چی رشید یعن دزگاه چی کرتی اهلی رشید لولاتی هبی هر او رو امر یاری دیدا هر امر و امر یاری دیدا لولا بروی که اما همو خزمو کسی یکترین لولاتی همو خزمو کسی یک تینه باش تکتان پی بلیم او روشه لگل برادر چی توزک لسرشتا چی بسید یعنی فکرک بو نگیشتی نه توزک دنگ من لیک برس کرده و والا که که لو دیوی من لوی سورامو او لمن سورامو والا راز خزم در چی که لجیانی خوم دا نم دیتی نه لجیانی خوم دا نم دیتی و نفره باور که هاتی نو هاتی نو هاتی نو با یک دو پشتی اولاتر والله بابا بوين اخزم اولا تهموي اواه هموي اواه استعمل مسلمان من الهولير دادن الشمونيا بهزاران منطق لشنغال ازيدينا او هاوريو خزمو دوست يكترين دا الله همو من خزمين همو باسي قندي دا كردو برادر اللي او قندي كوزويا حرب سطا لوانيا شستي منطق بي لوی من باست کامل سیا همومان خزم خزم همومان لولاتی خزم و دوست و اهلی گند و اهلی شارو آها زیران و نازانم لپشتو ل کرکاکا به همون عجیب دبینو خزم زلوی ورن دولة من دکانی هولیره دولة من دکانی سلیمانی آوانی بانکی زبالحتانه پاره چیز گازوتانه تکه ورن آمارکی ل وزارتی گواست آورا ویدیو چی دکم نبودن کریتی کان ویدیو چی دکم کلاس او بابتی ورن آمارکی وزارتی آودان که نو نشته زیان کردن ور بگرن برن که که اما لبرواری اونده خانو لبو کریتیان ده کرن بمرزگ ستا پنزای موچکت لیده برن تا حق خوتا کرا والله هی لکریتیاتی رزگاری که کابره ایشه چی زیادری هی لوانه موچکت همون بداته لو لبری بسن سالش دبتا خوان خانوی خوی و کریکش لکل دبتا هیوادارم اوشتا بی هیوادارم لسر او بابتش لمودوا با بردوامی ایش دکین دلی او پیش مرگانی سنوری ماده صدود سل لکوه زویان پیده دره و من گوتوه لنزیک شوینکانی خوان زاره هیز دیارنی اوزا بی برنو او سیاری دوبارش مکن لو اوی که ماندو نبن حزناکم ماندو بن براستی دره سلاو لبودزی سالی 2027 وزارتی پیش مرگه دلی تیده هم هاش بسیاری که دیو نابا اور ناکا موچا بفوتی چکا حکومتی رم همو دها تکانی دا او کچن سالا نیا اوزا با لکومنت اکان گرم بسیار اکان زور بای دوباره اللهم صلی علی محمد مرزان صلاواتا چی لیدن او برای اک دیگو کاکا دم نادم بری صلاواتا چی لیدن اماش صلاواتا چی لیدن اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد انگوش صلاواتی لیدن برای زن بخوت اندازانن امن زور رقم لکاری خیرخوازی دبتو لتیک توک و اوانا بز متمانم بخوم هیا نبی تر ریایی برین اولا استا او روشا لفیسبوک تقریبا چن بو چن مانگ پیج استا پوست تکم کد یک نوسی بوی ای بو بخوت پارکی نده یعنی لگر منی بو طبعا رخنکم بسطا صد قبول کرد بس با موضوعک اوالینی امن بیم خیر چی بکم لسر
تلویزیون و رادیو و تیک توکی باسی بکم. دڵنیا بن لەوەی کە لێرە داواکاریەک دەکەم پێشتر شتێکم کردووە. دڵنیا بن لەوەی سەد لە سەد. دوو خێزان هەیە، یەکیان ماڵیان لە جادەی سورچیانی هەولێرە ئێرە شازمەتری، یەکێکیش لە گوندی دووسەرەیە کە ئێستا بوویتە ناحیەی شەمامک. جولوبەرجیان لەبۆ منداڵەکانیان نەکڕیوە، جولوبەرجیان لەبۆ منداڵەکانیان نەکڕیوە. چێ تاقەیەکی هەیە بە یەکەوە هاوکاریان بکەین؟ لەوانە یاریەکی لەوانێ سەد هەزارێکی بوێ، پێم وایە پارەکە زۆر نییە. چێ ئەو خێرە دەکا؟ ئەم ڕەقەمیشتان دەدەمێ لە خۆتان، هەر پێویست ناکە بە منیش بڵێن بڕۆم بیاندنێ. لێکۆڵینەوەشم کردیە جێی سیقەیە، یانی فەقیرم. ئەو جەکا گرەوەند بابچێت ناوبڕێک دواتر پەیوەندیەکانی ئازیزانمان وەربگرین و لەسەر داواکاریەکان ئینشاءاللا گفتوگۆ دەکەین.

0: Także Warisz Binin. Za takie.
1: Assalamu alaikum.
0: Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakat. خدمت دام کاک سر باز فرمو.
1: سعود ماست که ملاه یا وای زهی پش مرگاتی عادل سوران هست. چه دنگو باسی نیا؟
0: آه زهی پش مرگنیا. ایارم ویتا. ای مدنی شو. ایارم یا نه؟
1: لسوران
0: زاره. آه یک لای نبود تو زاره. لیاگا گویا صلحی علاج زیتیار کان کرد بی که زهی کانن دایت حکمت بالام زاره برونی دیار میکی داورد. باشه برای کم.
1: سلام علیکم ماش کا کوتاه. گاه کوتاه ولای معاش شن لب تاخیر گاه که الان یک شمی مکتب و
0: آه. آه ایم ماستایان.
1: ای پیش مرگی. اما پیش مرگی نه.
0: ای پیش مرگی که تو تا روزی آخری اومد. وای وای کن آشامه روزی آخری باست. ایش چی خراب بود؟ ایش چی زور زور خراب بود؟
1: من گنجی کارو من دالاب کرین ولای براستی نخوش زور.
0: زور زور طبعا زور غلط بو اوا زور زور غلط بو ولام خوای گور آسان بک دبی دبی خومن بو گوزین کاک سرواز دگل او وزعید دبی خومن بو گوزین تازه شګه کرا اره
1: ولا ما ده چکی
0: ها تا کا ساو زنافت اره والله خوای گور آسان بک
1: من داله کان با یک شمنه تندو شمبت
0: خوای گور آسان بک ان شاء الله ان
1: شاء الله والله برادر شملکنه داولم لکنه بسیارکین
0: اره او کاری پیمانه ده هاوکاری آپ من زاره دیار نیا والا استاد زیبایس زاره دیار نیا.
1: باشه
0: ما جوانستگو سر بازی زیبایس. سالکم خوشبیستن خوشبیستن خوشبیستن.
1: عزیزی زور سپاس برای گوری رس.
0: سالکم هاوکار والا حزم نیه به مایک اگر هندک سمان لوب کی. که کیم داد علیک السلام و رحمت الله و خیر بی. سالکم نی عزیزی.
2: عزیز و احترام تیا. اری که کوتاه پسیارک است.
0: بله.
2: دست ری بنزینی. مقصد امن امن دیپ کوبونی چی دوام میشه که دوام سری پیوار دگرم. بی غازی.
0: بله.
2: دفلوش با. دست دفلوش نو دیسان دینو سری.
0: بنزین که دفلوش نو وای. آفر. وای.
2: بری دو بنزین دفلوش نو با کوبونی.
0: آوشت شه خوی.
2: سیستم یک کوبونی لاسیکس هری مربوط بیکاز نه تانی ویشی بک.
0: زور زور راسته.
2: زوری اندروس که دل دست راکا.
0: خالک چی زور است دستی داوتا او ایشی دستی بنزینی دفروش تو اوج راسته بالام حقیقتی که یا راسته او غلطه و کو ایش غلطه مافی خالتش که دخواه که تو مادام بنزین دوبار گذارش کم رو ایمالی زیران دبینه و مالی خزور تو مالی خزم تو آنی سیارانیه او لویدا راسته بالام حکومت دبی او موضوعی سر سر که حکومت او د صلاتی حکومت بنزینی زور که لوی بنزین پاره اینه که لدره خلق ناچار نه بچه و کسابتی بکن زا بنزینه که فیلی لگل دکره دواتر شتی خرابی لگل تیکل دکن
2: وی اگر بس سیستم چی دابنه یک کوبون مربوط بی بیک سهره زیادتر کوبون که نخوا اوش ساده بی
0: زور زور راست زور زور راست
2: دست
0: خوش بیم چاو اکی منی چاو اکی منی عزیزی برا
2: ریز احترام تیا
0: سر چاو
2: خواه
0: لگل بی که کیرش فرمو
3: مالو سجن باشی
0: سلامت بی یا ربی
3: حالو ازا چون باشی
0: سپاس دکم چاوی منی عزیزی
3: لی مالو سماوی کشی ساباسی لخوشبونی پیشینی خانو برمان که با کروکسی شهید
0: بله.
3: اوکاتی وعده کت پیدام که دی پسیار کت بوره کمو نازم پسیار بو کردیم
0: پسیارم کردیم همیشه دلیم کسو کاری شهیدان او قرزی نادن او تواو کتای پیاتی
3: بله ای برلیار ای خوش بلی دلنیا بی بیو
0: امن دلنیا ملوی دلنیا ملوی او بریارا پسند کری لوی دلنیا مل چون که دارایی وزارت کاروبار شهیدان هموشتا چند تواب کردیا که لاریان نیا للی خوشبونی او قرزا بس انزومنی وزیران ماوا بریاره کب دا دلنیاش من داریده کم بس هزده کم لبوشتا چی دانوی بی کنه سپرایزک شتا چی باشا یوادارم حکومت او بریاره بدا یعنی زور زور شتا چی باشا بری پارکا 201 میلیارد دیناره بری پاره کن 201 میلیارد دینار همو پاره کاکی من دلی اگر بزنی ارزی که چیان لیاد زوی که جاره بردست نیا خانوشو نی پیش مرگی لیوکان چی لیاد نه زنم او پسیاره نقصیه او پسیاره تاو نیا لروی چیه کرای او دا دست خوش بیاره بیزور زور سباستن دکن جابر زن دموی باسی نسراویک بکم وزارتی خویندنی بالا لنوی نو ببورن دیوانی سروکایتی انزومنی وزیران لنوی نو نسراوی چی آراستی وزارتی خویندنی بالا کردیا خویندنی بالا کردیا تیدا گوتویتی سرزم اوان بیجانی که لخویندنی بالا لزانکو پیماغا کن دان دراون بشه چی زوریان ازمونی وانوت نویان نیا ازمونی کاری وان بیجیان نیا جا حکومت هاتوه انجمنی وزیران داوای لیکول نوی کردیا و او کسانش دز نشان کن لبو من که او کسانیان بوان بیش داناو او کسانیان بوان بیش داناو طبعا او بریار چی زور زور باشا اگر بدو داسی خواهی گور لزنا بیشت رازی بی کاغری دار سپاس دکم کاغری دار جا بدو داسون چی زدی لبو بکره هن لبیر تانه دو سه سال پیش استاغوت من که که اوسی هر بابای احاتی خلق چی بوانه بیش نانوس کردی و لزانکو پی مانگا کن درز دلیت و زور بین ازمونیان نیه و باش نینه و لوانه اوتنو حکومت نسراو چی در کردی دبی اوانه بیشانه هر همیان لابدرین خلق چی پسپور و مستحق لشوینکانیان دابدرین اشهدو اما زی دستخوشی دستخوشی دا کم لکا گومیت صباح وکو دیوانی سروکاتی انزومنی وزیران که او بریاری در کردی بلام لوی گرنگتر اویا که وانه بیجی حقیقی دابندره کابرا خویندویتی خلو راهنانی بینی و پیشتری وانه گوتو بارو کاره که بی لادراون استفرمون دیم بنینو او بابا طلبو وزارتی پروردش راسته وزارتی پروردش به همان شوا خلک چی زور خوی خزانده نو قائمه وانه بیجانی لادراو واسطه هبو دان دراو خلشی فقیرش که پیشتری که وانه بیش با باره و کاری که بی دور خراوه توا بخوی دور کت توا استا کابر درفتی دوامیه ده خزمت دکال قطاب خانه که فرمون اوانه دابنین تکایه که آران حمد سعیدی وزیری پرورده زنابد دست پیش خریک بکا بلی که یالا اوانه وانه بیشن روشه نازان درز بلین و لقطاب خانه کن فرمون لو قناغ لو ماله اوانه وانه بیش حقیقی نه دام بینه اما زور زور باشه او بریاره شتیه چی تابلی باشه جماره تلفون کن من برای زن دوای جماره تلفون دن کرد ببورن او رو سرطای برنامه کن نم خویده که هاو کارمایی که ما گرتی نازم لونه هاتی دتوان با جماره تلفون کنی 0-5-3-7-27-0-7-8-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4- که حمد سلاو لی ببرا جان
3: سلاو لی
0: سپاس که هاو کار طبعا من ویدیوی کم لسر کاری چی زور باشی او کدیا و هر وا دست پیش خیلی چیتان کدیا لپارزگای حلبزا او مسئله وزی خورا که کاربا دابیندکا اگر لبو من باز که براسی دست خوشی لیده کم که دست پیش خیلی چی زوان لبو پارزگای حلبزا کردوا فرمو
3: کوچر چون نحوال دا سلاو لامو بینران خود
0: سلاو لزنا بیشت بخیر بی
3: دست خوشی لیده کم کس بینان لو خوشیر نی هر دستی دی بدو چشو مشاکری خلچی وی
0: زور زور سپاس دکم چاو کم نی
3: والله یو خلقی دوی طاقتی دوی دستت خوش بی
0: لخزمت دام چاو کم
3: والله که کوچر سوارد با بابتی او وزی خور طاق شمسی للایک و سوارد با شاحنه سیارش دلایک
0: بله
3: من خوش خلق پیش اوی طاق شمسی و اوانه بمال و شتکان خواه دابنه دبی رایوش دگل کمپانیا و شتی باش بکا
0: وای بله باشا که که کار ایو کو پاور سولید بله بله فرمو خساب کن
3: بله بله تو ما بس تقصیر
0: نه بود سپنیو قصیر خرچی دکی فرود زنابو قصیر کرد. ولای پاور سولید ما بستم اوه استاکل ل پیش کمپانیا که خودان ئەوەتان داناوە با بڵێ نازم من ئەو بۆردانەتان داناوە
3: چار ساڵ و نیم پێش ئێستا نزیکەی پێنج ساڵ پێش ئێستا هەر لەگەڵ دروستکردنی ئەو بینە نوێی شەریکەی خۆمان شاحینەیەکی فاست شارج یعنی خێرا نەک شەش کیلۆوات و هەفت کیلۆوات نیە
0: بەڵێ
3: چل کیلۆواتە دامان نایە ئەو کاتی کە سەیارەی کارەبایی و بی وای دی هەر کەم بوو زیاتر ئای دی فۆر و هەندێک نەوەی هۆندا و تێسلای هەبوو کەوانە فول کارەباینە لە ماڵێ بە زەحمەت پڕ شەحن دەبن لەو کاتیەوەمە فاست شارجەمان دانایە جەماعەتی خۆمان گروپەکی واتس ئەپیان دروست کردی هەموو هاوڵاتیان دێن بە فری سەیارەکانیان شەحن دەکەنەوە بەس لە نێوان خۆیان ڕێک دەکۆن مەسەلەن دەڵێم سەعات چوار و نیوە تا پێنج پێنج تا پێنج و نیو یان لە نۆی بەیانییەوە تا ئەوهانە لەناو گروپەکەی ڕێکخستنەکی خۆیان دەکەن و دێن بنۆرە سەیارەکانی خۆیان لە شەحن دادەنێ
0: بەبێ بەرامبەریش پارە وەرناگرن
3: بێ بەرامبەر هەر لەو کاتیەوە بەبێ بەرامبەر بۆ ئێستاش بێ بەرامبەرە وە کارەبایەکەش لە ڕێی تاقە شەمسیەوە بەرهەم هاتیە گرنگەکە ئەوەیە کەواتەر هاوڵاتیەک کە سەیارەی کارەبایی هەبێ یان بی وای دی هەبێ کە کارەبا و بەنزیلە بەڕاستی زەرورە لە ماڵەوە تاقە شەمسیدا نابێ هەم بۆ ئیشی ناو ماڵ ئیستیفادەی لێ دەکا هەم بۆ بابەتی لە کاتی کارەبا پچڕان ئیستیفادەی لێ دەکا هەم لە بابەتی دارایی و مادیەوە ئیستیفادەی لێ دەکا هەم سەیارەکەش پێ شەحن دەکاتەوە
0: دەستەکانت خۆش بێ زۆر زۆر باشە ئەدی ئەوەی پارێزگای هەڵەبجە لەوێ چالە چەکتان هەبوو
3: پارێزگای هەڵەبجەش وەڵاو پێشانگای نێودەوڵەتی کرابوویەوە ئەوجا
0: بەڵێ
3: جەماعەتی پارێزگای ئیدارەی پارێزگای هەڵەبجە دەعوەت بوون بۆ پێشانگایەک کە بێن هەندێک ئۆفەر لە کۆمپانیاکان وەربگرن ئێمەش وەک کۆمپانیای خۆمان هەر دیارییەکی بچووکمان پێشکەشکردن شاحنەیەکی سەیارەی وەسەد بردمان لەناو باڵەخانەی هەڵەبجە داماننا وەکو هەدیەک بۆ ئەو فەرمانبەرەوە و خەلکانەی هەڵەبجە کە سەیارەی کارەباییان هەیە و چێشەی شاحینەیان هەیە ئومێدوارین لە هەموو دام و دەستگاکان لە هەموو ئوتێل و لە هەموو ئوتێلەکان لە هەموو ڕێستۆرانتەکان لە هەموو بەنزینخانەکان بە تایبەتی ڕێستۆرانت و مەتعەمەکانی نێوان شارەکان شاحینەی سەیارە دابدرێت تۆ دەچی لەوێ نیو سەعاتێک هەم نانەکەت دەخۆی هەم سەیارەکەت شەحن دەکەیەوە
0: دەستەکان خۆت تەواو فکرێکی زۆر جوانە بەس کاک هاوکار بۆ ئێوە دەست پێشخەریش تر ناکەن ئێستا ئێمە لە بۆ سەیارێکە بە بەنزین کار دەکا بەنزینخانە هەیە خەڵک دەچی بەنزین تێ دەکا و دەڕوە بۆ ئێوە نایەن کار ئاسانیەک بکەن وەکوش وێستگەیەک
3: ئێمە بەنیازین کە چەند پارچە زەویەک داوا لەگەڵ هەماهەنگی لەگەڵ شارەوانی حکومەت بکەین کە چەند پارچە زەویەک لە پارێزگاکان دابین بکرێت تایبەت بکرێت بە چۆن بەنزینخانە هەیە ئاوە شوێنێکی تایبەت هەبێ بۆ شەحنکردنەوەی سەیارەکان و ئەوەی گرنگە ئەو کارەبایە دەبێت لە ڕێگەی سیستەمی وزەی خۆرەوە بەرهەم بهێنرێت تۆ کە کارەبای نیشتیمانی یان کارەبای مۆلیدەت پێکرد و سەیارەت کرد یعنی تۆ لە لایەک ژینگەت پاراستووە سەیارەکەت کارەباییە بەڵام لە لایەکی کە زەرەرت لێداوە بۆیە گرنگەکە بابەتەکە
0: لە ڕێگەی وزەی خۆرەوە تەما ئەو گرنجەکەی لەوەیدا یعنی هەتا ئەوە ئەو فشارەی لەسەر حکوومەتیش هەیە لە ڕووی بەکارهێنانی کارەبای نیشتیمانیەوە کەمتر دەبێتەوە ئەتوو لە ڕێگەی خۆرەوە کارەبا بەرهەمدێنی بیرۆکەکی زۆر جوانە دەستان خۆر
3: بیرۆکەی زۆر هەیە لە ناو گەرازی پارکەکان لە ناو زۆر شوێن دەتواندرێ ئەو تاقە شەمسێدا بندرێ و لە ژێرەوەش شاحینەی سەیارە ئامێری بارگاویکردنەوەی سەیارە دابندرێ
0: زۆر زۆر باشە دەستان خۆش بێ ئەوەی ئێستا دەمەوێت باسی بکەم بەڵێ
3: دیارە بەخۆت ئیحتیمام پێ دەدەی بەخۆش سەیارەی ئەو نیو کارەباییەت بێ یا شێخ
0: تەوان ئەرێ وەڵڵاه زالە هەر لەبەر هەندێش نییە فکر ئەمن بەڕاستی ئەو فکری ئێوەم نەزانی بوو ئەو بەڕاستی کارەکی هەم خێرخوازیە هەمیش هۆشیارییەکە بە خەڵک کە سەیارەی کارەبایی زیاتر بەکاربینی بەس ئەوەی گرنگە ئێستان گۆ دەتوان بە پارەش لە بۆ خەڵک سەیارەکان شەحنکەنەوە بەڵام کە دەڵێ پێنج ساڵە ببێ بەرامبەر
3: لۆنا دەتواندرێت بە هەرزانترین نرخ کارەبایەکە پێشکەش بەوانە بکرێت کە سەیارەیان شەحن دەکەنەوە
0: زۆر زۆر ڕاستە دەستەکانت خۆش بە ئینشاءاللە پۆدکاستە چشمان دەبی کاک هاوکار لەگەڵ زێنابدی وردەکاریەکان زیاتر دەخەینە ڕووی لەوێ
3: ئینشاءاللە ڕێزت هەیە سەرکەوتوو ئینشاءاللە خەڵک ئیستیفادە لەو تەلەفۆنات و لەو بەدواداچوونانەی زێنابت و
0: سوپاسی
3: ئاگادار بوون لە چێشەکانی خەڵک ئینشاءاللە خەڵک ئیستیفادەی لێ دەکات
0: زۆر زۆر سوپاس چاوەکەی
3: بە دوای چێشەی خەڵکی دابن چونکە خەڵک لەوانەیە ئەتوو بە ئاسانی ژمارەی تەلەفۆن و پەیوەندی لەگەڵ بەرپرسەکان بەرپرسە ئیداریەکانی هەولێر و دەوروبەری هەبین بەس خەڵکێکی ئاساییە پێشمەرگەیەکە فەرمانبەرێکە هاوڵاتیەکە لەوانەیە بە زەحمەت بەیان بگا لێ بە دواداچوونی ئیشی خەڵکی لەوانەیە بە تەلەفۆنە چیت و
4: ایشی چندین منجی خلچی اصلا کاری رو بکره.
0: دستکانت خوش بکنی خوکر. زور سپاس. سپاس
4: بکنی کتا رز احترام تا
0: بخیر بی بخیر بی سرچاو دستکانت خوش بی براستی کار چیز
4: کوبس
0: مدره کاکم لرا زاملو دسیه دره دسیه دره او تیک توک برو دره دسیه دره باش برام تیک توک قپات که دسیه دره استا سیستم کا اولیات یا طبعا برزان او پاور سولید له ولیر کا لسر برامینانی کاربال رگی وزی خورو کار دکا من بابتک زو سرن زمین را شد توانی کابر لو خو هر سیاره 5000 10000 شور بگری لبو خلش مز له پیش درگاهی کمپانیا کی دایناو اتو با معده چیلو خلی سیاره که شهند که او دو روزان ببلاش با او کار باید دیو دادی. یعنی شته چی تابلوی باشه دستان خوش بی براستی پیاوتی با همون کسک نکری هم نمیشه او قسم کردو. پیاوتی با همون کسک نکری هشت زور با آسانی دتوانی پیاوتی بکنی. استگ لوانه او. یعنی کابرا شهند کرده چی خیرای دان او. بر حالش تک باشه هر سندی بسر شانو باری دال بری. هیوادارم کره که کل بانک کانیش با دنبنین، البالا بانک کانیش استاند که بی کار با شانکاته ول دایره کم باه بی، هنی وزی خور که که با لونه با پنزا و رقی دایره یک دتوانی با دفتر چی دتوانی باشترین ویزدگی شانک نوی سایر کار باهی دنبنی یعنی فرمانبر هر ساعت لوند درکیا هر روزه با صار فرمانبر او سایر شانکاته، هنی استفاده دی برام او تو حکومت یک دینه بنزینش لبود گریتو او کاتی فشار لسه بنزینخانه کان نامینه فشار لسه کاربا نامینه زور آسان کاری ام بی کین دنیا با او دوخی است لناو سکه ده گذره لهمو زیانش برو الکترونیاتا جیانی مرو برو الکترونیاتا برو او یکا خرجی کمو دهاتی زور یعنی حتی مرو فکانش استا وان لیات یا راستی امن استادمه لرگای بابلین وزه خوره و یعنی لبو اوتومبیل که خوم یعنی لما لوش تک دابنیم سیاره کم بای شان کمو شتک دابن ری یعنی آسان کاری اگر بر رجه چی کمیش بی زاره یعنی اوشتانه آسانه برزن دوی مروف تطور با بیر کرنه و عقل و اداره دانی خوی بدا که که لوتس اب ولامی خلق بدن و چاو کم لوتس اب ولامی خلق بدن و گلیانه یا که که هاو کاری زاره هیز دا گورین یا ست زاری خان نشینی راز نیا برای زنزاری از تو اساسی نیا پیزه کن لو خوین بازاره که انگرم کردیه و با خلکی گلتا با شعوری او خلکه دکن بداخو بین او سر بابتکی خو من او برای زنی پیشتر مایی چی نردی نازم لو درون که که تو مایی چی دنری دبی تحملیش تبی که محمد فرمو جانک لخزمت تنده اینه که محمد مایی چی نرد بوار منگرد روی چوی شمان نیم برا زن اینجا دیم سر بابتشت که سر بابتشت که دلین اتو بز باسی رگای نحیه شمام گده که لگل رگای بیستانه بلبان ادی بونای باسی رگای گوندی میر خوزار بکی هر لو دیوی نحیه شمام که بناو گوندی پیرداود داده روی داره برو قیبله بسده کهوی رگای چی خرابی زبری زار نخوش و ایسعات لو باسی او رگایش ناکه که اویش هر لرگای نحیه شمام که گوندی میر خوزار ناوچ خوش ها میر خوزار باشو دهی معنی چی بیا باز دکم ترچیه که کچر باسی او رگایش من لبو که اول لوانه 20 ساله هاور دکن حکمتی اسمان لبو ناکه لبرو گونده چی فقیری نو سیاره کم پیدا ده و بس خلچی گونده که والای راست اگر عدالت یک لبو هموامی بیکه و دبیر رگای گندو شاره گوکو یک سیر بکری و تایبت اوانی که زور لیمیجه چاوری خیر تاو کندی رگاو بانا کانینده کن اما باسشت که هر لسر رگاو بان دلین ادیلو باسی رگای گندی کانی گنیش ناکی او همو گلیه لو ماتی طبعا حق لوی بازده کم هموی حق او گلیانه کانی گنیش هم رگاوبانی کولانه کانی زور پیسا زور نخوشا آوی ری روی آوی باجنی آومانی آوی دکرین یک دینا چشمانی تکای برزن لشاروانی خمیک لگوندی کانی گنیش بخون که هیچ یعنی شیاو نیه که آنه لو دوخه خراپه ایده بخوام سردانی او شوینم کردیه براستی رگابانکان یا خراپه کولانکان یا زرز و تابلی خراپه اوکه یا تابلی خراپه یعنی اما پیوندیش دکهین دلین که که که که سر بسر چاو لو زوانه چاک دکره بلام دواتر چاک نکره پرسیارت یه فرموست اکره مایکت نمتوانی ورد گرم نازم چشتا تا بو دره ما مستم والله اقصد بکرد باید تاو بو کاغ محمد ما مستای دست خوش سربرزی برم زاری اصی خاندشین سرباز هیز ده گاره نبره زن زاری اشتا مایه بابا توشد مایه پلا مکن بس یک شد هیه بره زن مسئله که اتو پسیار ده که دلنیا به حوال لکنه من دوانا کیوی من پیم نخوش کومن دنو سینا توانم ملامد دمو چکو دکس پیکوه لدکاتی جواز پسیاری ده که اما نکره برنامه که مر بیمو سر همان بابتی خوشویستی کاغ مدیر عزیزی جان این زبر زن باسی شتشکه ده که این سبارت با وستانی کارتی سوتمانی زاره را وستایا تنها اوانی زوازیان کردی راست خودتان بسن در بین تازه اوکی تر زیریان دست خوش بیت ساوکم که زیریانی خوش بیست اوکی تر زاره وستاو هر لبو خلچی اولی ریج وستاو اوانی دریان نه نوا حکومت دیاره نو تو کان زکانی هولر دیوی به خدا سونه اگر سر او بابته که پیدا سونه ویگ دو اتر دست پیدا کاته و دل نیابد زا او نو تی پیورده جیره غازی پیورده جیره بنزینی پیورده جیره باید که لو کارته دا خودتان بیبش مکن با الیکترونی با سیستم بسره پازدار رو زاره غازو هفته زاره چیش بنزینه لو قناغه دو اتر باشتر دبی ایشالله باشتر دبی بس اما که قناعتی خوم اكو قناعتي خوم 450 كيس اوه مزالت دانيا العراق دي بيت اريمي كردستانيش بس اگر بلي بنزيني بازرگاني محسن بيت او 560 اوه نابينن اوه صد لصد بدوالات سونم كرديا او براميناني بنزيني محسنا رجاكي كما زورنيا سوپر هروا حتى اصلا سوپر لدرو دي نبو زانياري تان برزا لدرو دي هاور دي نو هريمي كردستانو عراقش دكري برزا بعراقشو لو تصاوري او بنزين هرزان بودانا مكن بلام نوت بالي دولت دتواني برميناني زياتر بكا يان با پال پشتی کرو بشك بخوي پاركي دابين کا بداتو هاولاتيان بس لبازرگان يكي تصاوري هرزاني مكن بزاين ما مستا اكرام اگر ماي چي ناردي بي وريد اگر من بولي لمنش داوي ماي چي دكا او باش او زاره ها دیتمانو وستا اکرمی خوشه ایس فرمو چاوکم
5: حاجی گندانی باش
0: سلامت ببرم بخیر بی
5: زور سپاس حاجی گند والای پرسیار اگم بود درباره او بانقانه کوانه کپاره ادن
0: باش
5: بله زیاده نچه دستری و کوری باید بله چه دستری
0: بله
5: یعنی لسا هشته یعنی تو بته 5 ملیون وار بری حو ملیون لیور اگلیتو
0: لکردستان او بانکانه هجماری من؟
5: بله بله او بانکانه بلین با بانکی و کردگی خوامان بله بانکی اسلامی ایسا تو ده ملیون بداتی پینج ملیون بداتی حوت و دیوار بریتو اگر بیسی و بداتی بیسی و هشت و دیوار بریتو اما واضحه
0: باشا او چون او پاره کز رای چشاو برادری نزی خود؟
5: بله بله برادری خوام رای چشاو بیس ملیون بیس و هشت دیوار گرن مانی چوار سو هفته و پینج هزاره
0: باشا او 20 میلیونه او 20 میلیونه به کاش دیداته یان لرگه خرجی او دیداته
5: نه با کاش ایداته بلا ما کوم تقریبا دوری مانگی 15 روزه کی پی اچ دوای وقت دای پی دوری 600 و 700 هزار لی ابرر لو کاتا 20 میلیونه داته یعنی گشتی نه داته 600 و 700 لی ابرر یعنی واتا
0: 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 زور خطر ریبا برزان هر رشه قرآنی لسر قرآن لقرآن دا خواهی گوره هر رشه لو کسانه دکا که معاملات ریبوی دکن امن فتوان آدم بس هوشیاریه که دلم تکای برون پرسیار بکن لما مستعانی اینی کرا والله اینو یجش بکی حرام خوری ریبای را چش والله هر سی روز رمضانه با روزو بی حرام خور و ریبا خوری بیز زر بیز حزه حرام خور و ریبا خوری اگر او پاره او برز باسی دکن او فتوانیه بس تکای برون پرسیاری ما مستعانی اینی برز بکن 20 میلیون و 8 میلیون زیاده بیت سری او جمله مفتی کامو دلن حرامه دلن ریبا کره زور خطره برزان تکای آگه دار بن
5: با پیا ساله واره گریتو ایوان جای آله و کسی که پیویسی بیا محتاج بیا خزار بیا و عزی سوزام لخو پاق بیا و پیشید چون پیشید یعنی وکو چون
0: اه او دکره لبا ما مستعانی اینی بزی بیرین بس امن انشاءالله انشاءالله او مادم بابتا که زور زور گرمو گرا او رو فتوه چی لجنه بالای فتوه هرم بلاو دکمو برسمی انشاءالله
5: اولا منی ورگ رو جدی اشتگی زور زور راس و افزان خوب لبوید یعنی اشتگی بابتا
0: دستت خوش بی
5: لبیس بیس و اشتو نیو ورگ رو اتا پینج با حود و اتا کردی پینج کردی بیس بیس و اشتو نیو ورگ رو مانی چو اصلا هفتا پینج لپینج ملیون دو ملیون لسا
0: هشت حسابی
5: شیگه
0: با تقسیم و با حاسبه خوشو تواوا مانی شوارسا و حفتا پینج با پینج سان با اداتی که تکش که اداتی شاسته دزاره لیه
5: ابریت بیسی
0: زعفی نه
5: اداتی لا حول ولا قوة الا بالله خواه پنامم دی خواه پنامم دی لر ریبا یک پرسیاره با گلکات نورم و زرکان با پاسوان سنور زور نازم جاری و امری و زنه یتو
0: بله پاسوانی سنور چند سال راجی را ویستیان زوی بدن بس لیران رازی نبون زویان پی بدن هر وقت است حکومتی عراقش لگل هریم که تمنم لانه اویز در رازی نیا زوی فرمانبران لسنوری ماده سبزل دابش که باید زاره راجی را او بابتا
5: باشه یک پرزیاره با تقاوتی خوام بزو پینج با پنجا سال فرقی هی لگل تقاوتی کنی درا
0: صد لسد
5: 15 سالی هی 20 سالی هی یعنی بسپینج سافی 7 سال اگم ماهو بوما پنجاو بسپینج سال خزبتم بی آیا ایو آیا لی فرقی نیه ام سالا
0: نا نا نا نا شتیوانی زوری فرقی ها 12 موچکه و 6 موچکه و آوانه هر هموی ورده گری بشتا کم تیریش خانه نشینده بی لحقی خود حمود دادنه بس امن وکو خوام اگر نخوش نیو مشکلت نیا براسی زاره خود خانه نشین بکه حتی او پیشمرگه تو ونیا
5: من حدودم پاسوانی سنوری
0: پاسوانی سنوری اه توزه بوستا چون که پاسوانی سنوری بزام سر ببرگری نه وایا
5: سر به حکومتی فیدرالی
0: اه ببرگری
5: نوخو
0: نوخو نوخو نوخو 60 ساله والا حول بده اگر ده توانی دوام که دوام تن چند بسنده استا مانگانه چند روش دوام دکن
5: والا حول به حول ده
0: او زوره
5: بس حاجی گیانه پرسیار او جارانی دو نام جارانی سیارو باشتر زنی
0: کاغ با هر نه خوشک با هر داره مادم نویان لخوایا نبانکی اسلامی ادیلو مادم ریبا دخون والا این راست خوشک با هر
5: یک پرسیار حاجی گیانه او بس پیان ساله که با مکاتا پنجا ساله اما یا او بس پیان ساله خطا بس پیان ساله که من اتوانم آرزو من دانه وری نگرم بس او بس پیان ساله که با مزیاده که کاتا پنجا سال شش حو مليون ملي ابري ابو هاش بيو حو مليون يا خدمتك كاي خاطر زري
0: زور زور راسا ما بس تكم او ابو اتو پاداش تكان وردك دي بلام لموت سكت كم تردبتو له خان نشيني كبا بتمنو خدمت يا ساي خان نشين دبي
5: اينا كيشاني بس تو مري نغرم
0: بو وري نغري
5: تو كانكو بيش شش مليون ريال غوري لا مش كان موت سكت شي مين اتون جامو خان نشين
0: کامی دلی دب رکوا کاپی ملشتیک.
5: اوی کیسه مثلا من 25 سال میکنم با 50 سال.
0: نه نه نه نه نه آوانی. او نه نه نه او ویدیوی کم دانه برو جلی راگر باشه. برو جلی راگر خدمتی دو صندانم دانه لی جوان رونم کرته با باش شوینی که زنابد لی مترسه اگر آوشن لکری آیج بکه زور باشه.
5: باشه
0: جان. بس سرت ساو. طبعا خو اخرت بنوسي موضوع اشي زور باشد باسكت دست خوش بي دست خوش بي دستکان خوش بی دستکان خوش بی
5: اتبال اصاب ملیانو هیچ نجا نسریشتی و هر نبو
0: خواهی گوره سلامت خواهی گوره سلامت تاو بخم با او رو که انشالله ایش اگرسه و بابتو بکن سرچاو بلده قلبی سرچاو برزان کاتی برنامه کمان تاو بو تا بیانی دین و خزمتان سپاس بو که روند که لبشی تکنیکو پیوند یکان روشنانه لگل مانا رسول الله روزنامه‌نویس کوثر علی قبول فرمون خواتان لگل

لیچیان نروانی نگونزانو لیک تی نگیشتن سر هل دادن زانه چن جوانه و خاله یعنی جنوبیاو زور مهمه دبی به همو از هستو نستیان آویتی یک تربن اگر وابو اگر وابون براستی اوانا آویتی جیانی یک تر دبن بلام کوریک کتیک خوانه خواسه خواه پنامان بدا کوراکا علاقی لکه کسی چکش هیا او زهاتی آفرت چکه هینایا علاق تاو تاوانی لگر آفرتان بکا یعن آفرتک علاقی لگر تن کر هبوا او دیشه لکران هده بجیری هشتان علاقی لگر من نبتران دیا براسی زور زحمتا لوی برزان و خوش ویستان او بابتی مسائلی علاقو پیواندی نیوان جنو کر برین او على بتایبت پیش هاو سر جیری زور خطر زور کارساتا دبی انسان آگه دار بی لیره دا اوی سور گرگا بزانی اولی کوتو خراپانی هیا لعلاقی بین کتو کر لگل یکتر پیش اوی کا ببن حلالی یکتر کتو کرک حلالی یکتر نین حر بیانین لگل یکتر اوان علاقو پیوندیان لگل یکتر هبی علاقو پیوندی قصه کردنو درسونو سفره کردنو پیاسه کردنو سوار بونی سیاره بطنه بیک و رویشتن لو اولا اولا آیا دانشتن لکافتریا و لو لو شوینانا آیا اوشتا چی روایا آیا دا گونزه لیکوتو خراپکانی تیا برزانو خوشویستان چن دیوازی اگده که لو خوشویستی لنیوان کرو کز دایا پیش پروسی او سجیری لگر او خوشویستی کوا خوشویستی که لناو کانگی دل خوای گوره داینایا دیوازی که چن زوره خوشویستی ل ل ل ل پیش هاوسر جیری خوشویستی که او خوشویستیا اگه تماشاب کی سنوری کسی که سنوری کسی چی دبازینیتن یعنی لوی تماشاب کی کرک بنا شرعی تماشاد که لگه کتک علاقی هیا ویا او کرو کتک پیوندیان لگه اکتر هیا هشتان حلالی یکتر نین حتی اگر او کتکره لیکتر ماره کرابن لطمانی دا جیرانی دابن بیک و گران زود زاری و رنگ کارساتو شتی زور خرابی لی بکوتوا یعنی یک لو نمونانی عرضی زناب تام کم لطن سالگ نمو بر کرو کتک بیکوا ماره براو ماره هم بری بو یعنی بری ماره براوی یک تر بون دا جیران بون کرو کتا پیکو پی آسایده کن او رولو شقلاوی او رولو فرانی او رولو فرانی بناوی زیر کرین و زل کرین و اوشتانا زور در روشتن خدری خواهی او کتو کرا بیکوا توشی حادثی سیاره بون اوتومبیل طبعا کراکا وفاتی کت کتا کم ماو لهمی کارساتر او بو او کتا بستزمانا حت یعنی بردوام لدل راوشی دابو لو لگه کرو لگه او کرو که حلالی یکتریج بود گیش بونه یکتر لشوینک دیارا برین پردی کتینی یعنی او کبری بو بوجن او آفرتا مشکل او بو کرو که وفاتی کردن لناو مال یعنی او کتا نگواز رای توا یعنی او آفرتا لدل راو چی ایچی زور گوره دشی بگزا کان خواهی گوره کشت یعنی مسا آفرتا راستا لمرحالی یکتر پارس گاد خوشویستی پیشی هاو سرجیری دائما لدل راو چیا با دزیا با نهینیا هان دا او آراستی حموشت لوی روژه که کشف بی رنگ کارساتی زور گوری لیب کوتوا او خوشویستی حق وای حل بجیری لو صدمی هاو سرجیری او کاتا جنو پیاو لگه یکتر او پری خوشویستی لبو یکتر درستقینه خوشویستی پیشی هاو دلو درون ناراحت دکا دائما انسان لما ترسی دایا همیشه و برداوم او مروفه قلقه لدل راو چه یا لتر بلام لزنداری آرام بخش بایی گوره لقو ویهی ان زرامی وی سوده وجع على بدت و راستی خواهی گوره وکو سربازی خوشوی سیر خاطنا و دلی جنو میردکان لگه اکتر با آسوده و با آرامی بجن بجین خالی سیم خوشوی ستی پیشی زواز آره آزار بخشه زور نخوشه اهان دبینی کرو کتگ لگه اکترا او در خیانتی لیک کردم او دریتن والله وعدو بلینی دا وانبو بلام خوشویستی دوای هاو سرجیری براستی تامو چیجی خوی هیا یعنی براستی تمشاده که او خوشویستی کلا دوای هاو سرجیری پیدا دبی

محبت و خوشویستیه چی او تو پیاد بیتن که براستی حمل بویان دبتا عبادت لبین او هاو سرانی کوا او بوشویا لگه اکتر پیوندیان هیا اوشتان پیوستا لکاتی یعنی پیشی هاو سرجیری لنوان جنو پیا و کن انزام بدرین که زوزر مهیما یک لو خالانی کوا زوزر که پیوستا او برین لیه کوتو زیان بخشانی کوا پیوندی ناشرعی لنوان جنو لنوان کتو کر خبیتن تل لیه کوتو تخراب یچی تیده یکم هاو سرکان دوی هاو سرجیران دو تاری آزاری ویجدان دبنوا لبرانبر او پیوندیا ناشرعی که لو پیش هیان بوا دائما انسان طبيعتي ويا طبعا او جناح وتاوانا جناح وتاوانج الا سبحان الله يعني اصوارك دبيدل ناضل مقر كسك توبيش نسوقي توابك لي بيت ادري لو زرنا خوشا يعني انت مشادك او كتيك بيشر علاقيها بوا لقر كرك شتي بيشر اي كرديا مثلا شتي شتي بيشر شتي شتي يعني خراب مثلا لقري دتو قصي كرديا ونزلي بيشرعي او بابتانا زور آزار دخوا استکل اگر پیاو کی تکاتی خوی لگا کوریشتر آوای کدو کورا کج به ماشی وام خالی دوام با وی بونی پیوندی ناشرعیان و نیوانی لگل دای کو باو چند تک دست زود زاری و آیا آفرت بدستی بابی لیدانی خواردیا بدستی برا گورا کی عشیرت حاشان لیکردیا حتی گیشت آوای با وی پیوندی ناشرعی کتسگ لگر کورک او آفرت کجرایا یعنی خبنا بخوا لو ابراهيم خوب زور اگه دربا یکاتو علاقه و پیوندی ناشر الیگ کتگ دادنی بیل اسوارو لیکو تخراف کانیش بکوا خالصم اگه دوای ماوی پیکو جیان برو هاوس جری هنگاو ننن لیکتری درو کونه او توشی به هوای دبن زور زاری وهایا کروکت علاقه و پیوندی الیگ تربوا او کروکت لو کتر نبونا بابی کتی رازی نبوا مالی کری رازی نبونا وعدو بالين ينداي بأميد بونا لبروسي هاو سجيري وتي حتى مجني نايدم كأوا لشريعة إسلام بيتواني شرع ديني سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر دفرمي لا رهبانية في الإسلام قوش جيري واصينان لجنينان لإسلام دانية پیغمبر دفرمي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كسيكوا حزنك بس سنتي من او كسل مني خالص او من دالاني بريقيتي شرعي لدايق نابن زود زاري وقتا بيولي لقى كركيا رنقه توشي كاري بشرعي خرابي بيتن لويا براستي دبي انسان اقا دار بيتن لويا يتي لا بيرمندان دالي دوستايتي وبيكا وجياني بيش وقت خيزان برولة ناوتون دبات ببلي يكميش زيان دبيتا بشي خانمان او من دالاني لو بيونديا دفرمي بشي ببلي يكميش عفرتان زرد من دبن لو براستي دبي خشكان زور زور وشيار بن اقادار بن لو يكوا لعلاقي بشرعي خويان بباريزن تلا بيشي هاو سرجيري تلا دواي هاو سرجيري تنها ضلي خويان بي وزبكن ببيا وكاني خويان او شرع دينو عقل حكمتو دانايا خواي قول سبحانه وتعالى عاقبة خير مامكا خواهی گوره لگونه حکان ما خوش ببی خواهی گوره ریگه راست و روان با خوشکو برایانو گنزو لاوکان من ببخشی تو بقسمتیان بکا و صل الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. خوش بسانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خوي قرب رجي بسدل ودربني همومان. خوش حالم أو زارس لو شاش خنزيلاني خوتان بأعزيز وخوش بستاني خوم گیشت ما. خوشبستانم یکی تر لحوکاره حوکارکانی دروزبونی چشه و گرفت لناو مالکان من هر بجاردنی حلایه هر بجاردنی حلا چون دبینی کره کو کتک لشوینگ یکتر دبینن ام کره معذبی زوانی افرتکه ابه یا خود معذبی حلویسته چی افرتکه ابه یا خود معذبی زلگو بردو برگو ستایلی پوشینی زلگو برگا که دبیتن یا معذبی موقفی شی دبی لزیک یا معذبی کارکی ابید یا معذبی دولمندی که ابید یا معذبی کسو کارکی ابید یکسر دلی دی گریتو دا خوازی دکا بلام کاتی کوا دی هینی ابینی او کرا وعی بزور گوری کراو چیشو گرفتی زور ای امن نمزانیا دیکواتا ام پیاو بریزا ام عزیز و خوشویستمان ام برایا زور با سقطی حل بجاردن که کرد براستی هر بجاردنی حلا ابیت مای اوی که گرفتکان لمالی زور ببن یان افرتکا کرا گنزگ ابینی لشوینک زور معذبی پاکو خاوینک ابی یان زور معذبی موقفک ابی يا معذبي مكانته شوينكي ابيت يا معذبي مالكي ابيت يا معذبي زواني كركي ابيت جسمو سينغو بشنو بالايكي زواني هي بهيسي تفكرنا كاتوا يكسر كتي تداخوازي قبوليتي بلام كاتي ابن شنو ميردي يكتر ابيني او بياو زور طبيعتي ناخوشا بياويكي دول بيس بياويكي رزيل بياويكي بطبيعت او كات جیرو گرفتو نخوشی کن لو مال دا سر هردنو سر هرددنو نخوشی جیان دست پیدا کاتن تا عزیزانم زور گریگا تاتی کوا کچو کر یکتر هردب جیرن لسه بنامای دروست یکتر هرب جیرن نبی به یک موقفی به یک حلویستی به یک تساوی تو یکسر معذبی بیو یکسر قبول بکی نا خوشویستانم برانی برزم اگر چون بودا خوازی سیشتان لگر خودتان ببن سیشتان لگر خودتان ببن چاوتان دلتان عقلتان او سی لگر خودتان برون او جاک چکا دا خوازی کن بلان بدا خوا گنزانی ایما کمی وای عقلی لگر خوی ببا اغلبی یان چاوی لگر خوی اباو یان دلی بطنها لگر خوی ابات دبین افرت یک بدبلی گرتی ویتی زوانی جنیا بر چاوی جنیا دلی گرتیتی دلم بابا تو خواه افرت تو هینایتد در بابا دل میشه لسر همشتی دنیشیت براکم اوانیا هر افرت یک تو ای بینی و براستی ابه ستا سی و سه چاویت بیگره ستا سی و سه دلت بیگره ستا سی و سه عقلت بیگره اوکاد هر بجارده تو ستا نوتو نوایا بزانه ستا نوت و نو ده هر بجاردنی تو مضبوطه حقی چاود دایه حقی دلی شد دایه حقی عقلی شد دایه زبراسی زور زور مهمه عزیزانم هر کسی که دسته دخوازی امانه لگه خوبه با گن چه سبحان الله بس بچاو معذبی بوا بس بچاو پی هر خرطاوا بس بچاو سرسامی بوا زکاتی که دست دخوازی نیدنی بیزارید که سیت دخوازی هر دی هینی تن تو که چاوی گرت بویتی تازه چاوی شید و شیدهی بوا کاتی که دبینی او کسا دینی تن او کسا نی که چاوی گرت بویتی او کسا نی که بوی شید و شیده بوا زبراسی عزیزانم زور گرینگ خوشکانی بریزشم کاتی که کورک دینه دخوازیان زور زور بزوانی ستا سی و سی بچاو تمشای بکا ستا سی و سی بدل تماشای بکا ستا سی و سی بعقل تماشای بکا چلا کرا چی جوانو بکم که هیرا چلا کرا چی
زیرک و بلیمت بگم کدر پیسا چه لکره چی دولمند بکم که دولمند بلان پیسا و رزیله در براسی زور وریابن به اختیاری هلا جیان تان تال نکاد براسی هر افرتی و هر کره اگر اول زاری هر بجار نیچی هلای کرد براسی ام هلای بردوام لگلی ابی حتا داش مریتن یان اوتا بو زحمتی و ناخوشی جانو گزرانی خویان دبن سر یا خود او تا لیک زودا دبن و مالی هر دوکان ویران ابیتن زا خوان خواست اگر من دال یان سر هبی چند سال هی تحمل دکن صبر دگرن بلام حلکان تا نابن بلام عیبکان پرده پوش نابن بلام چشکان چار سر نابن لبرتی چکه هر اصلی هر بجار نقی حلایا اصلی هر بجار نقی خللو خیر و خواسی خیر و خواری تیده زا بوی پیغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم زور بزواني هم إرشادي كوراكان دكا هم إرشادي كتاكان أكا كاتيك هرب جاردني دروسيا من جاءكم ترضونه دينه وخلقه فزوجوه رولك تاكان أكا دفرمي أو كساني كدين أيانوي إيو بخوازن أقا دين أخلاقي بيكا وبندا با قطب رباني بلا دين أقا أخلاق نبو يعني صفر كواتا الدين اگر اخلاقی ترضونه دینه و خلقه فزویجو کسی که براسی دین و اخلاقی همو مترسه با پارشی نبه با کم درامت به با کسو کارشی نبه بلام خوشگزرانی و سعادت و بختوری للایا هر کسی شکتو دی خوازی تنکح المرأت لی اربع لمالها و جمالها و حسبها و دینها فظفر بذات الدینی تربت یداک براسی خلق که اختياري افراد دكاتن تمشي زواني دكا تمشي حسب النسب وتمشي مالي دكا وتمشي ديني دكا پیغمبر من افرمي عليه الصلاه والسلام اگر ديني هبو زواني شي هي مالي شي هي حسب النسب هي بلان بو والله اگر زواني هبو ديني نبو هيت اگر حسب النسب هبي ديني نبي هيت اگر پاري هبو ديني نبي هيت سندها افرتي دولمن كاتي كوا كرشي فقير هنا وياتانا سن زهر بخصي ناخوش و قصي رق جاني لي تال کردوا بس آفرتا کر پی بلي اتو چي اتو نماري بابد لبر سامر دبوي هاتي لكنا من تير نام بوي بزانا اتو روتو قود بوي لده زاني شما چي زوان تيا لكنا من فير بوي و من توم پوشتا کردیا و زوانم کردیا بهمو عشيريتا کتان سياري چي اواتا نيا کامن او سيارم لبوتو کريا من توم پياو کرد نو من توم بعالم ناسان ليه كابره دمري والله دمري كاتي كجن اواي بيدالتن وبالمقابلش حتى من بياو جنابي امقص ساودو سرو ناخوش انا بسي بخيزانا كي خويبري زا عزيزانم براستي هر بجار دني هلا زور كاري گره لجيان دا زا بوي زور وريابن بوي لشريعة اسلام دا سبحان الله لوردو درشتي مسألي پروسي زوازي لكولي توا لی کم روزی فکر کردن و کد تیمی جنی بینی شرع پیدا دل تون فکر دکه و تون فکر دکه و تون دگری تون هر دب جری تون اختیار دکه تون دی گوزی و تون مال پیدا دنی تون جیان دگر دب سری همو خال یک بی بینی شرع پیدا دل تون فکر دکه و تون فکر دکه و تون دگری تون هر دب جری تون اختیار دکه تون دی گوزی و تون مال پیدا دنی تون جیان دگر دب سری همو خال یک بی قناغ با قناغ او شریعت

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا با پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Rabbena gfir lana ve li ihvanina lezine sebequna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu Rabbena inneke raufur rahim. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دتنا خدمة دعاء شترك لقرآن فيروز خواي جورا سبحانه وتعالى بويتو ما كردوين وبير رازب ودواج دك كيمش أبو دعاء لي ببارينوا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أو آيات شبيروزا لسوري آل عمران آيات 137 كأو آيات شبيروزا باس لكو ملك إنساني خدا ناسو قارمان دكا كخواي قربا ربانيون نايان دبا ربانيون أواني كالأخوان لخواي قبرا سبحانه وتعالى يقلا كردوتوهم که لگر پیغمبرانی پیشوده زنگاون کشتاریان کردیا زاو دعای کرتا نهینی سرکوتنی اوانه من لبو دردخا نهینی سرکوتنی اوانه من لبو دردخا که چون پیش اوی دعای سرکوتنی سربازی لخوای گورو کنو که خوای گورو بسر دجمنکیان بیخی دعای پاگمونویان کردی لخوای گورو لگونو حکانیان لتاوانا كانيان داواي باك نوايان كدي لخواي قولا لبو دلو دلونيان تيان قوتي يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اوان بيشا مشتك كنا حكانو تاوانا كاني خويا بس الزانية بوهو كاري شكستيان اما كا دجمن بسلمان زارو برياري دجمن لسلمان زيبا زيدا كريو دجمن قالتا بها مشتك ماندكا ودجمن دزدبو مشت ماندبا و کارکی اوی اما سر پیسی خواهی گوره ما کردیا لخواهی گوره عاصی بوینه یعن تاوان من هیا بوی اوانه او گناح و تاوانه یعن به حکاری شکستیان زانی برانبر به شیطان برانبر به نفس برانبر به دشمن بوی داوی لخوش بوینه یعن کدی لخواهی گوره بو اوی کاریگره لنیوان اوانو لنیوان سرکوتن نهیرن زور مهمه کاتی خوی کفتحی قسطنطنیه کرایا او کاتی یه چک لحوال برزکان زور گریه زور که چون دوری خرب نیتیم باشه تلو ده گریه او گریانی خوشی تا اخر نابی اتو او رو بگریه چو او الحمدلله اوی که پیغم برس آسم معده دابو او فتح من کرد او مسلمان هم بسر کرد او آخر معقلی خاص برزکان من دست بسر دا کرد ایش فرموی امن لبو امتا چی ده گریم او امتا پیشتر بالا دز نبون ده صلاتیان بس دنیا نبو فرمان فرمانی وان نبو چه ده تا لبران بنیان راوستی بلام لبر اوی سر پیچی خواهی گوره یان کرد خواهی گوره توشی او شکستا گوره کردن لو اوی ده گرم روزه چش اما او ها شکست سر پیچی خواهی بکن خواهی گوره او ها شکست بما بینی او ها خاک که بسر ایم هزانو زانا او کاتی لبو او روی امتو ملت گریه یعنی او کاری شکستی وای لبو تاوان جراوا فرمود از این روزه که مجبور شدیم انتخاب کنیم خواهی گوش اما تروب که اما جلاب ده و بالفعل دبای او کاتی یعنی قصیه و صحابی بریزی به هند بچیل آبها استش هو کاری هم وش کستانی که دیت سرمان کنن خوشنگ و قیمت مان دیت خواری هم گناه و توانه خرب گناه و توان دگیش اندری با کفر و با سرپیتی کردن با خسا گوت نخواه پردانه قرآن دگیش اندری نگه هیچیه زن او پیاو خوایا ربانیانا اوان گناحکان یم بو کارش کزنه بو داوان کی دی خوای گله گناحکان پاتشم بغات او تاکو اوشتا نتر رگل لنیوان اوانو لنیوان سرکوتن بو داوان کی دی خوای گورا کلیان خوژن و اسرافنا فی امرنا اسراف دیرا به معنای ته پرادنی سنور دی انسان حد خوی ببزینی یعنی خواه لی ما خوش با اگر لکارکانش من دا سنور من بزند بی
تێمان پەراند بێ یان کەمتەر خەمبوو بین بەرامبەر تۆ و پەیامەکەت و یان پێغمبەرکەت سەلامی خوانە بێ یان بەرامبەر بە پەیامەکەت وثبت أقدامنا أو زداوة يعني كده لخواي قبرا قيه كان يعني داب مزريني زي جربكا لقوربان لروبربونوا لاقان يعني نخذ الشيء شكزنين هرنين بش نكن دوجمن ميدانكش شون نكن لو الإنسان لكاتي تاقي كنو بتابتي لكاتي برنگار بونو پيوستي بسيا پيوستي بوي كبيه كاني زي جربي پيوستي بوي كدلي دا مزراو بي لبوي رانكا سل نكاتوا وانصرنا على القوم الكافرين أوزلكو تايدا داوي سركوتي ناكت خوايا بسركو مالي كافران سرمان بيخي او فير ما عندكات كسركوتن برهمي تيا برهمي استغفارا برهمي داوي ليبردنو ليخوشبنو قرانوي لبولاي خواو باوشي اسلامو باوشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتو استغفار بکا داوی لیبردن بکا او زد داو بکا خواهی گورد زی جلد بکا او زد سرکوت نکا نسی کام ابن کثیر رحمتی خواهی لیبی دفرمی او پیاو ربانیانا ایزو تیه چیتریان نبو لکاتی نا خوشی دا زگل او دعایا هر او دعایا کردیا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا وانسون القوم كامل اوش نشانه چيه اوش نشانه او پاري خوبا كم زانين يام با برامبر خواه گره برامبر خواه گره خواهن به هیز نزانيه زور خواهن به زلیل و بسوک زانيه خواه لنا خوشکان او دعایان کردیه هر کسی چش توازوعی هبی برامبر خواه گره الا الله برزیده کاتوا شیخ سعدی رحمتی خواه لبیده فرمه دو دعای آماجه تدایا چیت ده اوانا دان پیدان چن تی ده لبو قصور یکان یان لبو کمو کوت یکان یان برانبر خو ما فی خو دینی خو پیام خوای گورا او اعتراف زور مهمه و اسرافنا فی امرنا او ز او دان پیدان یان بگون حکان کردیت وسیلیک بکار یان هنا تا کو سرکفتی پی بدس بین کله برانبر خوای گور خو ان شکاندو تو خوان زلیل که دی اعتراف یم بکم کوته کانی خوان که دی برابر او مناز و نعمتای اخ نعمت ایمان و نعمت اسلام و نعمت لگر پیغمبر بونو نعمت چ زور گوریا را که دو توسیله تا کو سرکوتنی پی بدس بینن سوکه گناح گورترین دوشمنی انسان ل میدانی جنگ اما کات کبر لگ کافر کان د زنجین لبروی نی اما شماره مو زور یان چ کوچ بکن او اوان گناح یانه ما گناح مالیا زازانان دفرمون او آتا اخلاق و روشتی مجاهد و جنگاوری مسلمانان نشان داده که وانه تنها پشتیان با خواهی گوره بستی نک تنها پشتیان با چکو بیزی خواهیم بستادی وانصور نه والله لو میدانی خواهی تو اگر گناه حکان من ریگرن و امش برانبر او دجمنی نه توانی روی برو ببین نوایان برانبر راوستین اگر اتو كنا حكار مالينا كي وبي كان شمان دانا مزريني بسراتك كبراستي بندي بسودي تدايا كده جرنو كاتي كاتي كسباي مسلمان لسردمي قبرمان عمري كوري خطاب خوالي رازي بي براو شرق دسون دلي قبرمان عمر خوالي رازي بي ناما شي لبو ناردن ناما شي لبو ناردن لناما كي تيدانو سيبو امن لغنا حكاني اي وزيات الدترسم وقلي يزيد جنكان ام اللي يزيد جنكان نادسم داخو زورن كمن بهيز اللاوازن سكو عداد ينزورا كما بقوته بقوته بخوي بس دتاوان كان ايوا دترسم دبروا المسلمانان تنها بهوي سر بيجي دجمنكان يان لا خدا سر دكول سكفتن بس دزين اگر ايوا لگر وان لگوناح یکسان بون او اوان بهشترن اوان سرکوتن بدست دیمن یعنی بزانه او فقهی یورمان مرخواری راسی بی فرموی امن مترسیم او امن سر ایوانی کدوش نکان دا خود سندن بهزن یا بهزن مترسی گوناحکانی گم هیا
لبر كاتك إما كبسر دشمن دكوين لبر سكو زبغان وعتاد نية عدد نية لبر جناح أما جناح ما نية ما جناح هنا قام جناح ما كر يكسان دبين أو كاتا وما سليه ما زاد دبين كاتا أو بندي كمل يور دقني سر كوتين لشين دريا لجورة تاريخ كاني شو نيجا كاتو داوي لي خوشبون دكي لخواي جورا أو زادتواني أتو لقورباني ميدان خود را بگرین گورم من اصلاح دین ای بی با پیر من خدا علی رازی بی یا ربی بخوی با سرکردکان و جنگاورکانشی که ویستی خاص پرس قدس دست خاص پرسکان رزگار که در او شوی که ویستی هیرش ببا چو بناو خیمه سربازکانی دست و راوا تماشای کرد دنجی ویزه شده و چی کوری هنجی او شو نیجی دکا او ذکری دکا او قرآنی دخینی او دگری خریج عبادتا فرمینا سرکوت نزیکه او زبیانی که فرمانی کتیر شکی بکنو خواهی گور او فتحا گوری با قسمت کرد زانا فرمین ایز تا کاتت همش تازه دمانی با رقصو هر پرچهو بهل هلو بكفرو بقصقوتنا خواه بيغنبر صلى الله عليه وسلم اسلام سركوي لو الزليل زليل بردستي زليل كان دبي سرشوري بردستي سرشورة كان دبي طبعا او دعاء زور وانا او اموشقاري تدعي كم اتنا بيوها خود مناسب لي والله امن بي قناحم بي تاوانم اوانا رباني بونا سربازی اسلام بوینا حلگری رای و بیداغی توحید و یکتا پرستی بوینا لبو خواهی هات نمیدن نگ لبو وچی بلتا زی بری والله امتسم شری بو کاردی نازم شیو شی دکم یعن لپی نواندگ مساله ای شخصی بسم داری قلچی بکوشنم نا لپی نایی خواهی گوره سبحانه و تعالی تبی خود بناسی زن او پیاو تساکن اگر ایک ربانی بوینا لگر پیغمبران دا بوینا او زدنگود اغفر لنا ذنوبنا اوش فرمان دکا هر جیز با عبادتی خود من مغرور نبین سن عبادتا چی دکی سن ذکر چی دکی نبی فری بخوی دوام زیجیری ثبات زور مهمه زیجیربونی پیکان او هر لشردانیه بلکو زیجیربون لسر حق لسردمی فتنه سردمی فتنه آیا اما لسر او حق و حقتی مایمو که خواهی گوره پیغمبرانی پر روان کردیا بردوامم دستم پیو گرتیا خلچی لو بانک دکم خلچی لو دوری و حقی کو دکم و یعن بوی من مای فتنه بخوم لحق لام ده و خلچیش لحقی دکم و اوش گورتری نعمت که آتو لکاتی فتنش خود پارزی اوز آدابی دعا ساک دعای دکا ده بران برخواه کده بی ادبی بکار بینی کتوشتا چی دعوا دکی لکسا چی با ادب و دعوا ناکی فکیف بران برخواه گورم سرتا داوی پاگمونوی ان کردی لی خوش بون پاشان زیجیر بون او زلکو تایید داوی سرکوتنی ان کردی یعنی بو رزبنده یاتی یکم خواه لی من خوش با اخر اتو اگر همون جیان سر پیسی بی کور رو دی استم زور کس دی والا با مستاعتی ما دعا ملو بکی دعا عیبات هر کسا دویلو خوب که ایتو شاده کم هاتی بست زمانه نیجی سپینی نکردی اتو اگر همون جیان سر پیسی بی کور رو دی استم زور کس دی والا با مستاعتی ما دعا ملو بکی دعا عیبات هر کسا دویلو خوب که ایتو

اخي كل وعلوكي ناكر جلو انسان كدعاي له غير خوي ذاك يعني غير خوي ذاك هذا بيسال تدعوا لي خوش من بكا او ذا زي جربون او ذا سركوتن او ذا اوي لجاني خوما براسي زيبا زيبكين اما ذا توعين او نزايا او دعاي بكار بين لبو توابي تشيشا كان مان لبو يبسر او تشيشو قرفتاني ديتا بيش مان توشي زرر بوي قرداري من داركان بجد ناكا فيرد ليكرايا ماريان خواردي لهمو ما زال كان الجان ناتواني شو نجيب كي ناتواني قرآن بخير ناتواني زي كان بردوان بي أو دعاية تاني بكي زناب الدبي نكاتي لكارا جي توشيش كس دبي بري خوايا لقنع كان مخوش برلواني أوا هو كاري قنع كم بي كريقري كرد بي أمسر كوتن بدز بينم كاتا كذبا لرزين ولرينيو إيمان الدكي بري خوايا بي كانم زي جير بكام كاتا لبران برنا حزان وستمكاران دوستين يا ربي خواسا كوتلمان بقسمت بك او زوزر تأثيره كاريجري خوي هيك انسان ابو شيوا لاخواي جور سبحانه وتعالى توابك ببارتو طبعا ودعاش كذا كيديار او دعاش ببي ولا منيا كاتو لتشبر دستي خواي جورا بدلتش شكاوا لدرجه خواي رب العالمين ددي خواهی گرش بخیره ولا مدده تو و که انزامه که لآیته که پاشه به آیتی صدفی الهشت که خواهی گره فرمید سه فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين سبحان الله او آیتا انزامی او رازگوی بو کرنو پارنو دعای کانه بو خواهی گره پاداش دنیا پی بخشین تاو پاداش لکه زنان ده فرمون او بو که خواهی گره بسر دوشمنکه زالی کردن او پاداش دنیا بو بربومی او دعای بو که کردیان که غنیمتی اندست کد که نو بانگا چی چا چند دست کد و خواهی گره آرامی دلی پی بخشین و حسن ثواب الاخیره و پاداش دوانکه قیامتی شد زدری تبینی بکر لبو قیامت و شی حسنی بک حسنی بکاری نه یعنی زوان ترو باشتر لوی که دنیای وریان کرد. اول نشان اوه یا که پاداش قیامت که باشتو رضابونی خواه زور لسرکوتینی دنیا بنرختره. تو لوی رضابونی خواه بدست بینی لوی امتحانی خواه در بسی و خواه گوره فرمو لیب کن نبو باشتو و گورتن نعمته. والله يحب المحسنين. انزا خواه گوره چه خوش دوی تساک کارانی خوش دوی. عبدالیل خدا نکتنه پاداش دیدن بلکو پلشی برس کنو لبو درزیت سه لبو درجه احسان درجه احسان مقامه چه زوزور گوره هم یعنی خواهی گوره سبحانه و تعالی خوشویستی خواهی لویان دو پاد دکاته هم زای ابن کثیر رحمتی خواهی لبیده فرمه خدا سرکوتنی بسر دشمنکانی پی بخشین لدنیا ولا قیامتیش لبران برده بهشتی لو آماده کردن شیخ سعدی ده فرمه او آیت آماجه بویده که که پاداشتی دنیاش تا چی چی هم کاتی هم بلان پاداشت قیامتی بزوان ناو بدیل بروی ای بهشت پاداشت کهی هم همیشهی ها و هم بیوینه ها در زنان در فرمون او اعتا بلگه لسر اوی که دینداری و ایمان ریگرنین لوی که انسانی ایمان دار لدنیاش دار ببختوری و بسر کتوی بجین پیاب ساکن دیانگوت ایمال خوشک دادشین بهوی او ایمانو او ذکری که دی کین بهوی لگر پاو پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم اگر پادشاکان یا کوری پادشاکان بیان زانی بیا عمله چه خوششی دادشین بخوای بشمشیرکان زنی جان لگر دکردین اما یا دکوشت دریان شق دکردین او خوشیانی در دین لبو خوان دبن بز نازانی او لذت است اگر متی دانی لحنو مزی سیدانشتینه بخوا اگه ده صلاح داره کن بیان زنه بیلی میان دستند بز نزانن استمال چه لذتا چی؟ ایمانی و روحی داینه اوش ریک ثواب الدنیا که انسان دلی آرام ده بیلی همون بارو دوخی که محض ده که این لگر خواهینه خواه لگر مانه سبحانه و تعالی وش گورترین سرکوتنا بدلوی بگینه بهشت دیاره پاداشش به بی کاره چونکه اوان لدعا کانیان تنیم ظلمان لخومان کردیو

پند و حکمت تیر ناوی چاوی تمع لدنیا کولی هل مگر تیاچی لجریا کر الین لاسایی کوی کردوا راکی خوشی لبیر بردوا موعیزه للای پیاوی نفام کم بیتی بلیو شانامی روستم که باسی خلکی کرد للاتوا بو اوان باسی توش اباتوا ام پنده راستا جگی باورا دو زمان آگر خوشکدی شرا پرسو راد نبه ایشد لپاشا سری به دلاک نتاشی باشا دلین هر شتیک شد بی خاتبیر در نایتا و بسط پیاوی جیر گیره چون دکره ببزنی هجار گای جوتی دویو پیاوی کونکار هنده نایوه تو بی بشکنی تو کالک خوری یا بستان رنی تا عقل بیری کرده و لکار شد کاری خوی کرد بجی هزار جار به ازنی الله بخشین حرامه پیاوتی لسر آوی حمامه امش پنده که رونو آشکرا برا مکوشا بودست برا به تندو تیجی کر ناچه تسر مار بقسی خوش لکنده تدر لزوی بود به یان لحواوا قد دستی کرم مگی ردواوا وایان فرموا زانا یعنی زو زور درنگ هیا باشتر لزو که گرجو خیره تماحی تیر بو شیطان پلی کرد چاوی کی کور بو گوشتی رانی خود بکی با کباب هر زور باشتر لمنتی قصاب بقسی چورو شیرین زمانی گر حل خلطی گو جو نزانی حلو لبیرچون جارو باریکا دلین هر عقل لخساریکا دوست تا نبه وک خود دل بکل بوی حل مریجا خیراکی سیدل تا او نسو ته بو تو هناوی حل مقر چینا جرگد لتاوی هاوره گلی کن وکو مار سرن بروالت دوستن وکو کادرن بکا که کاکا هاد بلاموا هر وکو مار دای بپاموا زرگوتن باوی نادا بقسا او کسا کسا حرفی کی بسا بو باوکت اگر بسودو کلکی قد جنو مدا ببابی خلکی اما دوبونو ام خو کتانا بربرکانی لگل جیانا چبه آشکرا چبه نهینی دیدوری توا هرچی بچینی چاکو پیاوتی قد نا چه لناو ون نابه اگر بی خیتناو او که برز فرو خوب زلزانا روژک دیهاره آشی زمانا قفله یک اگر پیشینی کر بی گمان دبی توشی زرر بی پند و حکمت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أورو وكدوا بش لباس حضرتي آدم كتاي بيدينين دين لسر أو بسرهاتي نوان كركان حضرتي آدم رأى وستين لبيت سند وانه یکی گرنجی تیده انا هندك لسر او انا را دوستین انشاءالله پاش هنجه دستین خزمت پیغمبرانی دی که طبعا برلوی بس باسی اوی بکین پیم خوش سلسیل که بینه و پیر سای خو کوبو خواهی گوره یکم زر فرشتکانی اگدار کرنوا دمیوید زینشین یک لسر زوی دروز بکم پاش او تواوبو او زارا گفتو گول لنوان خواهی گوره و ملائکتان دروز بو لسر سروشتی او زینشینی که خواهی گوره لسر زوی هم دروز تکاکا پیا خوانه آرژنو خالچی مثلا خرابی بلا و کنوا، آوزار خواه گوره رونی کرده و نه، آو دبیت زنشینی من راست صفاتی که هی لوانه آوان خراب کار در بسن لوانه فلان باورشتن بکن، بلام لحمن کرده، اما شتی که آمپیاده بخشم کعلما کپش بستن بخوا، آو دوستانه ان که هبو، آو انسانانه دتوانن زالبن بسر لان خراب کیان. که انسانش خواهی گوره لعنتی ساکو خرابی دایته و کوریزک و کوگوریک دایته انسانی تاب لود رزاتی پی برز کاته و طبعا دوای خواهی گوره و کوپشاندانی گوره انسان فرمی همو کرنوشی رز لب و حضرت آدم ببن تنها شیطان هو نیبر دوای شیطان بر نفرتی کود شیطان پاش هنچه برگاری داد تولب کاته ول حضرت آدم او به حضرت آدم لدارکی خورد زهندک پشت های زور یعنی لروی استفاده و هیچی تیدانیه تماشا که قرآن هیچ گرنگی باشتانه ناده خلچی مزور زاره بدو ده اسی پرسیاره که مثلا چه دارک بو که خواهی گوره فرمانی کرد فرموی لو داره مخون ناوی داره که چه بو یعن او بهشت لشین داره یا او بهشت کوبو اوانا لبر اوی هیچ ربط جانی ایمه پیوانیا خواهی گوره لقرآن باسی اوشتانه هیچ ناکا حتی هر بسرهاتی که خواهی گوره دجاری تا لقرآنه تنها او دیوی باسکاتن کپیوندی بجیانی ایمه و هی کپیوندی استفاده لبو ایمه هی مثلا استامنه گداره که زانیم سیوه یان گنمه سل قضی که گوره اوی گرنگ که لوی خواهی گوره باسکاتن یک نقطه یا اما اوی فیره بین خواهی گوره فرمانت پیده که لوشتی مخو نزی که او حرامی مکوه اتو اگر نزی که او تیو لحرامه که دتیا طرفي او خطي كابليسي ليا اگر نزيك نكوتي ولا حرامي لو طرفي دميني وكطرفي تاك كارانا غرنغا موي لي فيربين مثل حضرتي ادم شيطان تواني دارك لي بيتسوان برازيني تو حضرتي ادم شرمزار بو بلان باجي شرمزاري لبر اوي توبه كردو دا وايل خوشبوني كرد خواي گور لي خوش بو لبر هندي اوشتانه بهي شوي گرنگنين حتى لجاني بيغمراني ديكش ام ببيرم دي نظام ساري سن بو حرب بو مشكله كنا وخلشي اري دا که حضرت موسی ناویت بو، ای باشه ناویت بو، سناویت لخزه که بور. یعنی قرآن حیث مهتم نیه بوانه. اس کتابی مقدس وانیه، کتابی مقدس ناوان باسه که فلانی باسه که، بس آوشتانه تو باز بکی باس نکه. لبده وی هست اصلی لواقع نکه. قرآن شوازه که وی باسی آوشتانه نکاتم. زالیر یک شد دمینی تو، طبعا که حضرت آدم لدارکی خوار دوای توبه کرد. حضرت آدم خواهی گوره لرئیوش و هوشداری داده رولکان حضرت آدم تواو ابلیس بریاری دایا او تولی بس اوی بسریوی هات تولی کل حضرت آدم کردوا بحساب خوی لرولکان حضرت آدمش بکاتوا زالیر بریارش یاد تماشه بریاره که دلی چه دلی ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین تی بلند تدمه، آو خلقی و حالیه کم، للاي پيش ولوي عناتم، للاي دوا ولوي عناتم، للاي راست لوي عناتم، للاي تپش لوي عناتم. يعني سلو لاي عنا لوي عناتم. سك آويا. علماء دفرمون كشيطان برياري داي للاي پيش ولو خلق كيبي. يعني آو رو دواني لپيش انسانن لو عنا لوي عن ديم پيش. مثلاً اما همو مردن مان لپيشه. پاشي مردني اما همو جان و مان لپيشه. پاشی جیانوی حساب و کتاب مان لپیشه پاشی هنجه بهشت و زهنم مان لپیشه شیطان تکاته یکم نقطه گوتی سه ثم لآتینهم من بین ایدیهم و تی لو رو داوانی لپیشی تیان لوان لویان دیم پیش لبرتی اگر عمل لوی دوراند من اوانی دی که با آسانی لهمان دورین کو مثلا شیطان دی یکم زار مردنی لپیرتاوی توالی اکاتی اصلا اوی اتو بخیال دانی مردن بی او نقطه یکم نقطه دوام دریت تو که لو دیوی هاتی تو مرد بی پاش هنجه که چوی تو بهشتی هاتی تو و اکاتی اتو ایماند نبا بهشتو نبا قبرو نبا جهنمو بحساب و کتابی حیث نمینی تو اگر لوی دور راندد لوی دی کل جیانی خو همو ادورین اها اگر تماشی که پیغمبری که صلی الله علیه وسلم کباسی ایمانی که دوشتان باسه که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر همیشه لایمانی باتی دوشتانه که دره اوی ایمانی بخواو بر روز قیامتی هبی لو چون که هر کس ایمانی بو دوشتانه هبو خو لهرتی حرام اپاریزی لبرت چون که یک دزانی خوا محاسبه تکاله سر سرتا دوم درزانی که قیامت هیا محاسبه لسر همو کرده و که انتکره بس اگر تو برواد با قیامتی نما کوات برواد با محاسبهش نامینی که برواد با محاسبه نما کوات گناح و خلاپکاری لپیرساوی تو دبی تشته چی زور نرمال و اعتیادی نقطه دوم دلی و من خلفهم زار یکم شیطان باوت لوده توش الحادت بکا برواد با قیامتی نمینی برواد با حسابه هیس نمینی اگر لوی فشلی هنا او زار لدواوا لدواوا تيا مسألة معلوم دالت هيا أتو دلي الشيطان ريتتو أو باش أتو لحياة داي أتو مردي باش انجو من دالتو دي اگر بخاني بون اگر من دالتو بيرزغ بون بفلان بون أو لو هندناتا أتو إش بكي طبعا عمل سر مانا حتى بي مانا كريج يعني خو مانو معلوم دال خو مان تأمين بكين بس الشيطان نا أوشتان اللي تو دكاتا ترس كلها تو دكاتا ترس أها مثلا خواي قورا باسي مردني من دالك خشية إملاقي درس نیا اتو من دال خود بکو جی لترسی اوی بلای پیم بخیو ناکرین لو دره شیطان کلوی اتو ایشی خز دره باشا دیس بینی بسی اجی اتو او سارش سارش کسکه دوائی من داره کسکاتی هیدی هیدی اتو لو اوی سبینی مستقبلو بحسابی خود مستقبلی خود تو من دالکانی خود زامن بکی توشی چه ابی یکسر نل حرام اگرهو نل گناحی اگرهو نل فلانی اگرهو بس پی بگی استا که زور به خلچی مکتیه کوتیا شیطان لو دور ریلو هاتیا لری پیشوا لری دواوا قیامتی لبیر بردینوا و بیرمانی حساب مان لو اکری یعنا ترسی اوش مان هیچ مان بسرده لبر هندی جوی بحرام و بهشتی چیدی که نادین حتی من بالمناسبه زاره چه لگه ما مصایی که دانشتبون قد خط لبیر ناکم ایگو خلچی ما زور باسی مستقبلی اکا ایگو بس چشه خلچی ما چیا لبر مستقبلي مجازي مستقبلي حقيقيا لبير سوا اما دو مستقبل مان هي ونيا مستقبلك مجازي مان هي دا خصالش كتشور رو ادا مستقبلك حقيقيش مان هي كدواي همو مان دقين او مستقبلي او مستقبل مان اهمال كرديا او زار الشيطان خالي دوم كوات مدخلي يكم لبيش ولودي مدخلي دوم لدوا ولودي او زار وعن ايمانهم ايمان يعني كردوي باش لری کردو باشه کان لبودی کل لری کردو باشه کان مثلا هول دا کردو باشه کان تو انجام ندی خیر نکی نیاز نکی چاکی نکی رزل دا کو بابا نگری مثلا ایشی باشه نکی اگر کردیشت نقطه دوم هول دا تو شریعت بکا ممتاز لگم ما صاحب اسم کرد یک لو نقطه خطرانی کا استاب عام مثلا انسان چاک کارتی اکوی ریایه مثلا شیطان زانی خلاص فلان کس خیر خوازه فلان کس اهلی نیاز ناريت تو تازه تو نجام مكا ناريت تو اتو او تاكي مكا نا او تارا ودلي اكاتن او تاكا كاري ببي تريا بيت حل بلين كيفت بي بي دلت با بي دا حل قوتني خوش بي يعني هندي بيت خوش خلق بيت حل بلي هندي بيت خوش ني داخو خوالت رازيان لرازين ها لكرد ورعسكان لبود دي او تارا مدخلي تارمي شيطان قوتي وعن شمائلهم الشمائل يعني كرد وخراب كان او زاره کرده و خراب کان من لپرت آن آرزینی تو ناویش تگوری ناوی عرقی اگوری بناو چی دیکا قتل و قتالی ناوی لی آن غیرات یعنی هر شد هی ناوی آوشتان اگوری تا گناه کانت لبود روز بکه او زاره شیطان سدله ولا تجد اکثرهم شاکرین خواهدش بینی امن لپیش شو لدوا و لراسته لتب لوی آناتم او زاره هنچه دش بینی کو زور بی او خلقی شکران بجیری برانبری تو نابن زایا شیطان کدستی بوی کرد لیکم نقطه نوکان حضرت آدم کرکان حضرت آدم تیکود حضرت آدم دو کری هانا هابیل و قابیل مثلا زنابتان تفصیل کتان جویلی بو هابیل و قابیل تازه حضرت آدم توبه کرد لری حضرت آدم و اما فیری درس اگبوین مادم باب من توشی غلطی هات لبر اوی لبیری چو آسایی همو من توشی غلطی بی بلام نقطه دوم لدوی فیر بوین که غلطی من کرد خواهی گورد درگای توبه من لیا کاتوا
1: هر کاتیک توبه ما انکر خوای گور مسح کی به همو گناه کانی ما دادین تن بلهم هندک زارا اتو بخوتنی نفس و هوا و ارزوات لیکا او امتحانات لبیر بسیتو کر کانی ز کلی اند بیت شر طبعا دوق سیکن اوان قربانی کو قربانی کن ل قربانی کی درم زان قربانی چی قبول کدايا در اگرک دیت اگر که قربانی چه که هلگرد لسرچیه آن هرنش یعنی خواهی و قبول کردیا هابیل کابراهیک با صاحب حیوانات بوا قابلش اشی دخلو دانو آوانی کردیا هابیل ده کدیو قربانی که باشترین حیوان هلب جری تاریک تا قربانی هابیل دیت کدیو قربانی که لدخلو دانی که خرابترین دخلو دانه اول با خیر دانی کاتک لو امتحان اگر کدی توبه يعني قربانك قابل قبول بي قربانك هابيل قبول بي او قابل قبول نابيت كقبول نابي توشي تكبر يبي بخوي شرما حسادتي شيبو يبي برياده داتن بيكوشي او طبعا يكلا رايه كانو دشي كوجي رايه ديك هادله نا او انا قابل بزمك بقى خشكشيبو هابيلش بزمك لو خشكشيبو جاری یکم خوای گور او حلال کردبو هتا مروفاتی د سپیدکا او خوشکلوی ماره بکری او شلوی ماره بکری او رازی نه بو هاتنش سکالان کنا ان لا حضرت ادم حضرت ادم فرموی کو قربانی بکن قربانی کی هتا اندرچو بخسی یو یکین لا قربانی کی طبعا لبر او حیوان چخرافی کرد باش کرد قربانی لی قبول کرا او دخلو دان چ کرد قربانی لی قبول نکرا دوای تحمل نکر بریالی دبره کی بکرشی بلا هر دو بسر هاتکا نل قرآن باس کرایا نل فرمودش باس کرایا یعنی جرانوی صحابان آیا لإسرائیلیات انجولب ولا سیان بس کتماشای نص آیتکانا کی او یکم زیات لید ورشیتوا نک اویدوا لبرس تماشای قرآن هیس مهتمنی با موضوعان بس دی قد آیتکا کو اروا قرآن که بسر هاتی حضرتی آدم دیت سر کرکانی گرنگی بوینا داتن داخل سر چه بشر هاتن گرنگی بوی داتن ای ماتسی استفاده یک لوی یکی نه حتی ماشی خواهی گروده فرمید سی وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ خواهی گروده فرمید جو لبسر هاتی کرکانی حضرت آدم بگرن که هر دو که یک قربانی آن کر خواهی یکی چانی قبول کرد یکی چانی قبول نکن اوی لی قبول نکرا گوتی دت کجم قال ها او نقطه كاين من كباسه كاين او الى قران مهمه انما يتقبل الله من المتقين قرنيا لسرس بشر هاتن قرن نتيجه كيا خوي غورا فيرمان كد فرمي دو كر بشر هاتينا يك قرباني كردي لي قبول كرايه يك قرباني كردي لي قبول نكرايه اول لوز يعني ما استفاده هي همو ما تاكي كاين بلام تاكي شي ما قبول ابي خوا تاكل شي ما ورغري او قرنغا ملي فيربين مثلا وچی مسئله دارکی امن بزانم چی دارکی سی استفاده منی تی دایا نه بس امن بزانم لو لوی قبول بو لو لوی قبول نبو تا امن وچی وی ایش بکم تعلیم قبول بی تا وچی وی ایش نکم لیم قبول نبی اها ده فرمه انما يتقبل الله من المتقین خوال هابیلی قبول کرد چون که کس یک بول لناخ و متقی بو بروای کی بتوی بخوای گوره بو کوات ایمه کتاکی یکین کاتک بروای کی تواو من بخواهیا بتاکش ایشکی انجام دین کو هابیل هرستا باشترین حیوانی هل بشاد بو روحی ایشکین خوای گوره لی قبول لکا نقطه دوم اوی لآیت که ایمه لی فیرابین دست دریش کردن لبو خرابا اها اتو دو نفری هر دوک ناخ ما تاک من هی و خرابش من هی بس کو بدیاره که امن کابرایی که خراب ما تو کابرایی چی تاکی اتو دبی لانی تاکت زال بی بسر خرابی امن لانی خرابم زال بی بسر تاکی لبرهنده اتو باشتری بس بدیاره که اوانا لمیدان بدیاره که دو نفرن او دریدت کجم او تواب ریاری خودا ولامی کرکی دی کتی برای که دره لئن بسط ایلی یدک لی تقتولنی ما انا بباسط یدی ایلیک لی اقتولن اتو دست خود رجا که امنا کجی بم کجا بلام دل نیاب امن دستی خوم درج ناکم لبا کشتنی تو اها اولانی تاکی زال بو دستی درج نکن لبا کشتنی اولانی خرابکی زال بو کواتل امتحانکی او کوتب نفسی او نکوتی لو او دستی درج که او دستی درج ناکا اوش نقطه چی دیکه یا لو اتو توانی تاکی بکی او دیکن اتوانی تاکی بکا لو اتو لانی باش زالا او دیلانی خرابی زالا اینی اخاف الله رب العالمین همو پیوندی بو وی هيا چه زیاتر لخوان زیگ بی چه ترسی خوامان زیاتر بی لعنی باشمان لهر لوی دیکا زیاتر بی آخر نقطه کلی ده هيا لو درسی اما فریقش دیکا بین لبدايه قبل بيرتان بباسم كرد لقران الشيطان تنها ابليس نيا هندك زارع انسان بيت الشيطان شياطين الانس والجن شيطان يك هي لهمو شيطانا قورت لا او الشيطان ناو ناخي ايما اگر او شيطان ناخي ايما ايما فريونا دا حي شيطان شي ديك درقت ماناي بلام هر كاتك شيطان ناخد او نفسيا اتو برو جناحي هاندا همو اوان ديك لخشته تبن ها تما شي فطوعت له نفسه قتل أخيه. خواي قولنا فرمي الشيطان اللي بيشتاوي جوان كرد. نادر النفس كي وايل يكر براك خوي بكرشيد. واضحة؟ لبرهن دي ايما بيويس مان بويا بدل برنقاري او نفسي ببينو كدمان كرشي. فاشنجيش طبعا ككشتي او زارني زاني تيلي بكاتن براك تيلي بكا وآيتك ديارة قل الرشك هات قورتا كيلي دا قل رشتی دی که مردبو لناوی دانا اوشو شیوی تقلیدی وی کردو براکی خوی کشتو لناوی دانا آخر قسم لا بسرحاتی حضرت آدم ایما لیکم روژه وکا خوای گوره بابا گوری ایما درست کردیا ایما لصراع و ململانی اجین لگا شیطان و نفس من او کسی بتوانی بس نفسو شیطان که دازال بی او سرفراز بی او چی هابی لیلی ده و سرکوتو ابیتن با شهید لقل مدره و با پیاوی که باز باسا کره او ایدی کشکر نمان توانی بس نفس من دا ظالمین شیطانه که ببرا گوری ایما او با دلنیای و هنجی دا سین ریزی قابلی دنها خزالتو شرمزاری من لبو امینی خواهی گوره بمان پارزیو او دلانه من پیه ببخشی که ببینا ریزی اوانی که زال دمین بسر نفس منو خوان خواست اوانه نبین که هواو آرز وکان زال دمین بسر من و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.

هر کسیک بیانی بکات و ام ورد بخوانیت اول شروزی یعنی جنک پارز را دبیت تاوکو ایوارا هر کسیکیش ایوارا بکات و بخوانیت اول زرروزی یعنی جنک پارز را دبیت تاوکو بیانی

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: بسراني برزو خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با اميدي سود لور گرتن ايردنج اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزانو خوشويستان سواز بخواهی گوره که مولتی دا این ام بیانیش بین و خزمتانو لسر که ملک بابد لگل ایوی برزو خوشویز دا گفت و گو بکن و گزان امرو دابش کنی موچه منجی هشت لخان نشینانی سربازی و مدنی دست پیدکات و روژانی دواتریش لرگه هجماری من لوانه که ملک وزارتو دستا پیش بخرین و تا للیستکه دا سوار روش را گیندرا و بلام انشاءالله نبیتت سوار روش بلکو هر با سه روزه کوتاهی پیده گرینگ اویا که لو هفته دا کوتاهی با داشت کردنی موچه دی هتا روزی شما میتر اوجا دوائه دا بی شر بکن لبو موچه من جینو اما خالی یکم خالی دوام سبارد باو گران کارنی که لبغده هیا پرسیارش یزگار زورم لبو هاتیا من لیرا گلی یکم لپرلمانتارانی خومن هیا پارلمانتارانی کورد لبغدا اویش اوی که که وکو پارلمانتارانی عرب ورن بیک و کوب بنا و ویدیو بکن دلی او خلک خوش بکن اوان دلین بگشتی سرزم فرمان برانی گره بز لعراق دکرین همیشه زیجیر دکرین لپروژه اصای بودزا و دعای دنجی لسر دادری سروچی پارلمانیش او بلینی داو ای فرمو پارلمانتارانی کورد ایوه شری او بکن که برلوی بودزا پسند بکری صد لصد فرمانبرانی گریبستی هرمی کردستان دلنیا بکنو که اوانش دکرین همیشه یعنی ازا با کری روژانه با پرپیدان دهات بودزه نازم یک دنیا زور گریبست مانه ورن لوا من دعال فرمانبرانی گریبستی دکم اگر لیره لگل من سن فرمانبری گریبست مان لگل تکای ورن سرخط فشار لپرلمانتارانی کرد بکن لبغده فشار لا پارلمانتارانی کورد بکن لبغدا که بزانن اوان سکاری چند که دلوی فرمانبری گره بست دکرین همیشه یان هرچند و ریکوتن کراوه که دکرین همیشه هر همیان بلان بو ای دلنیا ببنو یعنی هنویان فینک بکتو فرمانبرانی گره بست ببی زیاوازی ورن دلنیا چند بدنه اما خالی دوم خالی سیم خام پیداویست تایبت ایس پیز با پسیار نکه همیشه دبینم کلسوم خان دست خوش بیداشم فرمون یاساتان لبو درچوا یاسا که لپرلمان سالی پار پسندش سالی 2024 پسندش کرا لبیر ممان جی یازده بو بزانم کتایی پیاد الا ما و بخیرتنا و خشتی خرجیکانی بودزوا ایتر دوائی معاشتان زیاد دبی اول بو خام پیداویست تایبت بو ای که زور ماندونه بسیار زور زور نکن اینجا گره چی کانی برزان آویان نبو اگر یه چی گره چی کانی من لکنه بپی قصه برای برایتی آوی هولیر دبی آویان لبو بردرابی تو چه لگل مانا گره چی کانی و اوی پیشتر دیگو ترا پوتینا و نازم کن مزگوتی عزیری و صحابه و اوانا اگه یک من لگلا بزاین آویان هاتی تو یان باشا زور زور باشا امین آرتی بانک شوی رکلام شی دانه تکای اگه گره چی کانی من لگلا لحولیر یا سانو یکی پرلمان بود پیش مگه سونه بس هاو تا کردن هاو تا کردن و خزمتی سربازی و اوانه اشتا ورده کاری که ما دلی دست خوش راستا اوانی کری چینا هیچ کرد هر اون داد نردیم حزکم باسی آرتی بانک بکم آرتی بانک شو حواله چی دانه بو اوانی موچکان یعن 2 میلیون ها دتوانن بین موچکان یعن را چشن برلوی موچا بین اوانی میلیون ها موچا یعن دتوانن بین 500,000 را چشن طبعا او کار چی باشا او کاری خلق دکن بمرجک عمولی نیت استریم هم رکلامه چی باشه هم هاوکاری چی باشه بلا ما من پیش نیار لبو آرتی بانگ دکم تکای او ویدیو ریکورد کن بلاوی بکنه دلنیا ما لسودی زوربه کریت سکن دیبی او ویدیو ریکورد کن عزیزان آرتی بانگ پاره داده تا موچا خوران حتی اوکو موچا کانی انده لی انده جرتو چشه نیا چند روزه که هاوکاری انده که امون پیمشتا چی باشه و خراب نیا از با مرد زگ عمولی نست سری بلام امون پیش نیار دکم لبو بانکی آرتی بانک که دست پیش خریک بکا به پیدانی پاره یان راستو خو خانو لبو سرزم کری نشینانی هرمی کردستان بکرد چون پاره که این لیور بگرتو اتو حکومت لپشتا دلنیاشم پاره تان زوره دتوانن زور شد بکن وکو دست کراوی یک وکو دست پیشخری یک وکو پیاوتی یک او آماری لوزارتی آودان کردنو و نشته زیه کردن هیا او داواده کم او آماری کره نشینان و ابزانم 28 هزار کز نایو خوی نوسیوا برون با قائمه ناوکنن بلام تکایا یعنی میکن دیسان شد خانه که زارن کابرا هیز نیا باست دا چینای خوی لکریتی دنوسی اوانا لیگرم با خلچ فقیر استفاده کن پیش نیار دکم قائمه که لوانور بگرن یعنی هر بانکی چیتر نایو کریتی کنور بگرن هر کریتی و خانه چی با بکرن بلام حق خوتانه با مرزه کابرا متخور بی یان متخورک بتکفیلی راسته خو به بیا وی پاره لکری نشینه کی ور بگیری او خود توشی درد سریب کی مانگانا ستا پنځای موچکی لی ببره لبروی کابرا ل 250 حتی 500 هزاری مانگانا داته کری ونیا لبری وی او پاره بداته کری با او پاره بداته ایو کورا اسای ستا یک چی بجرنول خوتن قازانت که ما علماش رجعان داره در این شرایط لبروی خلق عزیزیه و چه شیه هم کریانشی نکه کری که ایله کال دبتوه همش او پاره که تو با قرص پید داو پاره حقی خود مانگانه لموت سکه ایستا پنزای لب برا که برده دبته خوان خانوی خوی کریسی من نمینی واللهی اگر حکومت چی رشید یعنی دزگاه چی کرتی اهلی رشید لولاتی هبی هر امر امر یاری ده هر امر امر یاری ده لولا بریکا که اما همو خزمو کسی یکترین لولاتی همو خزمو کسی یکترین باش تک تام پیبلم او روشه لگل برادر چی توزک لسرشتا چی بسید یعنی فکر اگو نگیشتینه توزک دنگ من لیک برس کرده والا که لو دیوی من لوی سورامو او لمن سورامو والا راس خزم درچوی که لجیانی خوم دان نم دیتی نه لجیانی خوم دانم دیتا اون نفره باور که هاتی نوا هاتی نوا هاتی نوا با یک دو پشتی اولاتر والله بابا بوی نو خزم اولات هموی آوه هموی آوه استعمال مسلمانم لحولیر دادن شمونیا با هزاران منطق لشنگال ایزی دینا او هاوره و خزم و دوست یک ترین دی الله همو من خزمین همو باسی گوندی دا کرده و برادر لیوه او گونده کوجویا حرب ستا لوانه یا شستی منطق بی لیوه من بستا کم لسیا همو من خزمین خزم همو من لولاتی خزم و دوست و اهلی گوند و اهلی شار و اها جیران و نازانم لپشتو لا کرکاکا با همو نو عجی دا بینو خزم زلوی ورن دوله من دکانی هولیره دوله من دکانی سلیمانی اوانی بانکی زبلاحتان هی پاره چیز گازوتان هی تکای ورن آمارکی لوزارتی گواست او رو ویدیو چی دکم نبوتان کریتی کن ویدیو چی دکم کلسه او بابتی ورن آمارکی وزارتی آودان کنو نشتا زیان کردن ور بگرن برن که که اما لبرواری اونده خانو بو کریتیان دکرین بمرزگ ستا پنزای موچکت لیده برن تا حق خوتا کره والله هی لکریتیاتی رزگاری که کابره ایشه چیز زیادری هیا لوانه موچکت همون بداتی لولا برای بسن سالش دبتا خوان خانوی خوی و کریکش یده کل دبتا هیوادارم اوشتا بی هیوادارم لسر او بابتش لمودوا ببردوامی ایش دکین دلی او پیش مرگانی سنوری ماده صدود سل لکوی زویان پیده داری ومن قتوه لنزيك شوانا كاني خوان زاري هيز ديارني اوزا بيبرناو بسياري دوبارش مكان لو اويكا ماندو نبن حزناك ماندو براستي درس لاو لبوزي صالي 2027 وزارتي بيجمرقا دالي تيده هاش بسياري كده نابا ورناكا موسى بفوتية تسكو حكومتي رمهمو دها تكاني ده او كوتسان صالن يا او زبا لكومنتا كان غريم بسيارة كان زور بي دوباري اللهم صلي على محمد مارزان صلاواتا چيلي دن او برايك ديگو كاكا دمنا دن بري صلاواتا چيلي دن اماش صلاواتا چيلي دن اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد انقوش صلاواتي ليدن مارزان مخوت عند زانن امن زور رقم لكاري خير خوازي دبتو لتيك توك و اوانا بس متمانم بخوم هيا نبي تر رياي برين اولا استا او روشا لفيسبوك تقريبا سن بو سن مانگل پیج استا پوست تاكم كد يگ نوسي بو اي بو بخود پاركي ناده يعني لگر مني بو طبعا رخنا کم بسطا صد قبول کرد بس با موضوعك اواليني امن بيم خير چي بكم لسر تلویزيون و راديو تيك توك چي باسي بكم دل نیابن لوی کلیره داوا کاری یک دکم پیشترش تیکم کردو دل نیابن لوی صد لصد دو خزان هیا یچان مالیان لزاده سورتیانی هولیره ایرا شازماتری یک یچیش لگوندی دو سره هیا که استابویتا نحی شمامک زلوبر جان لبو من دالکان یا نکریوا زلوبر جان لبو من دالکان یا نکریوا چه تاقیه چی هیا به یکو هاو کاری هم کن لوانه یار یچی نانه سات هزاره چی بوده همه یه پاره که زور نیم چی او خیره دکه ام رقم اشتانده دمی لخو تان هر پیویز نکه بم نیش بلن برم بیانده نه لیکالی نواشم که دید زی سیقه یعنی فقیر او زکا گرامان باب سید ناو بریک دواتر پیوندیکانی عزیزان منور بگرینو لسر داوکاریکان انشالله گفتو گودکه

0: زانش ته سلطان لبی برزان بردوامی لسر پیشکش کردنی برنامه ای صدای جماور کاغان ور فرمو قصب که چاوی من
1: سلام علیکم کاکو سر
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: سلام علیکم باش کاکو کف سر
0: ساوکی منی برزی
1: کاکو سر فرمان برانه ای سنوری ماده سلسل مغمور چی بساعتو اگه معلوماتک مام دیه
0: ما بست زویه
1: بله ما بست ما زویه چاوکم
0: اوی ورتان گردوانیا
1: بله ای ور مگر تی ساده اگونه مگم مگم چونه مگم مگوری دویست دیاریو از چی بساتو
0: ایشکر راجی را ازاره بس بر رسمی رفض نکرای تو حتی استر راجی را از یک کلوی دابش کرای دوایت رفض نکرای تو نه نه زاره مسئله زیهیز ده گورنی لعاره دانیا وکو خوی بس ایشکر ورد بینی نکرای راجی را ازاره اونده خبر حیا
1: بری بری
0: آه.
1: ساون مازکم دست خوش کس کوتر
0: برای گوری
1: برای گوری
0: ساوکی منی کاکی امداد فرمو برام کاکی امداد اکاگر بارش بینین زا
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كوزر والله سيصار بشارك نهب
0: ولا. خصمة دام كاكسر بس فرموا.
2: تعود ماتكم والله يا وي زوي بيش مرقات لي عدل السوران عدل تدن قبان سينيا.
0: ها زوي بيش مرقن يا يا رم ويتا يا مدني شو يا رم يا رم. السوران زاري يقلاينا ويتو زاري. لوی اگا گوه صلحی اگا زو تیارکان کرد بی که زوی کان اندائی تا حکمت بلا مزاره برونی دیارنی اکی دا باش دکن
2: بارا با
0: باشا برای اکا
3: سلام علیکم باش که کو چن
2: گا کو چن اولا ای معاش شن لو بتاخی کرد گا که اولا یک شمی مکتب او
0: امام استایان
2: ای پیش مرگی اما پیش مرگی نا
0: ای پیش مرگی که تو تا روشی آخری او بزانم ديوان ليوا كان اشمي روجي اخيري راست ايش اش خراب ايش اش زور زور خراب
2: قالوا من دولار كرين والله براستي دا خوش زور
0: زور زور طبعا زور غلط بو زور زور غلط بو والله مخوي قبر اساني بك دبي دبي خمان بو زين كاك سرواز دغلا هو زعيد دبي خمان بو زين تازي ايش كرا اري
2: والله ما دتك يا
0: تاو كان صاوت زناب اري والله خوي قبر اساني بك
2: من داله کام با یکشنبه نت دوشه میپت.
0: خواهی گفته آسانی که انشالله.
2: انشالله ولی او برادرش شم نکنه داوری شم نکنه بسیار که اری هاوکاری آپیمانه
0: نداره. هاوکار جن خدمت. هاوکاری آپیمان زاره دیار نیا ولله استاد زیبایس. زاره دیار نیا.
2: بازه.
0: مزه وامسته
2: گذشته
0: کاوکار والله حزم نیه بیای مایک اگر هندک سمان لوب کی کاکیم داد علیک السلام و رحمت الله بخیر
3: بی کاکوتر خوب باشی
0: ساوکی منی عزیزی
3: عزیز و احترام تیا اری کاکوتر بسیارک است دست ری بنزینی مقصد امن دیپ کوبونی تو دومیش کدوم سر ری پیور دیدم بی غازی
0: بله
3: دفلوش با تند فلوش نو دیسان دنو سر ری
0: بنزینه که دفلوش نو وای آفر وای
3: بری دو بنزین دفلوش نو با کوبونی
0: آوشت شه خوی
3: سیستم یک کوبون بی لسیکس هر مربوط بیکاز نه تانی ویشیم
0: زور زور راست
3: که زوری اندروس که دل سر راکا
0: خالکه چی زور است دستی دعوت او ایشی دستی بنزینی دفلوش تو آوش راسته بالام حقیقتی که یا راسته او غلطه وکو ایش غلطه مافی خالتش که دخواه که تو مادام بنزین دوار گذارش کمر رو ایمالی زیران دبینه و مالی خزور تو مالی خزم تو آنی سیارانیه اوه لوی دا راسته بلام حکومت دبیه و موضوعی ساره سر که حکومت اوه دا صلاتی حکومت بنزینی زور که لوی بنزین پاره نکه لدره خلق ناچار نهی بچه و کسابتی بکه زا بنزینه که فیلی لگل دکره دواتر شتی خرابی لگل تیکل دکن
3: و اگر بس سیستم چی دنبنی یک کوبون مربوط به یک سهری زیادتر کوبون که نخوا آوش ساده بی
0: زور زور راست زور زور راست
3: آخه دست ساده خوش
0: دست خوش بی ساوکیمی عزیزی برا
3: ریز احترام تیا
0: سر ساو
3: تو میشالله
0: خواهی قلبی که کیرش فرمو
4: مامسا جنباشی
0: سلامت بیا ربی
4: Halva zaćmene baš
0: je opravljeno. Spas takam, cavim mi, Azizi.
4: Zajmao sam evo kreše sa Abasi i Lehožguni, pešine kanu gremak, bo krokci šelin.
0: Bale.
4: Evo kad je vada kad pedam, kad je pešera kad bo rekam, nazvam, pešera bo krvijem.
0: Sjarm krvijem, amiša dalem, kasu kari šehidan, evo karzaj naden, evo, to, ko taj pijatja.
4: Bale. Aj brljar, aj hoša blin, dal nja bi bio.
0: Aman dal njama li ovoj? Dal njama li ovoj? Ovo brljara, pasan dakle, li ovoj dal njama. Čunka da raji, vazara di karu bari šeidana, hamu šta čan tovao kad jaka, larijan nije, lalje hošbuni, av karza. Bas anzumani maziran mawa brljara kabda, dal njašom dari dakam. Bas hazdakam li bošta či da jano je bikana, surprizak. Šta će baša? I vadarim hukumat au bir yarab da, yani zor šta će baša. Bri paraka, 201 milijard dinara. Bri paraka, 201 milijard dinara. Ovo mu pare, ja. Kak imam da li, agar bizani, zavi koje cijan li, zavi koje zare bardazni. Kajnu šini pjež marge li vakan cili, ja. نه زنم اپسیاره نقصیه اپسیاره تاوانیه لرویچیه و کرای اوضا دست خوش بیاره بیزار زوست باستان دکن زبار زندمه باسی نسراویگ بکم وزارتی خویندنی بالا لنوی نو نسر ببورن دیوانی سروکایتی انزومنی وزیران لنوی نو نسراوی چی آراستهی وزارتی خویندنی بالا کردیا تیدا گوتویتی سرزم اوانه بیجانی که لخویندنی بالا لزانکو پی ماگا کن دان دراون بشه چی زوریان ازمونی وانه اوتنوان نیا ازمونی کاری وانه بیجیان نیا زا حکومت هاتوه انزومنی وزیران داوی لیکول نوی کردیا و او کسانش دست نیشان کن لبو من که او کسانیان بوانه بیش داناو او کسانیان بوانه بیش داناو طبعا او بریاره چی زور باشه اگر بدو اداسی خواهی گر لزنه بیشتر رازی بی که اگری دار سپاس دکم که اگری دار جا بدو اداسون چی زدی لبو بکری هن لبیر تانه دو سه سال پیش استاگوت من که که اوسی هر بابای هاتی خلق چی بوانه بیش ناو نوز کردی و لزنکو پی مانگا کن در از دلی تو زور بین ازمونیان نیه و باش نینه و لوانه اوتنو حکومت نسراو چی در کردی دبی اوانه بیش خلچی پسپور و مستحق لشوینکانیان دابنی. اشهدو اما زی دستخوشی. دستخوشی دا کم لکا گومیت صباح وکو دیوانی سروکایتی انزومنی وزیران که او بریاری در کردی. بلام لوی گرنگتر اویا کوان بیجی حقیقی دابندری. کابرا خویندویتی خلو راهنانی بینی و پیشتری وانه گوتو بارو کاره که بی لادراون استفرمون دیم بنینو. او بابت لبو وزارتی پروردش راسته. وزارتی پروردش به همان شوا خلق چی زور خوی خزانده نو قائمه وانه بیجانی لادراو واسطه هبو دان دراو خلق چی فقیریش که پیشتری که وانه بیج با بار و کاری که بی دور خراوه توا بخوی دور کت توا استا کابر درفتی دوامیه ده خزمت دکاله قطاب خانه که فرمون اوانه دابنین تکایه که آران حمد سعیدی وزیر پرورده زنابد دست پیش خریق بکا بلی که یالا اوانی وانه بیجن روشه نازان درز بلینو لقطاب خانه کن فرمون لو قناقه لو ماله اوانی وانه بیجی حقیقی نو دهن بینی اما زور باشه او بریار شتی چی تابلی باشه جماره تلفون کن من بره زن دوائی جماره تلفون تن کرد ببورن او رو سرطای برنامه کن نو خویدو که هاو کارمایی که ما گرتی نازم لو نهاتی دتوان به شماره تلفن کانی 0753327 02 0783430 0773490 36 هر بار زګل راګی ام شماره تلفنانو پرسیاری هه توانه خز له خدمت دابین که هغه کار حمد صلاح الله به براجان صلاح الله سپاکه او کار طبعا من ویدیو کوم لسر کار چی زور باشی او کډیا و هر وا دست پیش خریدشتان کردیه لپارزگای حلبزه او مسئله وزه خوره که کاربا دابینده که اگر لبا من باز که براسی دست خوشی لیده کم که دست پیشکره چی جوان لبا پارزگای حلب ذکر دو فرمو
4: کوچر چور نحوال تا سلاو لامو بینرانی خور
0: سلاو لزنابی شد بخیر بی
4: دست خوشی لیده کم کس بینان لو خوشیر نی هر دستی دی بدو چشو مشاکری خلچی وی
0: زور زور سپاس دکم چاو کم نی
4: والله یو خلقی دوی طاقتی دوی دستت خوش بی
0: لخزمت دام چاو کم
4: والله کار کوچر سوارد با بابتی او وزی خور طاق شمسی للایک و سوارد با شاحنه سیارش للایک
0: بله
4: من خوش خلق پیش اوی طاق شمسی و اوانا بومال و شتکان خویان دابنه دبی رایوش لگل کمپانیا و شتی باش بکا
0: وای بله باشا که هاو کار اوکو پاور سولید بله بله فرمو خصاب کن
4: بره بره تو ما بس قصید تیر نبوی لسه پینی و قصید و خرچی ده که فرمو زنابود قصید کن
0: والله ای پاور سولید ما بستم اوه استا که للا لپیش کمپانیا که خودتان اوه تان دانه و بابلی نازم اما او بردانه تان دانه و
4: چار سال و نیم پیش استا نزیکی پین سال پیش استا لگل دروس کردنی او بینه نوی شرکه خومن شاحنه چی فاست شارد یعنی خیره نک او
0: بله.
4: 6 کلوات و 7 کلوات نیا
0: بله
4: 40 کلوات دامن نیا او کاتی کسی هره کاربایی و بی وای دی هر کم بو زیادر آی دی فورو هندگ نوی هوندا و تیسلای هبو کوانا فول کاربایی نلی مالی بزحمت پر شاحنده بن
0: بله
4: لو کاتی و مو فاست شارد منده نیا زماعتی خومن گروپ چی واتس اپیان دروس کردی همو هاولاتیان دین بفری سیارکانی شاحنده کنوا بس لنیوان خویان رگ دکون مثلا دلیم ساعت سوارونی و تا پینز پینز تا پینز و نیو یعن لنوی بیانی و تا اوانا لنوی گروپا که رخص نشک خویان دکنو دین بنوره سیارکانی خویان لشحن دادنه
0: ببی برامبریش پارور نگرین
4: ببی برامبر هر لو کاتیو ببی برامبر بستاش بی برامبره و کار بایکش لری تاق شمسی و برام هاتی گرینگ که اویا کواتر اولاتی که سیار کار بایی هبی یعن دی وای دی هبی که کار باو بنزیده براستی ضرور لمان رو طاق شمسی دانا بی هم بو ایشی نامال استفاده لیده که هم بو بابتی لکاتی کاربا پسران استفاده لیده که هم لبابتی دارایی و مادی و استفاده لیده که هم سیارکش بیشحنده که تو
0: دستکانت خوش بی زور زور باشه ادی اوی پارزگای حلبزا لوی ساله چکتان ها بو
4: پارزگای حلبزا جوالا و پیشنگای نیو دولتی کرابی و اوزا
0: بله
4: جماعتی پارزگای اداره پارزگای حلبزا دعوت بون بو پیشنگای کبین اندیک اوفر له کمپانیا کانور بگرن ایم اش وقت کمپانیا خومن هر دیاری چی بچوک من پیشکش کردن شاحنه چی سیاره وسط بردمان لنا و بالخانه حلبزه دامان نا وکو هدیگ بو او فرمان برو خلکانه حلبزه کش سیاره کاربایان هیو چش شاحنه هن هیا امیدوارین لهمو دامو دزگا کان لهمو اوتیل و لهمو اوتیل کان لهمو رستورانت کان لهمو بنزین خانه کان بتایبتی رستوران تو مطعم کانی نیوان شارکان شاحنه سیاره دا بندری تو دا سیلیو نیو ساعتی هم نالکت دخوی هم سیاره کش شحن دقیو
0: دستکان خود طبعا فکرش زور جوانه بس که که کار بو ایوا دست پیش خیلیش تر نکن استا اما لبو سیاره که با بنزین کار دکا بنزین خانه ای خلق دا چی بنزین تیه دکا و دروا بو ایوا نیان کار آسانی اک بکن وکو شویزگی
4: اک اما بنیازین که چند پارچه زویگ داور لگل همه هنجی لگل شاروانی حکمت بکنی که چند پارچه زویگ لپارزگا کندابین بکنی تایبت بکنی با چون بنزین خانه های آوا شوی نش تایبت تبی بشحن کدنوی سیاره کن و اوی گرنگا او کاربای دبی لرگی سیستمی وزی خور رو برهم بهندری تو که کاربای نشتیمانی یعن کاربای مولیدت پی کردو سیارت کرد یعنی تو لیلیک جنگت پاراستو سیاره کت کاربای بلام لیلیک چی که ضرر دیده و بای گرنگا بابتکا
0: لرگای وزای خورو تمام او گرینجا که لویده یعنی اتا او فشاره لسا حکومتی شه لروی بکارینانی کاربای نشتیمانی و کم تر ده بیتوا اتو لرگای خورو کاربا برهم دینی بیروکا چی زور جوانه دستان خود
4: بیروکا زور هیا لناو گرازی پارک کان لناو زور شوینده تو اندره او تاق شمسی دا بندره و لجیروش شاحنه سیاره امری برگای کرنوی سیاره دا بنده
0: زور زور باشه دستان خوش به اوی استادمه باسی کن بله
4: دیاره بخود احتمام پیده دی بخوش سیاره او نیو کاربایت به یا شیف
0: طبعا طبعا اري والله زال هلا بر عنديش نيا فكر امن براسي او فكري ايوم نزاني بو او براسي كارش هم خير خوازيا همش هوشاريك بخلق السيارك على باي زياتر بكاربيني بس او جرينغ استان گوت توان بپارش له بخل سياره كان شحن كنه بلام كدلي 5 ساله به برابر
4: هو هر وقت خاندانك بوان سياره كان يعني بس له دعاتو غير كريت بزنس چي تايبه تو مصارف لي بكري وانا لو نادا تو اندريت با هر زان 3 نرخ كهرباء كبيش كج بوان بكري سياره شحن دكنه
0: زور زور راست دستكان خوش ان شاء الله بودكاست بودكاست شمان دبي كاكا وكال غزنا عبد ورده كاري كان زياده دخينه رولي
4: انشاءالله رز تیسر کوتومی انشاءالله خلق استفاده لو تلفونات لو بدوادات سنانه جناب تو
0: سپاس دکم
4: اگر دارون چشکانی خلق انشاءالله خلق استفاده لیده کم
0: زور زور سپاس چاوکی
4: میکن بچه دوی چشه خلق چی دابن چون که خلق لوانه اتو به آسانی جماره تلفون و پیوندی لگل برپرسکان برپرس ایداری کانی حولی رو دور بریا بین بس خلق کیشی آسایی یا پیشمرگی که فرمان بری که حولاتی که لوانه بس احمد بیان بگا لوه بدوادات سونی ایشی خلچی لوانه بتلفون چی دو ایشی چندین من جی خلچی آسان کاری لو بکری
0: دستکانت خوش بکر خواب کار زور سپاس سپاس
4: بکر
0: بخیر بی سرچاو دستکانت خوش بی براستی کار چی
4: کوبس
0: مدنه کاکم لیر ازام له د سیدره د سیدره او دولت ټیک ټاک برو درې د سیدره باشه برام ټیک ټاک خپات کده سیدره ا ستا سیستم کا اولیات یا طبعا برزان او پاور سولید له اولیر کا لسر برامینانی کارواله رګي وزي خور او کار دکا من بابت زو سر زمين را شده توانی کابر له خو هر سیارې 5000 10000 شور بګری له خپل شمز له پیش درګای کمپانیا کې داینه او اتو با معیده چی لو خلیه سیارک شهنده که او دو روژان ببلاش باو کاربای دیوده چی یعنی شتا چی تابلی باشه دستان خوش بی براستی پیاواتی با همو کسگ نکره هم نمیشه او قسم کدو پیاواتی با همو کسگ نکره هشت زور با آسانی دتوانی پیاواتی بکره استگ لوانه او یعنی کابرا شهن کروه چی خیره دانه او برحال شتا که باشه ارسندی بسر شانو باری دال بری هیوادارم کره که لب بانک کانیش بادا بنین لبال بانک کانیش استاند که بی کار با شانکات او لدایره کان باه بی هنی وزی خور که با لوانه با پنزاور قید دایره اگه دتوانی با دفتره چی دتوانی باشترین ویزدگی شانک نوی سیاره کار بایی دا بنی یعنی فرمانبر هر ساعت لبین دره که یا هر روشه باتسار فرمانبر او سیاره شانکات او هنی استفاده دی برام او تو حکومت یک دینه بنزینیش لبو ده گره تو او کاتی فشار لسه بنزی خانه کن نامینه فشار لسه کاربا نامینه زور آسان کاریه اما بی کن دلنیا با او دوخی است لناو چکه ده گزره لهمو جیانیش برو الکترونیاتا جیانی مروف برو الکترونیاتا برو او اکا خرجی کمو دهاتی زور یعنی حتی مروفا کانیش استا وین لیاتیا راستی امن استا دموه لرگای بابلین وزه خوره وا یعنی لبو اوتومبیل که خوم یعنی لما لوشتک دا بنیم سیاره کم بوش شان کمو شتک دا بنیم یعنی آسان کاری اگر با رجه چی کمیش بی زاره یعنی اوشتانه آسانه برزن دبی مروف تطور با بیر کرنو و عقل و اداره دانی خوی بدا که که لوا تساب ولامی خلق بدن و تساو کم لوا تساب ولامی خلق بدن و گلیانه یا که که هاو کاری زاره هیز دا گورن یا ست زاری خاندشین راز نیا برای زنزاری از تو اساسی نیا پیزکان لو خوین بازارکان گرم کردیا و باو خلقی گلتا با شعوری او خلقی دکن بداخو دین او سر باوتکی خومان او برای زنی پیشتر مایی چند نردی نازم لو دارون که که تو مایی چی دنری دبی تحملیش تبی که اگه محمد فرمو جانک لخزمت تان داینا که محمد مایی چی نردوار منگرد روی چی شمان نیا برای زن این زدیم سربابتشت که دلین اتو بز باسی رگای نحیه شمام گدکی لگل رگای بیستانه بلبان ادی بونای باسی رگای گوندی میر خوزار بکی هر لو دیوی نحیه شمام که بناو گوندی پیر داود داد روی داره برو قبله بسده که وی رگای چی خرابی زبری زار ناخوش و ایزعات لو باسی او رگایش ناکه که اویش هر لرگای نحیه شمام که گوندی مر خوزر ناوچ خوش ها مر خوزر باشو دهی معنی چی بیا باز دکم ترچیه که کچر باسی او رگایش من لبو که اول لوانه 20 ساله هوار دکن حکمتی اسمان لبو ناکه لبر یه گونده چی فقیری نو سیاره کم پیدا ده و بس خال چی گونده که والای راست اگر عدالت یک لبو هموامی بیه و دبیر رگای گوندو شاره گوکو یک سیر بکره و تایبت اوانه که زور لمیجه چاوری خیر تاو کندی رگاو بانکانی اندکن اما باسشت که هر لسر رگاو بان دلین ادیلو باسی رگای گوندی کانی گنیج ناکی او همو گلیه لو ماتی طبعا حق لوی باز دکم همو یه حق او گلیانه کانی گنیج هم رگاو بانی کولانه کانی زور پیسا زور نخوشا آوی ری روی آوی باشنی او منی آوی دکرین یک دینا چشمانی تکای برزن لا شاروانی خمیگ لگوندی کانی گنیج بخون که هیچ یعنی شیاونی که آنه لو دوخه خرابی دارم بخوم سردانی او شوینم کردی براستی رگاو بانه کانی خراب کولانه کنیان زور زو تابلی خرابه آوکنیان تابلی خرابه یعنی اما پیوندیش دکنین دلین که که که که سر بسر چاو لو زوانه چاک دکنی بلام دواتر چاک نکنی پرسیارتی فرموست آکرم مایکت نمتوانی ورد گرم نازم چشت تبو دلین ما مستم والله اقصد بکر به اتابو کاغ محمد ما مستای دست خوش سرباز زیبرم زاری اسی خانشین سرباز هیز دگوری نبره زن زاری اشتم ماه بابا دوشید ماه پلا مکن پس یک شد هیه بره زن مسئله که اتو پرسیار دکی دلنیا به حوال لکنمون دوانا کیوی امن پیم نخوش کومن دنو سیناتوانم مولام دمو چکا دکس پیکوا لدکاتی جاواز پرسیاری دکا امن نکره برنامه کم عربی موسر امان بابتی خوشویستی کاغ مدیر عزیزی جان این زبر زن باسی شتشکه دکین سبارت با وستانی کارتی سوتمانی زاره را وستایا تنها اوانی زوازیان که در راسته خودتان بسن در بین تازه اوکی تر زیریان دست خوش بیچه اوکم کاغ زیریانی خوشویستی او کتر زاره وستاو هر لبو خلچی اولی ریج وستاو اوانی دریان نهی ناو حکومت دیاره نو تو کانزاکانی اولی دیوه بخود داتسونو اگر سر او بابتا بکر پیدا چونو اگر دواتر دست پیدا کاتو دل نیابن زا او نو تی پیورده جیره غازی پیورده جیره بنزینی پیورده جیره باید که لو کارت دا خودتان بیبش مکن با الیکترونی با سیستم بسره پازدارو زاره غازو هفته زاره چیش بنزینی لو قناغ دواتر باشته دبی انشاءالله باشته دبی بس اما اکو قناعاتی خوم اکو قناعاتی خوم سارسات و پنزه اکه ایس او مزالتی دانیه لعراق دی بیت احریمی کلستانیش بس اگر بلی بنزینی بازرگانی محسن بیت و پین صد شد صدی او ای نابینن او صد لصد بدوادات سونم کردیا او برام اینانی بنزینی محسنه ریجکی کما زورنیا سوپر هروا حتا اصلا سوپر لدره دی نبو زانیاری تان بارزا لدره دی هاور دی نو هرمی کردستان و عراقیش دکره برزه و عراقیشو لوی چاوری او بنزین هر زنبودانه مکن بلام نوت بله دولت دتوانی برمینان زیادتر بکا یان با پال پشتی کرو بشک بخوی پارکی دابین که بداتو حولاتیان بس لبازرگان یکی چاوری هر زنی مکن بزنین ما مستا اکرام اگر مای چی نردی بی ورید اگر من بولی لمشه داوی مای چی دکا الله او باش او زاره حد دیتمانه وستا اکرمی خوشه ایس فرمو چاوکم
5: حاجی گلبانی باش
0: سلامت ببرم بخیر بی
5: دوزار سپاس حاجی گلبانی والای پرسیار اگم بود در باره او مانقانه کوانه کپاره ادن
0: باش
5: بله زیاده نا چه دستری و کوری باید بله چه دستری
0: بله
5: یعنی لسا هشته یعنی تو بیت پینج ملیان وار بری حو ملیان لیور بیتو
0: لکردستان او بانکانه هجماری من؟
5: بله بله او بانکانه بلین با بانکی و کردگوی خوما بله بانکی اسلامی ایسا تو دمیلیون او بداتی پیش بله نبودی حاوی لیا ور بیتو. اگر بیسی بدعتی بیسی هشت لیا ور بیتو. اما واضحه.
0: باشه. آو چون او پاره کز رای چه شاوه برادری نزی خود؟
5: بله بله برادری خوب رای چه شاوه ال 20 میلیون 28 لیا ور بیتو مالی 470 پیش جزاره.
0: باشه. آو 20 میلیونه. آو 20 میلیونه. به کاش دیداتی یان لرگه خرجی او دیداتی.
5: نه بکاش ایداتی بالا مکم تقریبا دوری مانی 15 روزه کی پی اچه دوای او کدای پی دوری 600 و 700 هزاری لی ابرید لو کاتا 20 میلیون ایداتی یعنی گشتی نه ایداتی 600 و 700 لی ابرید یعنی واتا 19 و 400 19 و 300 19 و 400 ایداتی 600 و 700 لی ابرید لای او شال سا 8 28 و 28 میلیون لی ورگ ریتو 400 و 75 هزاری لی ورگ ریتو مانگانا
0: خوی بره، اما 8 میلیون چه تا سری 20 میلیون. یکا که او، اما هر صندف فتوه وکو فتوانیه، باز او خلک دیپ سیار بکه، آیا او ریبانیه؟
5: من اشتکا واقعیه باز یکم خو اشتکا لخون. که
0: آیا؟
5: لخون بگم 476.
0: زور خطر ریبا برزه. هر رشه قرآنی لسر قرآن، لقرآن دا خوای گوره، هر رشه لو کسانه دکا که معاملات ریبوی دکن. امن فتوان آدم بس هوشیاری که دلم تکای برون پرسیار بکن لما مستعینی آینی کره والله اینوی اجیب که حرام خوری ریبای راچش والله ای هر سی روز رمضانه با روزو بی حرام خور و ریبا خوری بیز زر بیسی حزه حرام خور و ریبا خوری اگر او پاره او برزه باسی دکن او فتوانیه بس تکای برون پرسیاری ما مستعینی آینی برز بکن 20 میلیون و 8 میلیون زیاده بیت سری هم جمله مفتی کام و دلیل حرامه دلیل ریبا کل زور خطره برزن تکه آگادار من.
5: با پیاساله وارگری تو ایوانجی علیه و کسی که پیویی بیه محتاج بیه خزار بیه و عزیز سوزام لخوپاق بیه و پیشیت چون پیشیت یعنی و کچون.
0: اوه دکری لب ما مستعینی عینی بذی بیرین بس امن انشاالله انشاالله او مادام بابت که زور گرم کرده او رو فتوای چی لجنيف بالاي فتوه هرم بلاو دكم هو برسمي إن شاء الله
5: أولا مني ورقر أولا جدي أشتكي زور زور راس وافزان أخو بويت يعني أشتكى
0: دست بخوش بي
5: لا بيس بيسو هشتو غير ورقر واتا بيانج بحوت واتا كردي بيانج كردي بيس بيسو هشتو غير ورقر ماني شوارسا وحفتا بيانج لا بيانج مليون دو مليون لا سوا هشت حسابي شيكا با تقسيمه بحاسيب خوشو
0: طواوا
5: مانی شوارس و پنج با حاوت و اتا کردی پنج کردی 20 بیسواش تلی و رگری مانی شوارس و هفتاد پنج نه پنج میلیون دو میلیون نه سه هشت حسابیش

0: رحمتی خوای لی بدالت. پیغمبری خواهد رودی خوای لسر به جولککانی خیبری گمارودا لهردو قلای وطیح و سلالیم. هتاکو بتواوی دل نیابون کل ناودچن. بوی داواین کرکدان استام بکن. بجور رگایم پیبدره برونو روب کنو پارزگاری لخوینیم بکرو کز دزن خاطر ریان. پیغمبری خواهد رودی خوای لسر به بمن رازی بو. و دستی گر بسر همو مالو سامانیان لقلا شق و نطات و کتیبو سرجم قلا کانی تریان تنها او نبه کلم دو قلای دا ما بوا کاتک جولک کان دل نیابون کتیا دسنو چیتر لوزیاتر لتوانان دا نما بو روبروی مسلمان کان ببنوا لو کات دا داوی ریکوتنی آشتیان کردو ملکچی دا خوازی کانی پیغمبری خوابون لا ابن عمر و رضای خوای لسر بید فرمید پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی شاری لگل خلکی خیبر کرد هتاکو پنایم برده بر قلاو قلو کشک بر زکانیان پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی دستی گر بسر زوی و زارو شینای و باخ خورما کانیان دواتر دانستانیان کرد لسر اوی کشارکیان چولب کنو بقدر سر پشتی وشترک کلو پل لگل خویان دابن هرچی هیان لزر دو سفی وات دینار و درهم یان لگل زیر و زیو یان تنانت شتو مکی لبر کردنیش تنها اونده که خویانی پیدا پوشن جگلوانا هموش تانی تر بو پیغمبری خدا بجه بهالن بو مرجی درچن هیچ تیگ نشار نوا اگر امیان کرد او پنا نادرینو پیمانو بلین بویان نامینو دوچاری لپرسینو دبن پیسته کی پر آلتون بزر بو لجرانوی کی تردا قرآنی ابو حقیق قاپو قاچاغی آلتونو زیو مالکی زوریان حشار دابو لناو مشکی کی درس کراو لپیستی وشتر دایان نابولای کنانی کری ربیعی کری ابو حقیق هروها مالو زیرو زیوی کی زوری حویی کری اخطبی باوکی صفیشیان لابو اویشی هی نابو لگل خوی بو خیبر لروجی فتح کردنی بنو نظیر دا خشلو زیرکانی شی تیابو پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی بمامی حویی ود کناوی سعنبو چی تان بگنجین که حویی کرد کلبنی نظیر و هی نابوی بو ایره لجرانوی که ترده که قاپو قاچاغو مالکتان که لگل خوتان لمدینه و هیناتان بو ایره کاتیک درمان کردن اویشوتی
1: تنها بشی خواردنی خومانو تیچونی شرکانی کردو هیچ من نماو
0: پشان سوندی لسر او خوارد اینجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی ماوی او روژانه اونده دریج نیا او مالش زور لوزیاتره لچویه پشان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به سعنه دای دستی زبیر لروایت کی تر ده زبیر توقی کی کرده ملیو چو سرسنگی تاکو هناسی تنگ به بو اوی شوینک آشکراب که کنانه پیشتر لچو نو کلاوه اکوا سعنو تی
1: من کنانم دیوا بدوری ام کلاوه دادهاتو دچو لرده هستم بشته کرده بو
0: رویشتن گران گنجینکیان لنو کاولگه کدا دوزیوا لجرانوکی ابن عباس رضای خواهی لسر بدالید پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به دانستانی کرد لگل خلکی خیبر لسر اوی زیر و زیو پارو سامانو هموش دیکیان جه بهالن تنها خویانو مالی دستبرو من دالکانیان لگل خویان دابرن دالید ربیعو کنانی کرانی ابو حقیقیان هنای خزمت پیغمبری خواه کنانه دزگیرانی صفیه کچی حویی بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به پیوت کوا گنجینه کتن کد خوازرا لشایکانی نو شاری مدینه و تی ایو در بدر تان کردینو هموی من لبجوی جیان من صرف کرد پیغمبری خواه فرموی سرنج بده چی دلید اگر شرده بوتانو بیدو زینو او خوین و مالو من دلتان حلال دبید بو من پاشان پیغمبری خواه بانگی پیوکی انصاری کردو پی فرمو برو فلانه شوین تماشاب که در خورمه اکی لیا لسر وی پرچه اکی پینک راوی لیا او پرچه بدرینو او گنجینهی تیده دری بیهنو بیهن بو ایره او پیاور رویش تو هنائی اینجا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به هر دو کراکی ابو حقیقی کشت که یکی که اندزگیرانی صفیه کچی حویی بو ملک و مالکشیان بو دسکوتی شر لجرانوی که ترده پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرمانی در کر بکشتنی ربیع و کنانه دواتر کجرانو نردی بشوین جنو مندالکانیان صفیه کچی حویی یان هنه افرتی که گنج و تازه پیگشتو بو خوی نهد فرمانی کر ببیلال اویش چوه نای بو مالی پیغمبری خواه بلای هاوسر و شوبرا کجرا و کی ده هنای پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به امی پی نخوش بو کاتک بیلال گرای و خزمتی پیغمبری خواه پی فرمو پاکو بیگردی بو خواه ای بیلال من امم ندویست کبروی افرتی کی تازه پیگشتو بسر لاشه دو کجرا و ده بهنید تاکو بو شوه بیان بیند ایا بزیو سوزد لانه ما بو پیغمبر درودی خواهی لسر به سامان و مالکانیانی دابش کرد لبر پیمان شکینه کانو ویستی شی دریام کات و تیان ای محمد لیمان گرن بالا سر ام زویانه کار بکین و چاکیان بکین با کشتوکالو سرو کاریان بکین لجرانوی که ترداو تیان ایم شهر زاترین بم زویانه لئیوا پیمان بدن تا کاریان تیان بکین نیوه با نیوه بر همیان دهینین با هر دولامان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بو هاولانی اوندهان مندال لبردست دانه بو که بتوانن سرو کاری او زویانه هم ببکنو خویان ترخام کن بو ورزیری او زویانه لبر اوا زویکانی خیبری دانه و بو مرجی نیوی برو بوم بو اوان به لهمو بر همی شینایو باخکانی در خورمو نیوشی بو پیغمبری خواه به بو شویا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لگلیان ری کود لعمری کوری خطاب و رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به پیوتن تیهی داب من نوو نیشت جب بن بو سرو کاری استا لسری ری کودین حتاکو خو منده منوید لجرانوی کی تردا اویش لعمر و رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به جولککانی خیبری خست سرکاری زوی و زارکانی خیبر لسر اوی بمین نو تا هر کاتی که خو منده منوید پاشان دریان بکین دابش کردنی دستکوتکان بله لبر اوی خیبر بشه کی بشرف تحکراو بشه کی تریش بدانستان پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لکاتی دابش کرنکده کردی بدو بشوا لبشیری کوری سار و رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به کاتک خدا خیبری پی بخشی دستکوتکانی کرده 36 بش بگشتی 18 بشی با مسلمانکان جا کرده و هر بشی 100 بشی لخوده گرد وات دابش ببو با 3600 بش پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به وک اوان بشی با دیاری کرده وک بشی یک اگل خویان دواتر نیوکی تریشی کرده 18 بشی تر با 1000 لانوازکانی مسلمانانو هر وها بارک خصنی کاروباری مسلمانکانو جه بجه کردنی پیداویسته کانیان اجرانوی که ترده لسهلی کوری های سمیه و رضای خواهی لسر به دلید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به دستکوتکی خیبری دابش کرده بو با 2 بشی سرکی نیوی دابین کر با خواهن پیداویسته کانو 1000 بینواکان اجرانوی که ترده جای کرده و برا پراندنی کاروباری نونری حوزکان و کاروباری مسلمانکان لگل خلکی بیکسو کارو لانواز لجرانوی که ترده هاتوه او قلاکانی وطیحو کتیبو سلالم و پاشکوکانیان بون کبو جوریان لکرا و او نیوی تری بر مسلمانکان کوتبو لقلاکانی شقو نطات و دا بشی کر بسریان دو کردی به هجده بشوا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بشی پیاده یک بشی دانا بلان بو اسب سوار سه بشی دانا بو خوی و بو اسبکی لابن عمر و رضای خواهی لسر به دفرمید پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بو هر اسب سوارک سه بشی دانا بو اسبکی دو بشو بشک بو خواهنکی ابن اسحاق رحمتی خواهی لبه دلید خیبر دابش کرا بسر اوانی بجداری حدی بیو خیبریان کرده بو کسیج دوانه کوتبو تنها جابری کری عبدالله انصاری نبه پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بشکی بودانا وک بشی بجدار بوکن جماری او کسانی دست کوتکانی خیبریان بسر دادا بشکرا لهاولانی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به 1800 بجبو با اسبکانی شوا پیاوکان 1400 کس بون لگل 200 اسب بو هر اسبکیش دو بجدان رابو خواهنکشی یک بش همو پیاده یکیش بشکی هبو همو بشه کش بشه و یکی سرکی کوی ست کسی لخوده گرد هجده بش کوی گشتی بشه کم بو پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لو پینجی که تایبتی خوی بشی بنی مطلیب و بنی هاشمی ده لبر خزمایتی نزیکیان لپیغمبر و بلام هیچ بشه کی نده بنی نوفل و بنی عبد الشمس لگل اوجده هر چواریان کوری عبد المناف بون لجبیری کوری مطعم رضای خواهی لسر به دلید کاتق غزای خیبر رویدا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به بشی خزمن زیک کانی دانا لبنی هاشم و مطالب بلان بنی نوفل و بنی عبد الشمسی پش جوه خست منو عثمانی کری عفان رویشتین حتا گیشتین خزمت پیغمبری خواه و پیمانوت ای پیغمبری خواه او بنی هاشم لگره نکولی لگوریوش کومندیان نکره به هوی پایی تو وکل نوی انده بوید بلان بو چی براکان من لبنی نوفل و بنی عبد الشمسی ببش کرد چون که جبیر لبنی نوفل بو عثمانش لبنی امیه کری عبد الشمس بو لکات یک دا نزیکی ایمو اوان بو تو وگ یکا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی اوان هیچ کادلیم جانبونه و پشتیوانیان کردوم لسر دمی نفامی و اسلامتیش دا ایمه بنی هاشم و بنی مطلیب یک مالین وگ پنجکانی دست با یکاوی لجرانوی کی تردا کاتک خوای پروردگار خیبری فتح کرد هرچی لو ناو چانه دابون لبنی خزاره هاتن خزمت پیغمبری خواوتیان بشمان دوید پیغمبری خواد رودی خوای لسر به پیوتن ذر قیبه بو ایو بید کشاخ یک بول شاخ کانی خیبر وتیان کوات شرد لگل دکین پیغمبری خوا پیوتن شوینی شرمان جنف بید کشوینی که دکویتن ایوان فدکو خیبر هر که اوان لپیغمبری خوا بیست برا کردن حالات بخشینی غنیمت بسر کویلوج نکنده یکم لعمیری کویلکراوی ابو اللحم دلید بشداری خیبرم کرد لگل گورکانم ده لباری من وقسان لگل پیغمبری خدا کرده بو پیانوت بو کمن کویلم هیچ بشی لدست گوتکان بودانم بلان فرمانی کرد شمشیری کان بو هنامو کردیانم لم منیش بدوی خوم دارم ده چشاو بوم حال نده جیره دواتر فرمانی کرد هندیک شتو مکم بدریته دو امامی اوزاعی رحمتی خوایلی بدلید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لغزای خیبر ده بشی بو آفرتکان دانا سه لثابتی کری حارثی انصاری و رزای خوایل سر به دلید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لغزای خیبر ده بش دسکوتی بو سهلیک چی عاصمی کری عدیو کچکی دانا کلوی لدائک بو چوار لزینبی حوسری عبدالله کری ثقفی و دلید پیغمبری خواد رودی خوایل سر به لروجی خیبر ده پنجا بر خورمو لمدینش بیز بر جوی پی بخشیم. پنج لأمیه کچی ابو سلط که افرته که حوزی غفاره دلید. کاتک پیغمبری خواد رودی خوایل سر به خیبری فتح کرد بشی امشی دیاری کرد لدسکو تکان. او ملوان کهی که دی بینن لملم دایا لوی ورم گرد. خوی پی بخشیم. خوشی به دستی مبارکی لملی کردم. سوین بخوا. هرگیز داینانی موا چاکتربونی بارودوخی مسلمانان خوای گوره بلنکانی هینای دیب و مسلمانان وقت فرمید مغانیم کثیرتن تأخذونها وات غنیم و دسکوتی که اجگار زور دکویت دستانو دبیت هی خوتان خوای گوره ناز و نعمتی خوی بسر پیغمبرکی دار جند بو غنیمتو دسکوت زور بل شاوو لوشترو مانگاو باخو بستان وک ابو هریره رضای خوای لسر بدلید خیبر من فتح کرد زیروزیو من بغنیمت نگرد بلکو آجل و مانگا وشترو باخو بستان و پیداوستی جیانی زور من دست کود مسلمانکان هندک خواردنی روژانه اندست کود وک غنیمت دابش دکرو ندگشت اندازه پیویست وک لعبدالله کری اوفا رضای خوای لسر بدلید خواردنی و من دست کود لخیبر همو پیوی دهاد به اندازه پیویستی خوی لیده بردود رویشت نخرای چوارچوی دسکو تکانوا هاولانی پیغمبر درودی خوایل سر به نانی گرم و نرمیان خوارد که پیشتر نیان خوارده بو لابو برزی اسلامی و رضای خوایل سر به دلید عرب دیانوت هر کسی نانی گنم بخواد قلاو دبید کات خیبر من فتح کرد کوملک لو نانم هم بدسکوت منیش بوی دانشتم تا تیرم لی خوارد پاشان تماشای هر دولات نشتی خوام دکرد تا ببینم آیا قلاو نبوم پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به هندک مری دابش کرد بسر مسلمان کنده لما عز و رضای خوایل سر به دلید آماده غزای خیبر بوم لخزمتی پیغمبری خواهد مری که زور من دست کود پیغمبری خواه بشه که بسر من دا دابش کرد اوی تریشی کرده نو تویلو کوزکانیان بو نیوی دست کود لجرانوی که ترده هاتوا پیغمبری خواهد رودی خوایل سر به مرکانی دابش کرد بسری انده هر دکسو مری که دایا لأبو ليلاوه رضای خوایل سر به دلید بش داری فتحی خیبرم کرد لخزمتی پیغمبری خواده کات جولک کان تیکش کان امش کوتین ناو ملک و مالیان کلو پلو پیداوستی ناو مالو همو اوشتان من دست خست زوری نبرد با گرجی من جلکانی امپر کردو لسر آگریان دانانو بکل هاتن پیغمبری خواد رودی خوایل سر به فرمانی کرد پیان کبیر رجن انجا مری دابش کرد بسر من دا هر دکسو مرک تاکو لی بنین خلکی لو راجه دا جماریک مرو مالاتیان برده بو بر لدابش کردنی غنیمتو سریان بری بو کلانده بویان لناو منجلکان پیغمبری خواد رودی خوایل سر بی هاتو فرمانی در کرد کدز لو منجلانه حل گرن لثعلبی کری حکم رضای خوایل سر بی دلید لغزای خیبر دا مرو مالاتی دجمن من دست کود
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گویل بان د بیت بلید شاتید دم که خوا تا کو تنیا و شریچی نیو محمد بن دو روانه کراوی او رازیم خوا پرورگارم بیت محمدش روانه کراو اسلامش آین او خوا لگونه هکانی خوش د بیت.
3: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. يا الهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله. هاو كار منبا بشتوان منبا بشجير منبا يا المتي من بدو سر منبخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بكسان بناغي فقيرو هجارانو بشتي بنوايا. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سركوتو من بكو چشكان من بو حل بكو لخم وخفت لإشو جان رزگار من بكا پروردگارا. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى چشكان من بو حل بكو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکا پروردگارا مهربانکم. الله یا الله یا رب یا رب یا رب، داود لدکم آرامیو آسودیو بختوریو کامرانیو خوشی و شادی با ایمو بتواوی مسلمانان ببخشا. یا الله يا الله، خوشي بتيك راي مسلمانان ببخشا، دلي تيك راي مسلمانان خوش بكا، آسودو بختور بكا. يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا رب يا رب يا رب، آجاوو شرو كشتار لولاتي ايمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. خداي پروردگار، خداي ميربان، آجاوو شرو كشتاري لولاتي ايمو ولاتی مسلمانانی دنیا دور بخو. هیچی دیکا دایکو باوکان من درجان نسوتیو افرتانی ایمان داریش به وجن نبنو رولا جوانکان من به باوکو به ناز نبن پروردگارا مهربانکم بالی رحمتت بچیشه بسر ولاتی مسلمانان. پروردگارا مهربانکم بخشندکم بالی رحمتت بچیشه بسر تیکرای ولاتی مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافق كان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاو و جاسوسي بيلاني بيس و نغريس و خيانتين لولات مسلمانان ببرو. هيتي ديكا نتوانن باقرو آسن تاول كاري لنيو مسلمانان ديجب يبدن. يا الله يا الله يا الله، خداي قول اليد دا بارمو بناوي جوانت صفاتي برزو برزو بيروز. پروردگار کرم نید دا پارمو مادم اوان دیانوی فتنه و شر و کشتار لنیو مسلمانان برپا بکنو بلاو بکنو. خدایا خدایا فتنه که بخوانیو ولاتی خویانو بیکتی مشغولیم که. یا الله یا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کر لآگر اوها ولاتیان پر بکی لآگر بیلانو بیجگایم بکی. یا الله پروردگار کرم مهربان کرم، خدای عزیز خدای بده صلات خدای بده صلات، چون من دالی مسلمانانیان بیباو کرد اوها بیباو کو هتیویان کی هرچند زور بیان من دالی زولو بیباو کرد. پروردگارکم مهربانکم، خدای گوره لید دپارم بناوی جوانت صفاتی برزو بریزو پیروزت. خدای متعال خدای مهربان خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کنم، دعا کنم، نزا کنم جیرا بکی. یا الله دست من بابا تالی نگرین یا خوای پردگار. خدای پردگار ولامی تکرای دعوا کاری کنی ایمو دعوا کاری مسلمانان بدیوا. اللهم امین، اللهم امین، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: کود خلقه که دو چاری برسیتی و من دوبونه که زور بون خلقه که بردیان بر لدابش کردنی دست کودکن سریان برینو لسر آگریان دانا دواتر پیغمبری خواد رودی خوای لسر بی هات منجالکان قلپیان دداو دکولان فرموی او چیه؟ و تیان او مری تالانیه ای پیغمبری خوا دلت پیغمبری خوا با کوانکی منجالکانی رجاندو سر و جیری کردن پاشان گوشتکی تیکل بخولک کردو فرموی او منجالان برهجن چون که مالی تالانی و راو رود حلال نیه مالی تالانی و راو رود لمردار و بو حلال تر نیه هرچی تی داماو بی رجن و قلپی کنو هر لو راجده عبدالله کوری مغفل یک مشکرانه کری لهمان خواردن دست کوتبو حالی گرتبو بدستی و گرد عبدالله کوری مغفل دلت جوالکم لگوش دورانه کر دست کود لراجی خیبر ده حالم گرتوا و تم اوهی منه امرو هیچ تگ عالم نادم دست هیچ کسی دل آورم دایوا پیغمبری خودم بینی بزرد خنوا بوی دروانیم لگرانوی کی ترده هیزه یکیان فرده بولا من خواردن و گوشتی تیدابو لغزای خیبر ده خون بو حال داو حالم گرتوا آورم دایوا سیری املا ولام کرد پیغمبری خودم بینی شرمم لکرد لکوی اوکلو پلانی مسلمانان دستیان بسرا گرد لقلای صعبی کری معاز جلو برگو عرق بو واقدی رحمتی خواهی لی بدالید لقلای صعبی کری معاز جلو برگو کنده عرقیان دستگود عرقکانیان رجاند لو رجدا پیایک بناوی عبدالله حمار عرقکی خواردوا ناوی هاتوه لفرموده اگدا که عمری کری خطاب رضای خواهی لسر بیده جاره توا دالید پیایک لسردمی پیغمبری خواده ناوی عبدالله بو ناز ناوی حمار بو پیغمبری خدای دهنای پیکنین لجرانوی که ترده عبدالله هیزه اک رانو هیزه اک هنگوینی بقرز دهنه وقت دیاری پیشکشی پیغمبری خدای ده کرد اینجا حرکت خواهنکی بو پارکی به حتای دیود باب چین بولای پیغمبری خواه لویده دیود ای پیغمبری خواه نرخیش تکان بده رو به امپیاوه پیغمبری خواه زور پیده کنیو فرمانی ده کرد که نرخکی بدره ته پیغمبری خواه درودی خواه لسر به جلدی عرق خوارنوکی او روژی لیده اوش لروژی خیبر دارویده هر وقت لجرانوکی واقعی ده هاتوه فرمانی در کرد جلدیان لیده پیوک لناو خلق کوتی
1: بر نفرتی خواب کوی او چی اونده ده خواتو ده هنرد داری حدی لیدره
0: پیغمبری خواه فرموی نفرتی لی مکن لروایتی که ترده مبنی ارمتی داری شیطان بو سر براکتان سوین بخوا اوی من دزانم او خدا و پیغمبری خدای خوش دوی رون کرنوی هندگ لحکم شرعی کن بله پرزن لروجی غزای خیبر دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی هندگ احکام شرعی کنی با مسلمانان روشن کرده و فرمانکانی خواهی لباره و را گیند امش لکاتیگ دابو مسلمانان لناو خواهنده کرینو فروشنی دست به دستو شتومک بشتومکیان بکلو پلی غنیمتو دستگو تکانی غزاو دکرد پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی قدغی هندگ لوشتانی کرد لوانش یکم حرامی کرد که زیر بزیر بفروشید تنها چش به چش نبه و ات هر دکان وگ یک بن لچش ده اوش لچندین جرانو ده هاتوا لوانش لفوزالی کری عبید و رضای خواهی لسر بی دلید لغزای خیبر ده ملوان که کم کری بدوان زدینار که زیر و مرواری سوری تیدا بو لیم جا کرنوا سیرم کر زیاتر لدوان زدینار دکات او بو با پیغمبری خودم باز کرد و اویش فرموی نفروش رید حتا لیک جان کرنوا هر لوا و دی جرنو دلید چوم خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی لغزای خیبر ده بملوان که یکو کمرواری سورو زیر بو لدست کوتکانی خیبر دستم کوتبو دمویز بی فروشم پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی فرمانی کرد او زیری لملوان که کدایا لیب کمو بتنها بی فروشم پاشان فرموی زیر بزیر چشیان بیتو هر دو هاو تابن هر وحال فوزالی کری عبید و رضای خواهی لسر بی دی جرنو دلید امل خدمت پیغمبری خدا دا بوین لغزای خیبر یک اوقیه زیر که 453 غرامه به 2 دینار یا خود 3 دیناری زیر به جولکه گند فروشت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به فرموی زیر به زیر مفروش نوا مگر به چشی خوی نبید قدغی کرد لگل جاریه کند دا جود بون بکریو کلوپلی غنیمت بکر بهندرید یان بفروشت بر لدابش کردنی عبدالله کوری عباس رضای خواهی لسر به فرمید لغزای خیبر دا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی قدغی کرد کلوپلی غنیمت بفرش رید بر لدابش کردنی هروها جودبون لگل کنیزه کسک برکانی قدغی کرد حتا مندالی انده بید فرموی آیا کشتوکال و شینایی خلقی تر آوده دید؟ او باسه بدریجی هاتوه لفرمودهک که رافعی کوری ثابت رضای خواهی لسر به دی جارتو لپیغمبری خواه لسال خیبر دا فرمویتی هر کسی باوری بخواه و روژی دوائی هیا با آوی خواهی تیکل بمندالی کسی تر نکا واتا نچه تلای آفرتی دو جان که کراو نتجاریه و هر کسی باوری بخواه و روژی دوائی هیا با سواری هیچ ولاخه نبه لغنیمتو سواری سرپشتی به حتاکو لرو لاوازی دکات انجا بی جارتو بناو دسکوتکان و هر کسی باوری بخواه و روژی دوائی هیا با هیچ پوشاکی لدسکوتکان لبر نکا تا کونو بی کلکی دکات انجا بی جارتو بناو دسکوتکان پیغمبری خواه درودی خواه لسر به امانه حرام کرد همو خواهند کلبیگ لجاندارکان و همو تیرو بالنده یکی چرنوگ دار لگل هسترو کرو جنهنانی کاتی و تا جنهنان بو ماویکو او آجالی ببرد یا خود بطیری نشانه لیددره حتا دمره و بالنده و آجالی پیس خورو هروها او آجالی درنده دیگرو چا قوی پیراناگا و مردار دبیتوا اوانش لچندین فرموده دا هاتون لوانا لعربازی کوری ساری و رضای خواهی لسر بیدالید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی لغزای خیبر همو بالنده یکی چرنوگ دارو کری مالیو او آجلو بالنده ی کدرنده دی باو مروف لید سنیتو بچه قود راناگو دمریت قدغه کرد و هروها او آجلو بالنده یشی قدغه کرد کده بسرینو نیشانه لید جیرو مردار دبیتو یان نا لعبدالله کوری عباس و رضای خواهی لسر بیدالید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی لغزای خیبر دا قدغی کر که گوشتی آجالی کلب دارو درنده بخوره لگل همو بالنده یکی چرنوگ دارو گوشتی هستر لعمری کوری شعیب اویج لباوکی و باوکیشی لبا پیری و رضای خواهن لبه دی جار نوا پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی لروجی خیبر دا قدغی کرد که گوشتی بالندو آجالی گنده و پیس خور بخوره و سواری پشتی ببن لعلی کوری ابو طالب و رضای خواهی لسر بی دلید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی قدغی کر که جن بهنین بو ماویک و تا جن هنانی متعو کاتی بلان پیغمبری خواه ریگی دا بخواردنی گوشتی اسبو کری چیوی بلک لغزای خیبر دا هر وگلندو فرموده دا هاتوا لجابر و رضای خواهی لسر بی دلید پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی لخیبر دا قدغی کر لیمن که گوشتی کری مالی بخوین بلام رگی پیداین که گوشتی اسب خوین هروها لجابیر و دلید لغزای خیبر دا اسبو هستر و کری مالی من سر بری بو پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر بی قدغی کردین لخواردنی هستر و کری مالی بلام قدغی نکردین لخواردنی گوشتی اسب برزن لیرده لبر کمی کاد دوستین و پشتوانی خواهی گوره لعلقی دا هاتو دا هنده کتر لو حکم شرعیانی که پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به لکاتی غزای خیبر دا به مسلمانانی راگیند بو ایوی برای زیده خوینی نوا تاو کاتش خواهتان لگم

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Rabbena gfir lana ve li ihvanina allazina sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillazina amanu Rabbena inneke raufur rahim. Rabbena atina min ledunke rahme ve heyyi' lana min emrina raşada. Detine hizmet duaya çitirke le Kur'an-ı Piroz Huay Gevre Subhane ve Teala bu itumar kirduin ve pir razi buva ve davaj daka ki emeş ebu duayla biparinova. Rabbena gfir lana zunubana ve israfana fi emrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أو آيات شبيروزا لسوري آل عمران آيات 137 كأو آيات بيروزا باس لكو ملك إنساني خدا ناسو قارمان دكا كخواي قربا ربانيون نايان دبا ربانيون أواني كالأخوان لخواي قبرا سبحانه وتعالى يقلا كردوتوا که لگر پیغمبرانی پیشوده زنگاون کشتاریان کردیا زا او دعایا کرتا نهینی سرکوتنی اوانه من لبو دردخا نهینی سرکوتنی اوانه من لبو دردخا که سون پیش اوی دعوای سرکوتنی سربازی لخوای گورو کنو که خوای گورو بسر دجمنکیان بیخی دعوای پاگبونویان کردی لخوای گورو لگون حکانیان لتاوانا كانيان داواي باك نوايان كدير اخواي قول لبو دلو دلونيان تيان قوت يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اوان بيش مشتك كنا حكان وتاوانا كان اخويان بس الزانية بوهو كاري شكستيان اما كا برمن بسلمان زارو برياري دوجمن لسلمان زيبا زيدا كريو دوجمن قالتا بها مشتك ماندكا ودوجمن دزد بو مشت ماندبا هو کارکی اوی اما سر پیچی خواهی گوره ما کردیا لخواهی گوره عاصی بوینه یعنی تاوان من هیا بوی اوانه او گناح و تاوانه یعنی به هو کاری شکستیان زانی برانبر به شیطان برانبر به نفس برانبر به دشمن بوی داوی لخوش بوینه کدی لخواهی گوره بو اوی کارگره لنیوان اوان و لنیوان سر کوتن نهیرن زور مهمه کاد خوی کفتحی قسطنطنیه کرایا او کاتی یچک لحوال برزکان زور گریه زور که چونه دوری خرب نیتیم باشا تلو دا گریه او گریانی خوشی تا اخر نابی اتو او رو بگریه چو او الحمدلله اوی که پیغمبر صلی الله علیه دابو او فتح مان کرد او مسلمانان بسر کرد او آخر معقلی خاص برزکان مان دست بسدا کرد ایش فرموی امن لبو امتا چی دگریم او امتا پیشتر بالا دز نبون ده صلاتیان بس دنیا نبو فرمان فرمانیوان نبو چی ده تا لبران بنیان راوستی بلام لبر اوی سر پیچی خواهی گورهان کرد خواهی گورتو شی او شکستا گوره کردن لو اوی دگریم رو را چش اما او ها شکست سر پیچی خواهی بکن خواهی گوره او ها شکست بما بینی او ها خلک اک بسر ایم هزار بزانه او کاتی لبو او روی امتو ملت گریه يعني هو كاريش كستيوان لبو تاوان جراوا فلو ده تسيم روزا كما جوت شوان توابكا إن خواهي قواش أما تروبكا أما جلاب ده بالفعل ده بقى وكاتي يعني قصي او صحابي بريزي بهند بجيلا بقى استاش هو كاريه مو وش كستاني كدي تسرمان كان لنا الخوصنق وقيمة ما ده انت خواري هم قناح وتاوانا خلبا قناح وتاوان ده جيش شندري با كفرو بسر بيسي كرنو بقصة قوتنا خواه بردانا قرآن دا گیه چه داری؟ ناگه هیچ زیه چی؟ زنه او پیاوه خواهیه ربانیانه اوان گناحکانی هم با حکاریش کس زنه بوید داویان که دی خواهی گفت لگناحکان پاچی هم بگاته و تاکو اوشتا نبتر ریگر لنیوان اوانو لنیوان سرکوتن بوید داویان که دی خواهی گفت کلیان خوشنی و اصرافنا فی امرینا اصراف دیره بمعنی تی پرادنی سنور دی استن حدی خوی ببزینی یعنی خوی علی من خوش با اگر لکارکانش من دا سنور من بزند بی
تێمان پەڕاند بێ یان کەمتەر خەمبوو بین بەرامبەر تۆ پەیامەکەت و یان پێغەمبەرکەت سەلامی خوانە بین یان بەرامبەر بە پەیامەکەت وثبت أقدامنا أو زداوا يعني كده الأخوة جبرة في كان يعني داب مزريني زي جربك على جوربان لروبر بنوا لا كان يعني نخرج شيء شكز نينن هرنين بس نكن دوجمن ميدانكش شون نكن لو لا إنسان لكادي تحقيق النوبة تبتي لكاتي برانجار بنو بيستي بتسيا بيستي بوي كبي كاني زي جربي بيستي بوي كدلي دا مزراو بي لبوي رانكا سلنكاتوا وانصرنا على القوم الكافرين أفزلكو تايدا داوي سركوتينا كد خوايا بسركو مالي كافران سرمان بيخي او فين ما عندكات كسركوتين برهمي تيا برهمي استغفارا برهمي داوي لي بردنو لي خوشبنو قرانوي لبولاي خواو باوشي اسلامو باوشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تو استغفار بكا داوي ليبردن بكا او زدا بكا خوي گور زيجيل بكا او زسركوتنكا نسيكا ابن كثير رحمتي خوي لبي ده فرمي او بيا ورباني انا يزوتي شتريا نبولكاتينا خوشي ده زگل او دعايا هل او دعايا كرديا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصر القوم الكافرين اول نشانه تسيا اول نشانه او پري خوبا كم زانين يام بو برامبر خواه گره برامبر خواه گره خواه هم بهيز نزانيا زور خواه هم بزليل و بسوك زانيا او لنا خوشكان او دعايا هم کرديا هر کسا چش توازوعي هبی برامبر خواه گره إلا الله برزي دكاتوا شيخ سعدي رحمتي خواه لبي دفرمي دو دعاي آما جيت دايا سيت ده أوانا دان بيدانا شان تي ده لبو قصور يكانيان لبو كمو كرت يكانيان برامبر خواه ما في خواه ديني خواه بيامي خواه قولا أو اعتراف وزور مهمة وإصرافنا في أمرنا أو زا أو دان بيدانا يعني باقونا حكانا كرديتا وسيليك بكار يعني هنا يتاكو سركفتني بيبا دزبين كلا برامبر خواه قولا خواه انشكان دوتوا خوان زليل كذي اعترافيان بكامو كنتي كاني خوان كذي برامبر اهم ناز ونعمتين اخي نعمتي ايمان ونعمتي اسلام ونعمتي لقر بيغن بربونو نعمتك شزور قبريا فان كدوتا وسيلة تاكو سركوتني بيبادز بينن سوكا قناح قولترين دوشمني انسانا لميداني زنك اما كاتا كبر لقر كافر كان دزنجين لبروني اما جمارة منزوريان تساكو زبقنا اوه اوان قناح يعني اما قناح مالنيا زازانا عند فرمون او آتا اخلاق و روشتي مجاهد و جنگاوري مسلمانان نشان داده كوانا تنها پشتیان بخواه گوره بستیان نك تنها پشتیان بچه کو بیزی خواهان بستابی وانصورنا والله لو ميداني خواه اتو اگر گناحا كان من ريگرن و امش برامبر او دجمنه ناتواني روی بربی من نوايان برامبر راوستين اگر اتو كنا حكار مالينا كيو وبيه كان شمان دا نمزريني زي بسرعتا كيكا براستي بندي بسودي تدايا كده جرنو كاتي كاتي كسباهم سلمانا لسردمي قبرمان عمري كوري خطاب خوالي رازي بي براو شرق دسون دري قبرمان عمر خوالي رازي بي ناما چي لبو ناردن ناما چي لبو ناردن لناما كي تيدانو سيبو امن لغنا حكاني اي وزيات رد ترسم وقلي هزي دوش منكان امن لي هزي دوش منكان نادسم داخو زورن كمن بهزن لاوازن سكو عداد ينزورا كما بقوتا بقوتا بخواي بزل تاوانا كاني ايوا دا ترسم لبنو المسلمانان تنها بهوي سر بيزي دوش منكان يان لخدا سر دكو سر كفتن بزدين اگر ايوا لگروان لگناح یکسان بون او اوان بهشترن اوان سرکوتن بدست دینن یعنی بزانا او فقهی یورمان مرخوالی راسی بی فرموی امن مترسیم او امن سر ایوانی کدو جنکان دا خود سندن بهزن یا بهزن مترسی گناحکانی گم هیا
لبر كاتك إما كبر سرقش من ذكين لبر سكو زبغانه عتاد نية عدد نية لبر جناح أما جناح ما نية ما جناح هنا قام جناح ما كل يكسر ذبين أو كاتا وما سريع ما زاد ذبين كاتا أو بندى كمل يور دقيني سرقوتن لشين دريا لجورة تاريخ كاني شو نيجا كاتو داوي لي خوشبون دكاي لخواي جورا او زاد تواني اتو لغورباني ميدان خود را بگرين جورا من اصلاح ديني اي بي باپيرا من خود علي رازي بي يا ربي بخويو با سر کردکان و جنگاورکانشي كوستي خاص پرس لقدس دادس خاص پرسکان رزگار کا داري او شوي كوستي هيرش ببا چو بناو خيمي سربازكاني ده سراوه تمشاي كرت دنجي ويزه ويزه چي ده وچي كوري هنجي او شو نيجي دكا او ذكري دكا او قرآني دخيني او دقري خرج عبادتا فرمينا سركوت النزيك او زبيان يكي فرماني كتير شكيب كنو خواهي قبر او فتحه قبره بقسمت كرت زانا فرمي ايز تاكاتت همش تازه و تازه دمانی با رقص و هر پرچه و به هل هله و با کفر و با قصه گوت نخواه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اسلام سر کبی لوی زلیلی بردستی زلیل کنده بی سرشوری بردستی سرشور کنده بی طبعا او دعای زور و او اموشگاری تدایی کم اتنابي وها خود مناسب لي والله امن بي جناحم بي تاوانم اي اوان رباني بونا سربازي اسلام بونا هالجري رايو بيداغي توحيد ويكتا فلسطين بونا لبو خويها تنويدا نقلبو وشي بلتزي بري والله امن سم شري بو كارتي نازم شي وشي دكم يعني لبينا وندق مصالح شخصي سم داري قلتش بكوش نمنا لپینای خوای گور سبحانه و تعالی تی خود بناسی زن او پیو چاکان گری ک ربانی بوینه لگر پیغمبران دا بوینه او زنه گوت اغفر لنا ذنوبنا او شفر من دک هر جز به عبادت خو من مغرور نبین سن عبادت چ دکی سن ذکر چ دکی نابی فری بخو دوم زیجری ثبات زور مهمه زیجربونی پیکان او هل شردانیه بلكو زي جيربون لسر حق لسر دمي فتنة سر دمي فتنة اما لسر او حق وحقتي ما يموك اخواي قولي بيغمبراني في الروان كرديا بردوام لستن بيو قرتيا خلشي لو بانك دكم خلشي لدولي وحقيقو دكم ينبوي من ماي فتنة بخوم لحق لام دا وخلشي لحقي دكم وش قولتين نعمتك أتو لكاتي في تنشخط بارزي أو زا آداب دعاء ساك دعاي دكا دبلان برخواي قد بأدبي بكار بيني كتوشتشي دعوة دكي لكاستشي بأدب ودعوة ناكي فكيف بلان برخواي قولا سرطة دعوة باقمونوية انكردي لي خوشبون باشان زي جربون أو زا لكوتا عيدة دعوة سركوتين انكردي يعني بو رزبندي ياتيا يكم خواه لي ما خوشب آخر أتو اگر همون جیان سر پیچی بی کور رو دی استم زور کس دی والا ما مستعاتی ما دعا ملو بکی دعا عیبات هر کسا دو بیلو خود که ایتا بشاده کم هاتی بست زمانه نیجی سپینی نکردیا دستکاری برو دو متساوی خوی کردیا قرآنی ناخینی ذکری ناکا تاوان باره ایدر بابا امو دو بیلو دو بخوای بریم ایخا کو پی بریم ونیا اما که شفاعت دو کم لکه خواهی گوره ایدی نبی اتو توبه چی بکی سپاز ده سر پیسی بینی واز ده گناح بینی واز ده تمام بینی ایزم ده تانم پی بریم روم ده بریم یا ربی خواهی او عبد صالح ایتو او عبد باش ایتو او عبد ساک ایتو ایسان نبیش ده چیه بیتن بلا ما تو ایش تکن نبی اخی کو دعا لو که نا کری زلو ایسان که دعای لو غی او زا اوي لجاني خوما براسي زيبا زيبكين اما دتوين او نزايا او دعاي بكار بين لبو تواوي چشا كان مان لبوي بسر او چشا قرتاني ديتا بيش مان توشي زرر بوي قرداري من داركان بجد ناكا
فیل دیکرایا ماریان خواردی له همو مزاره کان جان ناتوانی شونیج بکی ناتوانی قران بخینی ناتوانی زګان بردوام بی او دعای د تانی بکی جناب د بنی کاته له کار چې تو ششکز دبی بر خواله ګنا کانم خوش بر لوانی او وکاری ګنا حکم بی کریګری کرد بی ام سر کوتم بدز بینم کاته کسب لرزین لرینو ایمان دکی بر خوا په کانم زیجیر بکم کاته ګره برابر نه حزان وشتم کاران د وستی يا ربي خواسك وتلمان بقسمت بك هو زور زور تأثيره كاريجري خويه كإنسان أبو شيوة لأخوة جور سبحانه وتعالى توابك ببارته طبعا ودعاش كذا كديارة ودعاش ببي ولا منيها كاتو دتش بردستي خواي جورا بدلتش شكاوة لدرجة خواي رب العالمين ددي خواهی گرش بخیره و الله مدد داد تو، و کو انجام که لعنت کی پاشه به عادی صبح جلوش که خواهی گرفت فرمیت سه، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين سبحان الله. او آتا انجامی، او رازگویبو کرناو پارانو دعا کنه بو. خواهی گرفت پاداش دنیا پی بخشین. تاو پاداش لکه زنان ده فرمون او بو که خواهی گره بسر دوشمنه که زالی کردن او پاداش دنیا بو برو بومی او دعای بو که کردیان که غنیمتی اندست کد که نوبانگا چی چا چی اندست کد و خواهی گره آرامی دلی پی بخشین و حسن ثواب الاخیره و پاداش دوانه که قیامتیش ازدره تبینی بکر لبو قیامت و شی حسنی بک حسنی بکاری نه یعنی دوان ترو باشتر لوی که لدنیای وریان کرد. اول نشان اویا که پاداش قیامت که بهشت و رضابونی خواه زور لسرکوتنی دنیا بنرختره. تو لوی رضابونی خواه بدزمین لوی امتحانی خواه در بسی و خواه گوره فرمو لیب کن نبو بهشت و گورتن نعمته. والله يحب المحسنين. انزا خواه گوره چه خوش دوی تساک کارانی خوش دوی. افضلیل خدا نکتنه پاداش دیدن بلکو پلاشی برس کنن لب در زیت سه لب در زی احسان در زی احسان مقامه چی زور زور جوریه یعنی خواهی جور سبحان و تعالی خوش ویستی خوی لویم دو پاد دکات وام زای ابن کثیر رحمتی خواهی لی بیده فرمه خدا سرکوتنی بسر دوش منکانی پی بخشین لدنیا ول قیامتیش لبرام بر دبهشتی لو آماده کردن شیخ سعدی ده فرمه او آت آماده باید که کپاداشی دنیاش تجیتیم کاتیه بلان پاداش قیامتی بزوان ناو بدیل بروی ای بهشت پاداش تکی هم همیشهیه و هم بیوینیه تا زنان ده فرمون او اعتا بلگه لسر اوی که دینداری و ایمان ریگرنین لوی که انسانی ایمان دار لدنیاش دا ببختوری و بسر کبتی بجی پیو ساکن دیانگوت ایمال خوشک داده جین بهوی او ایمان او ذکری کده کین بهوی لگر پاو پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم اگر پادشاکان یا کوری پادشاکان بیان زانی بیا عمل چه خوششی دادشین بخوای بشمشیرکان زن جان لگر دکردین اما یان دکوشت دلیان شق دکردین او خوشیانی اندر دین لبو خوان دبل بز نازانی او لذت است اگر متی دین الهانو مزی سیدانشتینا بخواه اگه ده صلاح داره که هم بیان زنه بیله میان دستند بز نزانن استماله چه لذته چی؟ ایمانی و روحی داینه اوش دیک ثواب الدنیا که انسان دلی آرام ده بیله اون بارو دوخی که محض ده که این لگر خواه این خواه لگر مانه سبحانه و تعالی وش گورترین سرکوتنا بدلوی بگینه بهشت دیاره پاداشش ببی کاره چونکه اوان لدعای کانیان تن ایم ظلمان لخو من کردی و لی من خوش با خوب کم زانی نیش زور مهمه اتو لدگه انت درجه احسان احسان پریش زور برزه یعنی بشه یک عبادتی بکی که خواهی دبینی توش خواهی نبینی خواهی گوره دد بینی زا ایمان دار تساوی لهر دو دنیایا هم دنیا هم قیامت بلام قیامت لکنی گرنگتره او ذکریلی خوشویستی خواهی لبوی بی بی یه چگلوانه که خواه خوشتی ده والله
يحب المحسن او انا ما عمل زواني انا قال خوي جورا كدي ابوي ذا بالذكاتنا خوشي دو كوبر ودارانا هم ارام قربين هم بطارينوا وهم زيجيبين يعني لكوتاي كي بي ما ندري اقصر كوت ندي ولا كار كانت لخوي عندن لبران قربونوا توبه بكم خود بقورا مزانا وداوي حزب قال خوي جورا او كاتا برهمي دنيا وقيامتيش دز دخي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كساني كخاوني أم جناه تاوانانا دجبرن للرسول الله صلى الله عليه وسلم سرنج من رادك يا شيء وازلم جناها نبيا كآل دبون بيوي وهرباس يمان دكن لدي من يكدا بيغنبري آزيز عليه الصلاة والسلام دفرمي للشو يكدا قشتكم بيكرا لم قشتم دا نركو نالو قريان سرنجي راكي شام أما نكين دا قريان أما إيشو آزار وعذابي جهنميانا أي أنبونا ناخوشتيا أو بوني زيناكاران خوابنا من بات أو بوني أو كساني كداوين بيسيان كردوا رسول الله دو ديمن لو ديمن انا دخم خزمتان كغناهان يكن استا امت بيوي مبتلابوا يكمين يان رسول الله دفرمي كسان يكن بيني قلاب للا مليان تنكرابو هلوا سرابو ليان برابو لچيان شقشق كرابو كيمو زخاو جرعتي بيادهات اخواروا امانة كين لولام دا بيدلين هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلت صومهم أمان أو كسانا خمانجي رمزان تواو نبوا جغرب لا دميتي وقالتب مانجي رمزان دكات أمان كسانيك حرمتي مانجي خواي پروردگار ناقرن أمان كسانيك قالتو سكايتي بآيني اسلام دكن أمان كسانيك بروجي روناك بآشكرا گناه تاوان انجام دادن بتایبتی دخون و لکات یک دا خوشیان به مسلمان دزانن یان هندگ لزانان دفرمون و قالتا کردنید هشتا خور آوان نبوا روجون بودشکینه خور به برچاوی ویتی خور دیار اون نبوا روجون بودشکینه اما سزای او کسانه لدی منی دوم دا رسول الله دفرمی دای کانو خوشکانم اما اقدر كنوي اي ويك گناه يك ولي راكن بقرين وبلاي خواي پروردگار دفرمي افرتان يكم بيني سنگيان ممكيان مار قبي پيادكر لتي دكر بدم ازار وهاوار نركونا ليان بو هؤلاء امانكين ما افرتان بمجور عذاب ددرين لو لام داد فرمي بيان وتم هؤلاء يمنعنا اولادهن البانهن امان او افرتانا بعذر شيرك اخواتي داون ديقرنا ولا جقرقوش كانيان شيرك اخواتي داون نايدن بمن دالا كانيان لبر تمالي لبر اوي مودي سردم ونابي دايك شير بابا من دالكي لبر اوي فتني زماني وافرد دالي ناموي بير بم افرد دالي ناموي جسمم تيكشي وسنقم تيكشي رسول الله دفرمي اما امار عذابي او افرتان ددا كخواي پرورد قرد فرمي افرتان دبي شير بن بمن دالا كانيان حوليني كامليني لمن اراد اي يتم الرضاعة بيع عزري شرعي امشير دقرنا ولا من دالا كانيان بلي مسلماناني بريس كساني كتر رسول الله دفرمي كساني بن خاوني عبادتي حفتا صال عبادت بلام لظلم استمكر دنيان كرازين بن ببشي ميراتي مالي ميراتي خويا ميراتيان باش دكر خوي بشكري كشي ددا بويستي خوي امانش او كسانا كعبادتي حفتا صاليان هل وشابوا بو اوية دل من آسو دكات بو اوية بهوشين يو نوشكان من واز لبينين بو اوية رقو قينو غيبتو قمان خراب واز لبينين بو اوية واز بينين لخو پسندیو بلين استغفر الله هموان بلين استغفر الله لقفتارو لكردار من يا رب العالمين آدم وتي استغفر الله نوح وتي استغفر الله موسى وتي استغفر الله يونس وتي استغفر الله دبا هموانش بلين استغفر الله واتوب اليك بل بوشي فايد لان من بو ولامي اويك قنجيك بتايبتي زور سرنجي راك يا شام كتيم وايا وتي رحمي خوا من ناقري توزور قناهم انجام داوا توبم كردوا نيشم كردوا بلام دسو دمم بو عرق بردوا تازنا اميد بوم او براستي اما الشفايا وولام بو او قنج بريزا بو ديانو صدان قنجو قناه بار لمولات دا دتان بما خزمتي بسر هاتيك ابن القدامي مقدسي رحمتي خواي ليبي لكتابي التوابين دا بسر هاتيك من بو دجيريتوا لم بسر هات دا ابن قدامي مقدسي دا فرميت گنجك بناوي اكبري كردي ام گنجيا روچو بولا گناهو لتاوان دا
ام گنجه کاری بریتی بولا رگری و جردهی و چطهی کردن مالی خلکی دخوارد من دالانش لیده ترسان بلام سیر کن بزانین ام گنجه چه پیامی که پی بو همو لایک من دفرمه ام گنجه کاتی دزانن لمالی خوای پروردگارا لکعبی پیروز دا خوی هلواسی و دلی پروردگارا گرام و بو مالکت پروردگارا دستم برس کردو تو ولید پاریم و خواه لم عبد فقیر و زلیل و گناه بار خوش با خواه پروردگار رحمتی تو فراوانا یا رب العالمین هیچ لرحمی تو کم ناکا لمنیش خوش با اعلو یادایا دعا دکات خواناسی گوری عراق بشری حافی دلی یای بسر یام بسر شان یا وتم تو ربی ام کعبیت تو اکبری کردینیت و تم دوازم لبین من لا و تو ایج عمل قل خوای پروردگارا و تی پید دلم تو ربی کعبه تو اکبری کردید و اللهی لشون یا شکان من داد و عمان ذکر خوای جوره هدایتی گناه باران با منش لسر من بری رسول الله و دعا دکم خوای گناه بارانی امتی رسول الله نوش نکران عرق خوران او کسانشی دور ندین اسلام و خوای شیوعی هدایت خوای هدایتیان بی و تی بله بله من اکبری کردیم چون گرایت و تو خواه پیم بله و تی دیمن یک سرنجی راکشم بینیم چولک و مر چند جی یکن کاتیک لحوانو یک دابم لسیبری دار یک دا چولک یک که دجمنی مر و مر دجمنی او چند لمر دا ترسی ام چولک یک جار یک دوان سیان چوار خواردنی حال دا گرتو دا چو کنی کوا سرنجی راکشم ام چولک یک بوده چی بوده کراشتم دبینم مارک لیادایا آخر مار چولکه دخواد بلام سیر دکم ام ماره هر دو چاوی نیا ام چولکه خوادنی پیدادا وتم استغفر الله و اتوب ایلیک عیب اکبری کردی بدو چاو دو دسو دو قاچ و جردهی دکی خوام رزقی مارک دادا عیب اکبری کردی ورن هاولانم همو مالان دجیرین و ورن هاولانم دکشین بو مالی خوای پروردگار ورن هاولانم ففرو الالله با بگرین و بلای خوای پروردگار بلام لمسیر تیر پید دلیم بو اوی گناه بارانی امتی رسول الله نا امید نبین لرگاه دا چی سرنجی راکشم بتنیشتی گنده که کدهاتم با شهری مکی پیروز بناو گنده گداتی پرین آفرت یک لسربانه کیوا هاواری کردو و تی ای کاروانیان اکبری کردی لناو ایو دای بی زحمت دلی اوتمان بله بو چی تا و تی ادموه بی بینم کچوم پیشوا ام دا پیریا و تی رول شیری نکم و ربا پید بلیم چم مجدو خلاتی اکم پی بو تو نات ناسم من خلچی ایر نیم نا جوب گر رول شیرینم من تاقان کر اکم هبو زور نازدار بول دلم دا زور دولمند بو زور جلی جوانو اوی هبو بلام وفاتی کردو گر رایوا همیشه دلم حزینه چاو بفرمیز کم بلام اوی که امشو دلی خوش کردم او بو بخزمتی رسول الله گشتم صلی الله علیه و سلم پیغمبری عزیز فرموی دای کم بو بطاقتی بو خمباری بو کرکم دمش دبیلیت اوی کرکت جلو برگکت بده بخوش ویستی که خواه و پیغمبری خواه بیده بکسی کبی که بکوری خوتو لبری کرکت دلت پی خوش بیه کیه ای پیغمبری خواه فرموی او گنجه که بناوی اکبری کردی الله اکبر در عالم یاد ایتر زیاتر شیرینی و تامو چیش اسلام و دینداری و توبت و دلموا زیاتر و تم خیراکن حلین بو مالی خواهی پروردگار ففرو الالله پیشتر ففرو من الله بوین رامان دکر لخوا دا ایستا ففرو الالله بابو لای خواه راکین نک لخوا رابکین در فرمی اعلو یاد ابو من بو هوی اوی که بگریم و بلای رحمی خواهی پروردگار کواتا ای گناه باران و تاوان باران ای کسی اکتا امروش نتوانی و بر روشو بی ای کسی اکتا امروش هر بیرزی کت برامر به اسلام کردوا ای کسی بیرزی برامر به دایکو باوکت کردوا ای دایکو باوکی اکستمت لمالو من داری خود کردوا هر کسی اک هر تاوان و گناهی کی هیا ایستا کاتی اویا بگره تو بلای خواهی پروردگار ایستا بریار با ایستا ففرو الالله بگره رو بلای خواهی پروردگار فر من الجهل الى العلم
لنزانين وبو علم زانست زانياري فر من الكسل إلى العمل لتسستي وتملي وتوزلي وبو أنجام داني عبادتو تندطولي فر من الضيق إلى السعادة لنزانينو لدلتنجي وبو دلخوشي وكامراني إسلام لدركوتنا ولا مزقوت بو هاتنا وباوشي مزقوت لهرقناه تاواني كهتا ففروا إلى الله. شاعير كمان دلي يا كثير العفو عمن كثر ذنب لديه جاءك المذنب يرجو الصحيح عن جرم يديه أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. أي پروردگارا أي أوكسي تولي خوشبوي أي أوكسي سرروي قناه تاوان كاني أمن بكولي قناه تاوان وهاتو متوب لايتو دستكانم بكولي قناه وبرزدك موبولات هاتوم بكوملي قناه تاوان وأميد آوات مت خوایت ولیم خوش بی پروردگارا منو امانه میوانی مالی توین خوای ام است تا تو بدکین و دلین خوای میوانی مالکتین و جزاء الضیف احسان الیه قاداشتی میوانی شرز لگرتن

الله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. برای خوشکانی برزم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سپاس و ستایش خواهی تعالی کن که وانا خزمتی و برزم خوشویستا لالقی که تل وانا کانی استقامو دا مزلایی پیخشاد امینو دا وکارم نخواهی گورا پیکان ما را گیراو که بسر دینکی و عقیبت ما مخیر بکیره. اللهم آمین اجمعین. خوشویستانی من لوانی را بردوا کتایی منینا بو هوکارانی که هوکارن بو دا مزلایی من لوانی امرو دا خواهی گورا یرمتی ما مدا چین سر یکمین وانا لبربستکانی سر رگی بردوام بون من براسی بود گشتن به هشتقی خواه براو خوشک برزکم و بردوام بون من سر رگی راست زور استنگو بربست و ناراحتی لبردم مسلمانه هیه که پیویست براسی زور به هستیاری و هوشیاری و معامله نگلاب کین چون که براسی براو خوشک برزکم اگر وریا نبی لوانی هنگاوکانت بوسته و بکوی تهلو گیر بخوی به هویانو جازانه رحمتی خواهی گوران نسر بیه کمال خالی که زور یا ناماجه پیدا و برای خوشکبر زکانم که عبیت هوکاری لاربون من یا بربست دبردم دامزدائی من اصد دینی خواهی پروردگار بلام بکورته یک انشاءالله اما پینج خالی گرن من هل بجاردو که امان خالی سرکین بو لاربون انسان خالی سرکین بوی که عبیت بربست دبردم دامزدائی من یکم این خالیان که باس یکین آفرته برای خوشکبر زکی من بطایبتی بو چینی پیوان چون که براسی فتنه بنی اسرائیش آفرد بوا و به همان صفت با رگزی برانبریش با آفردش پیاو فتنه بوی اگر بخوای نزانه براستی زانان رحمتی خواهی گوران نسبه براو خوشک برای زکانم جخد لسر واکنو کتی کلبونو لیگ نزی بونوی هر دو رگز رگزی نیرو می بشیوهی که ناشرعی و بشیوهی که رایگ پیندراو کاریگری لسر کچو کرو لسر پیاو جنهی بشیوازه کاریگری بجیله دور یا نخاتو ندین دارتی دور یا نخاتو ندام از زایل سلم دینی خواهی پروردگار هر بوی پیغمبری خوشه اسمه علیه صلاة و سلام فرمه گورتنی فتنه لدوی خون بجه میشت بیو زیانی هبیه با سر پیوان او آفرتان نفرمه که براستی کاریگری زور خیران هی نسر پیوان یعنی شهوتی پیو لدروی براو خوشک برای زکانی من ببینینی شته که سرنج را کشو جنوبنگو پاشاکی که افرتو رخصاری افرتی که جوان سرنجی بای اروات و شهوتی بای اروات و پیچوانی افرتو که شهوت و عرزوکای نناخیویتی حتی دستی لیه ندره شهوت و عرزوکای نوروجه بای لم حالت عبینی فتنه افرتا که زیادره لسر پیاخو کویلوی فتنه پیاخو لسر افرتا که کاریگری خوی دروس که یعنی با کردواری خو من افرتا که خورا گرتره لپیاخو که توشی فتنه بی یعنی هلا نیوانی دو کسی که یکی خوش بیه برای یکی ناشرعی کروکش یه بیه کروکه یه سر حزی با ویه کذوب گابک شکه که لگل علی خوش میوی یه سر رد الفعلی عملی با بشام مده کوه نای بینه که خوش بیه خوش ویسته که لگل یک سر دولار برای سر ماچه که بداته یعنی نزیگ بیه تولی پناه بخواه توشی توان بیه لگل یه کاری نشیه وی لگل آب که بس که تی که افرده که کروکه پیم لگل خوش میوی دوای اوینه نکه یک سر نزیگ بیه تو سوز و محبتی به کافرت که باید در بره که وقت فتنه افرت که زور زیاده نسر پیوان برای خوشک برای زکانی بوی براستی ابید پیوان به طیبتی و گنجکان من حتی لداعی با

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Rabbena gfir lana ve li ihvanina allazina sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillazina amanu Rabbena inneke raufur rahim. Rabbena atina min ledunke rahme ve heyyi' lana min emrina raşada. Detsine hizmet duaya çitirke le Kur'an-ı Piroz Huay Gevre Subhane ve Teala buytu malke duyn ve pir razi buva ve davaj daka ki emeş ebu duayla biparine ve Rabbena gfir lana zunubana ve israfana fi emrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أو آيات شبيروزا لسوري آل عمران آيات سطو شلو عفت كأو آيات بيروزا باس لكو ملك إنساني خدا ناسو قارمان دكا كخواي قربا ربانيون نايان دبا ربانيون أواني كالوخوان لخواي قبرا سبحانه وتعالى يقلا كردوتوه که لگر پیغمبرانی پیشوده زنگاون کشتاریان کردیا زا او دعای کرتا نهینی سرکوتنی اوانه من لبو دردخا نهینی سرکوتنی اوانه من لبو دردخا که سون پیش اوی دعوای سرکوتنی سربازی لخوای گورو کنو که خوای گورو بسر دجمنکیان بیخی دعوای پاگمونویان کردی لخوای گورو لگون حکانیان لتاوانا كانيان داواي باك نوايان كدير اخواي قول لبو دلو دلونيان تيان قوت يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اوان بيش مشتك كنا حكان وتاوانا كان اخويان بس الزانية بوهو كاري شكستيان اما كا دجمن بسلمان زارو برياري دجمن لسلمان زيبا زيدا كريو دجمن قالتا بها مشتك مان دكا ودجمن دزد بو مشت مان دبا هو کارکی اوی اما سر پیچی خواهی گوره ما کردیا لخواهی گوره عاصی بوینه یعنی تاوان من هیا بوی اوانه او گناح و تاوانه یعنی به هو کاری شکستیان زانی برانبر به شیطان برانبر به نفس برانبر به دشمن بوی داوی لخوش بوینه کدی لخواهی گوره بو اوی کارگره لنیوان اوان و لنیوان سر کوتن نهیلن زور مهمه کاد خوی کفتحی قسطنطنیه کرایا او کاتی یچک لحوال برزکان زور گریه زور کسونی دوری خربنو تیم باشا تلو دا گریه او گریانی خوشی تا اخر نابی اتو او رو بگریه چو او الحمدلله اوی که پیغمبر صلی الله علیه دابو او فتح مان کرد او مسلمانان بسر کرد او آخر معقلی خاص برزکان مان دست بس صدا کرد ایش فرموی امن لبو امتا چی دگریم او امتا پیشتر بالا دز نبون ده صلاتیان بس دنیا نبو فرمان فرمانیوان نبو چی ده تا لبران بنیان راوستی بلام لبر اوی سر پیچی خواهی گورهان کرد خواهی گورتو شی او شکستا گوره کردن لو اوی دگریم رو را چش اما او ها شکست سر پیچی خواهی بکن خواهی گوره او ها شکست بما بینی او ها خلک اک بسر ایم هزانو زانا او کاتی لبو او روی امتو ملت گریه یعنی که کاریش کستی وای لب توان جرای و فرود دستیم روز که مجبور شدیم توان که این خواهی گوش اما تر رو بکه اما جناب ده و بل فعال دبای او کاتی یعنی قصی او صحابی برای زی به هند بیله بایه استش هو کاری موش کستانی که دی تسرمان که نه خوشنگ و قیمت مان دی انتخابی همون گناه و توانه خرب گناه و توان دگی چند داری با کفرو با سرپیتی کردنو با قصه گوتن خوا پردانه قرآن دا گیه چه داری؟ ناگه هیچ زیه چی؟ زنه او پیاوه خواهیه ربانیانه اوان گناحکانی هم به حکاریش کس زنه بوید داویان که دی خواهی گفت لگناحکان پاچی هم بگاته و تاکو اوشتا نبتر ریگر لنیوان اوانو لنیوان سرکوتن بوید داویان که دی خواهی گفت کلیان خوشی و اصرافنا فی امرینا اصراف دیره به معنی تی پرادنی سنور دیم استن حدی خوی ببزینی یعنی خواه لی من خوش با اگر لکارکانش من دا سنور من بزند بی
تێمان پەراند بێ یان کەمتەر خەمبوو بین بەرامبەر تۆ پەیامەکەت و یان پێغەمبەرکەت سەلامی خوانە بین یان بەرامبەر بە پەیامەکەت وثبت أقدامنا أو زداوا يعني كده اللي خواي جبرا في كان يعني داب مزريني زي جربك على جوربان لروبر بنوا لا كان يعني نخرج شيء شكز نينن هرنين بس نكن دوجمن ميدانكش شون نكن لو لا إنسان لكادي تحقيق النوبة تبتي لكاتي برانجار بنو بيستي بتسيا بيستي بوي كبي كاني زي جربي بيستي بوي كدلي دا مزراو بي لبوي رانكا سلنكاتوا وانصرنا على القوم الكافرين أوزلكو تايدا داوي سركوتينا قد خوايا بسركو مالي كافران سرمان بيخي او فين ما عندكات كسركوتين برهمي تيا برهمي استغفارا برهمي داوي لي بردنو لي خوشبنو قرانوي لبولاي خواو باوشي اسلامو باوشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تو استغفار بكا داوي لبردن بكا او زدا بكا خوي قول زيجيل بكا او زسركوتنكا نسيكا ابن كثير رحمتي خوي لبي دفرمي او بيا ورباني انا يزوتي شتريا نب ولا كاتينا خوشي دا زقل او دعايا هلو دعايا كرديا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وصل القوم كامل اول نشانه سي اول نشانه او بري خو بكم زانيني ام برامبر خو اگر برامبر خو اگر خو ام بهيز نه زانيه زور خو ان بزليل و شوك زانيه اول نه خوشكان او دعايان كرديا هر كسه چش تواضعي هبي برامبر خو اگر الا الله برزيد كاتوا شيخ سعدي رحمتي خو علي بيد فرمي دو دعاي ا ما جيت دايا چیته ده اوانا دان پیدان چانته ده لبو قصور یکانیان لبو کمو کرت یکانیان برامبر خواه ما فی خواه دینی خواه پیامی خواه گورا او اعتراف زور مهمه و اصرافنا فی امرنا او زا او دان پیدانا یانیان با گونه حکان کردیتا وسیله با کاریان هنه اتاکو سرکفتنی پی بدس بینن کل برامبر خواه گورا خواه انشکاندو تاوا خوان زليل كذي اعترافيا بكم كنت كاني خوان كذي برامبر اهم ناز ونعمتين اخي نعمتي ايمان ونعمتي اسلام ونعمتي لقر في غنبر بونو نعمتك شزور قبريا فانا كدو توسيلة تاكو سركوتني في بدز بينن سوكا قناح قولترين دوشمني انسانا لميداني زنك اما كاتا كبر لقر كافر كان دزنجين لبرويني اما شمارة مزوريان تساكو زبقنا اوه اوان قناح يعني اما قناح مالنيا زازانان ده فرمون او آتا اخلاق و روشتی مجاهد و جنگاوری مسلمانان نشان داده کوانت تنها پشتیان بخوای گوره بستیان نک تنها پشتیان بچه کو بیزی خویان بستادی وانصور نه والله لو میدانی خواه تو اگر گونه حکان من ریگرن و امش برانبر او دجمنی نه توانی روی بربی بی نوایان برانبر راوستین اگر اتو كنا حكار مالينا كيو وبيه كان شمان دانا مزريني إذا بسراتك كيكا براستي بندي بسودي تدايا كده جرنو كاتي كاتي كسباهم سلمانا لسلدمي قبرمان عمري كوري خطاب خوالي رازي بي براو شرق دسون لري قبرمان عمر خوالي رازي بي ناما چي لبو ناردن ناما چي لبو ناردن لناما كي تيدانو سيبو امن لغنا حكاني اي وزيات لد ترسم وقلي يزيد جبنا كان امن لي يزيد جبنا كان ناسم داخو زورن كمن بهز اللوازن سكو عداد ينزورا كما بقوته بقوته بخوي بزله تا وانا كان ايوا د ترسم دبروا المسلمانان تنها بهو يسر بيسي جبنا كان يان لا خدا سر دكو سكوتن بس دزين اگر ايوا لگر وان لگوناح یکسان بون او اوان بهشترن اوان سرکوتن بدست دینن یعنی بزانا او فقهی دورم عن مرخوالی راسی بی فرموی امن مترسیم اوام لسر ایوانی کدو جنکان دا خود سندن بهزن یا بهزن مترسی گوناحکانی گوم هیا
دبر كاتك إما كبر سردوش من ذكين دبر سكو زبغان وعتاد نية عتاد نية دبر جناح أما جناح ما نية ما جناح هنا قام جناح ما كر يكسر ذبين أو كاتا وما سري ما زاد ذبين كاتا أو بندى كمل يور دقيني سركوتين لشين دريا لجورة تعريف كاني شو نيجا كاتو داوي لي خوشبون دكاي لخواي جورا أو زاد تواني أتو لجورباني ميدان خود را بگرین گوره من اصلاح دینی ایبی با پیر من خود علی رازی بی یا ربی بخوی و با سر کردکان و جنگاورکانشی که ویستی خاص پرس قدس دست خاص پرسکان رزگار که در او شوی که ویستی هیرش ببا چو بناو خیمه سربازکانی دست و راوا تماشای کرد تنجی ویزه ویزه چی دی و چی کوری هنجی او شو نیجی دکا او ذکری دکا او قرآنی دخینی او دگریه خریچ عبادتا فرمینا سرکوت نزیکه او زبیانی که فرمانی کت هرشکی بکنو خواهی گور او فتحه گوری با قسمت کرد زانا فرمی ایستا کاتت همش تازه ما تازه دمانی با رقصو هر پرچهو بهل هلو بكفرو بقسقوت نخوا بيغنبر صلى الله عليه وسلم اسلام سركبي لو الزليل زليل بردستي زليل كان دبي سرشوري بردستي سرشورا كان دبي طبعا او دعاء زور وانا واموش قاري تدعي كم اتنابي وها خود مناسب لي والله امن بي قناحم بي تاوانم اوانا رباني بونا سربازی اسلام بوینا حلگری رای و بیداغی توحید و یکتا پرستی بوینا لبو خواهی هات نمیدن نگ لبو وچی بلتا زی بری والله امتسم شری بو کاردی نازم شیو شی دکم یعن لپینا هندگ مساله ای شخصی بسم داری قلچی بکوشنم نا لپینا ای خواهی گوره سبحانه و تعالی تبی خود بناسی زن او پیاو تساکان اگر ایک ربانی بوینا لگر پیغمبران دا بوینا او زدن گود اغفر لنا ذنوبنا اوش فرمان دکه هر جیز به عبادتی خود من مغرور نبین سن عبادت چی دکی سن ذکر چی دکی نبی فری بخوی دوام زیجیری ثبات زور مهمه زیجیربونی پیکان او هر لشردانیه بلکو زیجیربون لسر حق لسر دمی فتنه سر دمی فتنه اما لسر او حق و حقتی مایمو که خواهی گوره پیغمبرانی پیر روان کردیا بردوام دستن پیو گرتیا خلچی لو بانگ دکم خلچی لو دوری و حقی کو دکم و یعن بوی من مای فتنه بخوم لحق لام دا و خلچی لحقی دکم و اوش گورتری نعمت که آتو لکاتی فتنش خود پارزی اوز آداب دعا سان که دعای دکا دا بران برخواه گرد بی ادبی بکار بینی که توشتا چی داوا دکی لکستا چی با ادب و داوا ناکی فکیف بران برخواه گرد سرتا داوی پاگمونوی ان کردی لی خوش بون پاشان زی جیر بون او زلکو تایید داوی سرکوتنی ان کردی یعنی بو رزبنده یادی یکم خوالی من خوش با اخر اتو اگر همون جیان سر پیچی بی کور رو دی استم زور کس دی والا با مستاتی ما دعا ملو بکی رو دعای بات هر کسا دو بیلو خود که ایتا بشاده کم هاتی بست زمانی نیجی سپینی نکردی دسکاری برو دو متساوی خوی کردیا قرآنی ناخینی ذکری ناکا تاوان باره ایدرم بابا امو دبیلوت بخوای بریم ای اخا کو پی بریم ونیا امو که شفاعت دو کم لکه خوای گبره ایدرم نبی اتو تو بچی بکی واز ده سر پیسی بینی واز ده گناح بینی واز ده تاوان بینی ای زمان ده تانم پی بریم روم ده بریم یا ربی خوای او عبد صالح ایتو او عبد باش ایتو او عبد تساق ایتو ایسان نبیش ده چه بیتن بلا ما تونش تکن نبی اخه کو دعا لوکی ناکری جلو انسان که دعای لوغی خوی دکه یعنو غیری خوی دکه دبی سرطه دعوی لی خوش بون بکا اوزا زی جیر بون اوزا سر کبتن اوزا اوی لجانی خو من براسی زیب زیب کن اما دا توان او نزای او دعای بکار بین لبو تواوی چش کان من لبوی بسر او چش گرفتانی دیتا پیش من توشی زرر بوی قرداری من دارکان بجید ناکا
فیرد لیکرایا ماریان خواردی لهمو مزارکان جان ناتوانی شونیج بکی ناتوانی قرآن بخینی ناتوانی زگرکان بردوان بی او دعای دتانی بکی زناب دبی نکاتی لکارا چی توشش کس دبی بری خوایل گناعکانم خوش برلوانی او کاری گناعکم بی کاریگری کرد بی امی سرکوتن بدست بینم کاتا کس با لرزین و لرینی و ایمان دکی بری خوایل پیکانم زیجیر بکم کاتا گره برانبر نحزان و ستمکاران دوستی ريا ربي خويا سكوتن مان بقسمت بكا او زور زور تاثيره كاريغري خويه كانسان ابو شيوا لخويا جور سبحانه وتعالى توابك بباريت طبعا دعاش كذا كيدار او دعاش ببي ولا منيا كاتو دتشبردستي خويا جورا بدلتش شكاوا لدرجه خويا رب العالمين ددي خواهی گرش بخیره و الله مدد داد تو، و کو انزام که لعنت کی پاشه به عادی صدق لواش که خواهی گرفت فرمیت سه، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين سبحان الله. او آتا انزامی، او رازگویبو کرناو پارانو دعا کنه بو. خواهی گرفت پاداش دنیا پی بخشین. تاو پاداش لکه زنان ده فرمون او بو که خواهی گره بسر دوشمنه که زالی کردن او پاداش دنیا بو برو بومی او دعای بو که کردیان که غنیمتیان دست کد که نو بانگا چی چا چند دست کد و خواهی گره آرامی دلی پی بخشین و حسن ثواب الاخیره و پاداش دوانه که قیامتیش ازدره تبینی بکر لبو قیامت و شی حسنی بک حسنی بکاری نه یعنی جوان ترو باشتر لوی که لدنیای وریان کرد. اول نشان اویا که پاداش قیامت که بهشت و رضابونی خواه زور لسرکوتنی دنیا بنرختره. تو لوی رضابونی خواه بدزمین لوی امتحانی خواه در بسی و خواه گوره فرمو لیب کرنه با بهشت و گورتن نعمته. والله يحب المحسنين. انزا خواه گوره چه خوش دوی تساکه کارانی خوش دوی. افضلیل خدا نکتنه پاداش دیدن بلکو پلاشی برس کنن لب در زیت س لب در زیت احسان در زیت احسان مقامات چیز وزور جوریه یعنی خواهی جور سبحان و تعالی خوش ویستی خوی لویم دو پاد دکات وام زای ابن کثیر رحمتی خواهی لی بیده فرمه خدا سرکوتنی بسر دوش منکانی پی بخشین لدنیا ول قیامتیش لبرم بر دبهشتی لو آماده کردن شیخ سعدی ده فرمه او آت آماده باید که کپاداشی دنیاش تجیتیه کاتیه بلان پاداش قیامتی بزوان ناو بردی لبروی ای بهشت پاداش تکی هم همیشهیه و هم بیوینیه در زنان در فرمون او اعتبالگیه لسر اوی که دینداری و ایمان ریگرنین لوی که انسانی ایمان دار لدنیاش دار ببختوری و بسرکتوی بجی پیاب ساکن دیانگوت ایمال خوشک داده جین بهوی او ایمان او ذکری کده کین بهوی لگر پاو پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر پادشاکان یا کوری پادشاکان بیان زانی به عمل چه خوششی دادشین بخوای بشمشیرکان زن جان لگر دکردین اما یان دکوشت دلیان شق دکردین او خوشیانی اندر دینه لبو خوان دبر بس نازانی او لذت است اگر متی دانی لو مجلسی دانشتینا بخواه اگه ده صلاح داره که هم بیان زنه بیله میان دستند بز نزانن استماله چه لذته چی؟ ایمانی و روحی داینه اوش دیک ثواب الدنیا که انسان دلی آرام ده بیله اون بارو دوخی که محض ده که این لگر خواه این خواه لگر مانه سبحانه و تعالی وش گورترین سرکوتنا برلوی بگینه بهشت دیاره پاداشش ببی کاره چونکه اوان لدعای کانیان بتن ایم ظلمان لخومان کردی و لیمان خوش با خوب کم زانینیش زور مهمه اتو لدگه انت درجه احسان احسان پریش زور برزه یعنی بشه یک عبادتی بکی که خواهی دبینی توش خواهی نبینی خواهی گوره دد بینی زی ایمان دار تساوی لهر دو دنیایا هم دنیا هم قیامت بلام قیامت لکنی گرنگتره او ذکریلی خوشویستی خواهی لبوی بی بی یه چگلوانه که خواه خوشتی ده والله
يحب المحسن او انا ما عمل زواني انا قال خوي جورا كدي ابوي دبل لكاتنا خوشي دو كوبر ودارانا هم ارام قربين هم بطارينوا وهم زيجيبين يعني لكوتاي كي بي ما ندري اقا سركفت ندي ولا كار كانت لاخوي عندن لبران قربونوا توبه بكم خود بقوره مزانا وداوي حزب قال خوي جورا او كاتا برهمي دنيا وقيامتيش دز دخي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان نو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیادا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشی و دست پی بکات و اما سیبارا بکاتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دستي بهنه بسر أوشفينانه دا كدتواني للشي ولسري لقل دمو تاويو بيشوي لشيوا دست بيبكات واما سيبارا بكاتوا

0: الناس
1: اگر چیت سر جگاکت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چونک پاری زریکت للاین خدا واللگل داد بیتو شیطان نزیکت ناکویتو تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشوده دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سی جار بلویتی چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چونکه تو نازانی دوار

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

خدایا خدایا تو نفسی منت بدی هناو تو دی مرینی مردنو جانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو دی

0: بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بگری.
1: اللهم رب السماوات السبع

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تخينري توي دانوي علو ناوكو دابزينري توراتو انجيلو قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوسو مسيبي بدستويا خدایا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کز لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کز لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتگ دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وصیت مان پیکا افرمیت هر کات یک ویستان بخون ویستان بشنه نو جګه کتانو دزنیوش بشوره وعتابه بيد دزنیوش قد نخویت افرمیت اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه افرمیت کاتی کاتی تناوجیه که تو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو ناوجیه که تو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناوجیه که با دزنیوش که جوانو خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناوجیه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا افرمی اللهم اغفر لعبدك فلان خواه داوال ليكم لفلان بندي خود خوش بناود أهينت فإنه بات طاهرا چونك أو بباكيتي هاتو تناوجيه كوا أو بدزنيوجو هاتو تناوجيه كوا بوي قتل يادي مكا نكي آمان بچي تناوجيه كتو تو دزنيوجت نبي إلا أبيد دزنيوج بقلي شكم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قد ببيد دزنيوج نچو تناوجيه كيو بخويت